Slušali ste klavirski trio u D-molu, opus 25, Karla Gottlieba Reisigera, koji je odsvirao trio Anima Mundi. Emisiju Noćne promenade, koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograd,

Slušali ste trio za violinu, violončelo i klavir u cismolu Antonija Fragoza u izvođenju Carlosa Damasa violina, Gian Hong violončelo i Jill Lawson klavir. Sada ćete u emisiji Noćne promenade čuti sonatu E-molu opus 53 italijanskog romantičnog kompozitora i pijaniste Stefana Golinelija. Svira Francesco Gianmarco.

Pijanista Francesco Gianmarco izvoje sonatu u e-molu opus 53 Stefana Golinelija. Na talasima trećeg programa Radio Beograda sada ćete, poštovani slušaoci, imati priliku da čujete klavirski trio broj 4 u fis-molu opus 56 Karla Gottlieba Reisigera u interpretaciji trija Anima Mundi.

Bio je to klavirski trio broj 4 u Fismolu, opus 56, Karla Gotliba Reisigera, koji je odsvirao trio Anima Mundi. Do kraja emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda predstavljamo komade za klarinet i klavir nemačkog kompozitora Karla Bermana, inače sina Heinricha Josefa Bermana, čije ste kompozicije za klarinet i orkestar već čuli tokom ove večeri. Predstavit ćemo dela iz opusa 64 Karla Bermana, čiji su nazivi Melanholija, Moja najdraža misao, Zadovoljstvo, Osama u mirnoj letnjoj noći i Tokom sna pohodit ćete čudne vizije. Svira Sabina Grofmajer uz pratnju pijaniste Ulugbeka Pavlanova.

Sabina Grofmajer i Ulugbek Pavlanov izveli su komade za klarinet i klavir iz opusa 64 Karla Bermana. Time je završena emisija Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, koju je uredila i vodila Ksenija Stevanović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Reč srebro raširila se još od davnina na ogromnom slovenskom prostoru, uz neznatne razlike uslovljene pravilima i melodijom pojedinih jezika. To je reč kojom se označava redak, beli, blistavi i svetli metal. Piše se i izgovara slično na ruskom, poljskom, češkom, lužičkom, bugarskom, srpskom ili makedonskom jeziku. Njeno poreklo ili značenje za istraživače, lingviste, do dana današnjeg je dobrim delom tajna. Danas govorimo o srebru, ovom dragocenom metalu kome se pored lepote i materijalne vrednosti pripisuju i neobjašnjive magijske moći. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan. A priča kaže da je pesma kojom otvaramo današnju emisiju bila omiljena pesma kralja Petra I. Karađorđevića i jedna u nizu bisera koje je zabeležio Predrag Živković Tozovac.

Slušate emisiju Od zlata jabuka u kojoj danas govorimo o magijskoj moći koju je naš narod pripisivao srebru i nakitu koji je od njega izrađen. U Timočkoj krajini, u tom našem muzeju verovanja, bajanja i magijskih obreda, srebro je igralo važnu ulogu u svakodnevnom životu ljudi. Verovalo se u moć srebrnog nakita. Minđuše, grivne, prstenje, lančići i medaljoni bili su neizostavni predmeti ukrašavanja. Do te mere se verovalo da srebrni nakit štiti od uroka, nesreće, neprijatelja, opasnosti, a pre svega od bolesti, da su stalno pravljene amajlije od srebra, predmeti koji su, verovalo se, imali čarobnu moć da štite od bolesti i drugih nedaća, i zbog toga su ih ljudi stalno nosili sa sobom, obično okačene o vrat. Sama neobičnost i tajnovitost oblika tog nakita ulivala je ljudima verovanje u njegovu mističnu prirodu i isceliteljsku moć. Naredna pesma kaže: "Hej, nije blago ni srebro ni zlato, već je blago moje milo drago." Stara i skoro zaboravljena pesma koja se nekada izvodila u kolu. Slušamo arhivski snimak iz bogate riznice muzičkih zapisa Radio Beograda i Miodraga Popovića uz Veliki narodni orkestar kojim diriguje Đorđe Karaklajić.

Pesmu iz Južne Srbije, koja govori o Stani koja je izgubila Đerdan, otpevala je Biljana Petković uz pratnju Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Slušate emisiju Zlata jabuka u kojoj danas govorimo o srebru i narodnom verovanju u njegovu magijsku moć. Sjaj, belina, čistoća i čvrstina ovog metala odlike su zbog kojih se njemu pripisuje nadprirodna snaga. Rečeno je da srebro asocira na dan, na kultnu čistoću metala i mnogo je puta u narodnom verovanju bilo vezano za nebeska božanstva. Samim tim, ono postaje magijski zaštitnik protiv nečistih sila. To se najbolje može uočiti u obredima pri rođenju, svadbi ili smrti. Posebno je nekada imalo veliku moć u narodnoj medicini, gde se verovalo da srebro ima moć u lečenju besnila, u jačanju srca ili otklanjanju grčeva. U narodnom verovanju takođe nalazimo da su se i lekovite biljke iskopavale srebrnim alatom, kako bi se pojačalo njihovo delovanje. Sledi varijanta iste pesme kao što je bila prethodna koju smo čuli u izvođenju Biljane Petković. Ista melodija i sa sličnim tekstom. Vranjska varijanta kaže da se šetnala kuzom stana gore dole po čaršiju i naravno izgubila đerdan. Slušamo Branimira Stošića i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Igra Stara planino i sekstet Dušana Radetića. Emisija o Zlata jabuka. Uvidom u dosadašnje istraživanje o srebru i njegovoj zaštitnoj ulozi u narodnoj medicini malo je pisanih podataka. Oni malobrojni govore o izrazitoj moći srebra u lečenju raznih bolesti, a posebno se ističe lekovitost srebrnine nasleđene kroz generacije. Posebno interesantni detalji vezuju se za nadprirodne moći srebrnog nakita, kao jednog od glavnih elemenata kićenja, minđuše, grimne, prstenje, lančići, medaljoni i drugo. Verujući da navedeni nakit štiti od uroka, nesreće, neprijatelja, opasnosti, a pre svega bolesti, objašnjava i široka zastupljenost srebrnog nakita, posebno kod naroda Timočke krajine. Sledi pesma u izvođenju Vasilije Radojčića.

Neobičnost i tajnovitost oblika nakita izazivala je u svesti ljudi mnoštvo asocijacija mistične i magijske prirode, kao i verovanje u njegove isceliteljske moći. Posebno mesto čine minđuše i prstenje različitog oblika i načina ukrašavanja, tipičnog za zaštitu od bolesti, zlih očiju i uroka, pri čemu se magična moć ogledala i u bogatoj simbolici navedenog nakita. Minđuše načinjene od srebra, pored ukrasne, imale su i zaštitnu ulogu. Tako je muškoj deci iz porodica, gde se muška deca ne drže, stavljana u jedno uvo i do kraja života nije skidana, kako bi se bolest i smrt zaustavile. U nastavku emisije o Zlata jabuka slušamo Leskovačko kolo, solista na harmonici Vlada Panović i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Čuli smo pesmu u izvođenju Dušice Bilkić, koja nas na neki način uvodi u nastavak naše priče o magijskoj moći srebra u koju se nekada verovalo i o nakitu koji je od njega izrađivan. Prsten je spada u primarne delove nakita, koji pored ukrasne imaju i magijsku ulogu. To se posebno odnosi na srebrni prsten, koji je nošen samo na dan venčanja, a onda skidan i čuvan u isceliteljske svrhe. Ako se ko od ukućana razboli, kroz prsten se sipa voda i pije se, jer se verovalo u brže ozdravljenje. U drugom magijskom obredu prsten se stavi na prst bolesnog, verujući da će bolest tako stati. Poznatu romansu Zlatan prsten izvodi Ivana Pandurović.

Čuli smo pesmu u izvođenju Miodraga Mije Popovića. Ogrlice, lanci, privesci, medaljoni od srebra takođe su korišćeni kao zaštita i amajlija. U narodu su veoma poštovane religijske amalije, prevashodno hrišćanske, a najrasprostranjeniji je krst. Nošen na grudima kao privezak, davao je veru i sigurnost onome koga nosi da će biti zdrav i da će ga štititi. To se posebno odnosilo na krstiće koji su prethodno nošeni u crkvu ili manastir, gde se nad njima čitala molitva za zdravlje. Narednu pesmu sa Kosova i Metohije izvodi Jordan Nikolić.

Narukvice ili grivne bile su omiljeni deo nakita, a one izrađene od srebra u raznim oblicima i sa različitim ornamentima imale su i zaštitnu ulogu. Posebno je cenjena narukvica od srebrnih novčića, koja je nošena za zdravlje. Srebrni novac nošen je i u vidu privezaka ili niski, a često je i srebrni talir nošen kao medaljon. Verovalo se da zvuk tako nanizanih novčića rasteruje i plaši zle sile. Srebrni novac poklanjao se za zdravlje pri rođenju deteta, a simbolizovao je snagu, zdravlje i zaštitu. Stavljan je i na ikone u crkvama i manastirima, kao i na kultnim izvorima i česmama radi zdravlja. Također, prilikom branja lekovitog bilja, u zemlju se najpre zarivao srebrni novac i tek onda brao prvi struk lekovite biljke. Srebrne kopče su također nošene da zaštite od zlih očiju, a postoji i običaj da se nož i britvica od srebra stavljaju maloj deci pod jastu kao zaštita od bolesti. I sama reč srebro često je pominjana pri bajanju, a veliki broj basmi protiv uroka završava se rečima ka čisto srebro. Navedeni primjeri primjene srebrnog nakita u narodnoj medicini ukazuju da se prevashodno radi o magijskom vidu lečenja, uglavnom vezanom za izuzetne osobine srebra kao metala, tradicionalno široko rasprostranjenog u našem narodu.

Čuli smo pesmu u izvođenju Predraga Cuneta Gojkovića uz pratnju grupe pevača i Velikog narodnog orkestra Radio Televizije Beograd. Plemenitost srebra sama po sebi sadrži upečatljivu izražajnost koja je neophodna nakitu i bez koje se nakit ne bi mogao zamisliti. Tražeći zaštitu za svoj život i zdravlje, narod je nekada koristio srebrni nakit koji posjeduje sopstvenu magiju neodoljive i privlačne snage. Ona očigledno leži u simbolici raznovrsnih ornamenata i šara prisutnih na srebrnom nakitu korišćenom za zdravlje i njegovoj moći, na koju je narod gradio svoja verovanja, gasio strah od bolesti i štitio se od uroka i zlih demona. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji o Zlata jabuka govorili smo o srebru i njegovoj magijskoj moći u koju je naš narod verovao.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić obilazi danas Rasinski okrug. Posetiće Brus, Aleksandrovac, Trstenik, Kruševac, kao i opštine Varvarin i Ćićevac. Prilikom posete Raškom okrugu, predsednik Vučić najavio je da će Srbija tražiti pomoć i od Evropske unije i od administracije u Vašingtonu, kako bi privremene institucije u Prištini odustale od namere da se glavni most u Kosovskoj Mitrovici od 1. septembra otvori za saobraćaj. U Srbiji je aktivno više požara, a najteža situacija je na planini Stolovi. U Deliblatskoj peščari stanje je stabilnije, a ekipe i dalje dežuraju. U zemljama regiona u toku je gašenje više desetina većih požara na otvorenom. Najteža situacija je u Severnoj Makedoniji, gde je aktivno više od 15 požara. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će danas raspravu o 59 tačaka dnevnog reda, među kojima su predlog rebalansa budžeta, kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Početak sednice je u 10 časova. U izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je najmanje 8 osoba, uključujući dvoje dece. U napadima su uništene kuće, džamije i najmanje jedno postrojenje za desalinizaciju vode u palestinskoj enklavi. Izraelska vojska je saopštila da je gađala vojne ciljeve. Odbojkašice Srbije savladali su Bugarsku sa 3:0 i tako upisale treću uzastopnu pobedu na Evropskom prvenstvu u Brnu, čime su učvrstile lidersku poziciju u B grupi. Sledeću utakmicu igraju u sredu od 19 časova protiv Grčke. Vreme u prvom delu dana pretežno sunčano, posle podne i uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljusak s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevna od 31 do 36 stepeni. Čuli ste vesti.

0: на три воде.
1: Dobro jutro, 6 sati i 3 minuta počinje jutarnji program na tri vode kog Radio Beograd 2 realizuje zajedno sa prvim programom Radija Radio Televizije Vojvodine i dopisništvom Radio Beograda 2 iz Niša. Za nekih sati po vremena pridružit će nam se kolega Draško Ratković iz Banja Luke, a trenutno su sa nama Dragan Ćuk i Mustafa Skenderi. Trenutno je u Beogradu 21 stepen, veter onako tiho duva, vlažnost vazduha je 38% i napolju je hladnije nego inače, nego prethodnih dana, takav je barem subjektivni osjećaj, ali je to ipak prijatno vreme s obzirom na sve vrućine koje su nas zadesile u nekim prethodnim danima. A kakva je situacija u Novom Sadu i u Nišu?
2: Da, u Novom Sadu nije Dragan Ćuk, on je na zasluženom odmoru, ja sam Boris Zelenbao, bit ću sa vama danas i tokom cele ove sedmice. Pozdrav Ivana, pozdrav naravno Mustaf, i u Novom Sadu trenutno 18 stepeni, 17 stepeni, najniža temperatura u Vojvodini.

0: Dobro jutro iz Niša, slušalcima i vama kolege. Pa u Nišu je vreme da se javimo u ovaj jutarnji program, da se prijavimo. A što se tiče vremenskih prilika, pa ovog jutra u Nišu je 18,6 stepeni, pa prijatno je. Rekli bismo da je prijatno, lagani povetarac je provejava kroz Niš i malo osvežava ovaj vazduh, jer noćas je bilo topleva, a inače ovaj topleni talas se i dalje nastavlja, pa ćemo to osetiti i tokom cele ove nedelje. U ostalim krajevima na jugu zemlje pa slične temperature, nešto niže osim Vranja 18 stepeni, Dimitrovgrad 17, Zaječar 15, Leskovac 15, Pirot 16 stepeni, pa tu su negde svežije nego kod nas je.
1: Lepo, lepo. Dobro, eto, javili smo se našim slušalcima i evo čuli se međusobno. Sada ćemo slušati malo muzike, pa potom rubriku Dogodilo se na današnji dan, a onda kao što znate prelistavamo štampu.

0: vadeći ih iz ognja. Da li ti, razmišljajući na svoj bezumni način, misliš da car uvek treba jednako da se ponaša bez obzira na prilike? Zar razbojnike i lopove ne treba kažnjavati? A lukava razmišljanja ovih prestupnika su još gora. Na taj način bi se sva carstva rastočila u unutrašnjem neredu i međusobnim borbama.
1: Na današnji dan 1906. godine u Sokobanji je preminuo Stevan Sremac, jedan od najistaknutijih pisaca srpskog realizma. U svojim delima opisivao je naravi, mentalitet, jezik i ljude vojvođanske, beogradske i niške sredine s kraja 19. veka. 1896. godine, samo godinu dana posle objavljivanja knjige, Ivkova slava je dramatizovana i odigrana na sceni Niškog hotela Evropa. Nešto kasnije u ulozi Kalče našao se glumac Čiča Ilija Stanojević.
2: Nego ni konja mori momiče, nego ni konja liča po tebe, kako ja mlesike za tebe.
3: Sremac je govorio, i to je već i zapisano nekim dokumentima, da je u stvari Čiča Ilija pravi Kalča. Kad umre Čiča Ilija, onda treba Ivkovu slavu treba skinuti sa repertoara, njemu niko ne može, niko njega da podržava, on je jedinstven u tome. Kažem, na sreću, to se nije obistinilo i dalje se igrao.
1: 25. avgusta 1944. godine oslobođen je Pariz u Drugom svetskom ratu. Posle 4 godine okupacije, general Dietrich von Koltik potpisao je predaju nemačkog vojnog garnizona. Oslobađanju Pariza prethodilo je savezničko iskrcavanje u Normandiji 6. juna i bitka za Francusku. Na čelo privremene vlade Francuske republike postavljen je general Charles de Gaulle. Na današnji dan 2013. godine u Beogradu je preminuo istoričar Andrej Mitrović, osnivač katedre za opštu savremenu istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Najveći deo istraživačkog rada posvetio je proučavanju diplomatske, političke i vojne istorije Evrope u prvoj polovini 20. veka. U emisiji Radio Beograda Andrej Mitrović je govorio o izboru polja naučnog rada.
4: Kad sam diplomirao, imao sam dve prilike, odlučio sam se za opštu istoriju novog veka. Moram reći da sam već tada imao jasnu koncepciju. Period između dvaju svetskih ratova važio je za period kojim se ne treba baviti suviše blizu i tako dalje. Ja sam rešio da se upravo njime bavim. Drugu koncepciju koju sam dosledno sproveo jeste da se, baveći se Evropom, u stvari bavim procesima koji zahvataju jugoistok, odjecima evropske istorije kod nas, mi u Evropi, da napravim jedan spoj koliko god mogu, istovremeno da ne samo preuzimam rezultate evropske istorije, nego da i sam istražujem evropsku istoriju.
1: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

0: I kao što smo i obećali, kao što to činimo svakoga puta, došlo je vreme da prelistamo štampu. Šta piše novosadska štampa? Evo, možemo da počnemo od Novog Sada.
1: Možemo, naravno, prelistat ćemo dnevnik u ovih par minuta. Dakle, evo, krenut ćemo redom, malo politike na prvim stranama današnjeg dnevnika, a nakon toga jedna priča iz Stare Pazove. Dakle, priča nam donosi podatke o turističkim potencijalima opštine između Beograda i Novog Sada, koje treba iskoristiti. 70.000 stanovnika ima u opštini Stara Pazova i to je, naravno, kao i u celoj Vojvodini, multietnička sredina. Dunav je u blizini, ima nekoliko jezera, mesta za kupanje i zaista, eto, može da bude lep izlet. Dnevnik utorkom inače donosi i lov i ribolov, dakle izveštaj sa lovišta i sa pecarišta. Riba ide dobro i na Tisi, i na Drini, i u Dunavu. Lov je u punom jeku, golubovi utekli, čekaju se divlje patke, kaže naslov. I evo, završit ćemo ovaj kratak pregled da kažemo da je najavljen i bogat program jubilarnog festivala Ćirilicom, koji će biti održan u Budvi, a na stranama rezervisanim za Novi Sad govori se o Limanskom parku, zelena oaza u jednom od najprometnijih delova grada, pa eto, možete i tamo provesti koji trenutak ovih vrelih dana. Toliko iz Novog Sada.
0: Hvala, Borise, i na ovoj preporuci na kraju. Lepo. Evo šta mi listamo danas i politiku. 1. septembra u školskim klupama 62.500 prvaka, to piše u rubrici Društvo, to je politikina rubrika. Najviše učenika prvog razreda osnovne škole ima u velikim gradovima kao što su Beograd, Novi Sad i Niš, istakao je ministar prosvete, naglašavajući da je cilj da obrazovanje bude dostupno svakom detetu u Srbiji i da će obrazovni sistem uvek funkcionisati po principu jednakih šansi za svako dete i svaku porodicu. Besplatne udžbenike dobija 96.000 učenika od države. Najviše đaka koji polaze u prvi razred osnovne škole, kao što smo rekli, ima u velikim gradovima. Ali evo jednog teksta koji bi zaista mogao da se tiče svih onih koji dolaze sa odmora i putuju, pa evo možda nas neko od njih u ovom trenutku sluša. Odmor ne rešava probleme koji su postojali pre njega, što nije utešno, ali evo u nastavku teksta šta dalje piše. Emilija Milisavljević, psiholog, ističe da je depresija nakon letovanja više popularan izraz i da ne postoji u stručnoj terminologiji. U biti to je prolazno sniženo raspoloženje koje se javlja kod nekih ljudi kada se sa odmora vrate svakodnevnom životu. Obično se manifestuje kao osjećaj bezvoljnosti, praznine, manjka motivacije. Naravno, u tekstu piše još nekoliko saveta kako da prepoznamo u kakvom smo stanju, ali i kako da se otarasimo, jeli, tog stanja koji zaista može biti mukotrpno. To je u politici. A evo u danasu iz rubrike Kultura jedan tekst Zorana Andrića, Dometi i omaške odiseje za 21. vek. I zaista se tu Andrić bavi nekim važnim temama koje se tiču ovog filma i nekim osobinama glavnih likova koji su, jeli, i likovi epa. Toliko iz Beograda, a šta pišu portali u Nišu, Mustafa?
2: Evo, ja se nalazim na portalu Niških vesti, kako kažu za sebe, broj 1 za vesti iz Niš. Rubrika Sve vesti. Zdravlje u Univerzitetskom kliničkom centru Niš, prvi put urađena krioablacija atrijalne fibrilacije, pacijenti više ne moraju za Beograd. E sad, otvorit ću ovo da vidim šta je krioablacija atrijalne fibrilacije. Pa kaže da je na ovoj klinici prvi put uspešno urađena ova operacija, čime je pacijentima iz Niša, ali i sa juga i jugoistoka Srbije dostupna još jedna savremena metoda lečenja poremećaja srčanog ritma. Eto, lepo je to moglo da stane u naslovima. Uvođenjem ove minimalne invazivne procedure, pacijenti kojima je ovaj vid lečenja potreban više ne moraju da odlaze u druge velike zdravstvene centre, već proceduru mogu da obave u Niškom UKC-u. Sledeći naslov, rubrika Društvo. Novo električno vozilo za Goricu, cilj manje čekanja na sahrane. Opa, znači brže ćemo Bogu pred noge, ako tako obećavaju sa novim električnim vozilom. Ovom kupovinom, kako kažu, koje je namenjeno službi sahranjivanja, čime se nakon 17 godina obnavlja vozni park ovog preduzeća. Novo vozilo biće stavljeno u funkciju tokom ove nedelje. Kako ističu u Gorici, njegova nabavka trebalo bi da doprinese kvalitetnijem i dostojanstvenijem obavljanju usluge, ali i većoj fleksibilnosti u periodima kada je broj sahrana povećan. E, hvala im za ovo. Sada prelazim na portal Južnih vesti. Rubrika Društvo. Budžet za Dane šljiva oko 50.000 evra. Za Karleušin honorar za 2 sata berač šljiva mora da radi 800 dana. A u tekstu nadalje možete da pročitate šta se sve to dešava za Dane šljiva i koliko će novca da se potroši. U rubrici Kultura glumci najavljuju dolazak više od 120 kolega na Niški filmski festival. Poznati sastav žirija, znate već da smo u Nišu ovog avgusta počašćeni sa 2 filmska festivala. Jedan je međunarodni koji počinje danas u organizaciji grada i Niškog kulturnog centra i drugi koji će početi 29. onaj koji je pravi filmski susret glumaca, koji će početi 29. avgusta na prvom Niškom festivalu koji organizuju glumci bez učešća gradske vlasti. Biće više od 120 glumaca, kažu iz Udruženja filmskih glumaca Srbije, i najavljuju da će oni prošetati crvenim tepihom na amfiteatru na Keju. Poznato je i ko će biti u žiriju koji odlučuje o priznanjima. Eto, tu ću završiti ovaj pregled ovih vesti, pa ko voli nešto više da sazna o krioablaciji, fibrilacije,
0: da može to da učini svako.
2: Atrijalne fibrilacije, odnosno poremećaj srčanog ritma, može to da učini u Nišu, u Univerzitetskom kliničkom centru, a za ostalo pročitajte pa se obavestite šta je sve to. Toliko iz Niša.
0: Hvala Mustafa, bio je ovo jedan edukativan pregled štampe, lepo od tebe. Evo, mi ćemo slušati malčice muzike, pa onda idemo na flash vesti.

0: 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Predsjednik Vučić danas obilazi Rasinski okrug. Jak vetar i dim otežavaju gašenje požara na stolovima u Deliblatskoj peščari, stabilnije. Moramo da pokažemo da smo kredibilan partner Unije, sposoban da ispunjavamo svoje obaveze, poručeno je sa sastanka operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj Uniji. Skupština o rebalansu budžeta i financijskoj pomoći građanima. Treća pobjeda odbojkašica Srbije na Evropskom prvenstvu u Češkoj. I dalje oprez zbog vrelina, danas do 36 stepeni. Opširnije u izveštaju Gordane Marinkoviće Ljuboje iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas se očekuje toplo vreme. Pre podne pretežno sunčano, a posle podne i uveče prolazno oblačenje sa zapada, koje će ponegde usloviti kratkotrenu kišu i pljuskove sa grmljenom. Duvat će slab do umere na jugu Banata povremeni jak južni jugoistočni vetar, koji će posle podne biti u slabljenju i skretanju na severozapadni pravac. Najviša dnevna temperatura od 31 na zapadu do 36 na jugoistoku zemlje. U Beogradu je okolini pretežno sunčano i toplo. Uveče prolazno oblačenje koje će u pojedinim delovima grada usloviti kratkotrenu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Petar će biti slab i umeren jugoistočni, a posle podne uslabljenje i skretanju na severozapadni pravac. Najviša dnevna temperatura danas oko 33 stepena.
0: Čuli ste vesti.

0: Tačno je 6:45, poštovani slušalci, dobro jutro, nadamo se da se lepo razbuđujete uz naš jutarnji program Na tri vode. Evo, došlo je vreme da sa vama podelimo neke informacije o tome kakvo je vreme zapravo u tri grada. U Beogradu je 20 stepeni, u Novom Sadu 17, a u Nišu 19, a takođe je vreme da čujemo kakvo je stanje na našim putevima. Slušate izveštaj Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
1: Do kraja avgusta obustavljen je saobraćaj zbog radova na zameni kolovoza na magistralnom putu Kovin-Ralja, na delu od glavnog ulaza u Železaru do Ralje. Saobraćaj iz pravca Smedereva preusmerava se preko lokalnog puta do petlje Smederevo, zatim autoputem do petlje Požarevac, potom magistralnim putem do Ralje. Saobraćaj se odvija na isti način i u suprotnom smeru. Na istoj deonici u toku su radovi na sanaciji nadvožnjaka iznad puta za Smederevo. Desna polovina nadvožnjaka u dužini od oko 80 metara zatvorena je za saobraćaj, dok se vozila dvosmerno kreću suženim kolovozom na suprotnoj strani. Završetak radova planiran je do 24. septembra. A na delu autoputa od petlje Subotica jug do petlje Žednik u smeru ka Beogradu, danas i sutra izvodit će se radovi na odmaralištu. Radovi se obavljaju u zauzeće zaustavne trake, pa je potreban dodatan oprez pri prolasku kroz zonu radova. Na regionalnom putu Knjaževac oko Banja do 26. avgusta u periodu od 8 do 17 časova izvodit će se radovi na rekonstrukciji kolovoznog zastora. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila iz oba smera, zbog čega su moguća i kraća zadržavanja. Na magistralnom putu od granice sa Crnom Gorom kod Jabuke do Kolovrata danas, sutra i u četvrtak od 8 do 16 časova izvodit će se istražni radovi za potrebe rekonstrukcije puta. Saobraćaj će se odvijati naizmenično, a zadržavanje vozila na jednom mestu može trajati od 20 do 25 minuta. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, dok na graničnim prelazima tokom dana i dalje možemo očekivati promenljiva zadržavanja na onim najfrekventnijim prelazima. Prema informacijama Uprave granične policije, trenutno nema dužih zadržavanja od 30 minuta, osim na graničnom prelazu Gradina, gde kolona vozila na ulasku u našu zemlju.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro. Ovo su najvažnije vesti. U Srbiji dalje aktivni požari na više mesta. Sa vatrenom stihijom bore se i zemlje regiona. Predsednik Vučić najavio izgradnju nove brze saobraćajnice Kraljevo-Novi Pazar. Skupština Srbije nastavlja vanredno zasedanje na dnevnom redu 59 tačaka, glavna tačka rebalans budžeta. Republička izborna komisija usvojila je izmene i dopune uputstva o jedinstvenim standardima za izborni materijal. Iz sporta, odbojkašice Srbije pobedile Bugarsku rezultatom 3-0 u meču grupe B evropskog prvenstva. Kada je o vremenu reč, danas pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura 36 stepeni. U Srbiji je i dalje aktivno više požara. Požar na stolovima još nije lokalizovan, ali je usporeno širenje. Gašenje u Deliblatskoj peščari pomažu i vatrogasci iz zemalja Evropske unije, a situacija je znatno bolja nego prethodnih dana. Požar u selu Lukovo kod Vranja aktivan je od juče popodne, a u njegovo gašenje uključio se i ruski avion Iljušin. Juče je izbio i novi požar na Zlatiboru. Meteorolozi upozoravaju da visoke temperature praćene manjkom padavina i povremeno pojačanim vetrom i dalje će doprinositi isušivanju vegetacije i izraženoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je sa ambasadorom Evropske unije u Srbiji Andreasom von Bekeratom obišao vatrogasce iz Evropske unije i izjavio da je najvažnije da su sačuvali živote i kuće. Bekerat je rekao da se nada da će Evropska unija moći da pomogne Srbiji, ne samo u zaustavljanju i gašenju požara, već i u obnovi i pošumljavanju pogođenih područja. Sa vatrenom stihijom bore se i u zemljama regiona, a najteža situacija je u Severnoj Makedoniji sa više od 15 aktivnih žarišta, gde je vatra ugrožavala kuće u Strumici. U Republici Srpskoj bukte požari oko Trebinja i Nevesinja, dok su kod Foče izgorele dve kuće i više objekata. Na planini Trebević vatrogasci sprečavaju širenje vatre na nepristupačnom terenu. U Crnoj Gori je aktivno 5 požara, najviše oko Kolašina i Herceg Novog, dok su u Hrvatskoj vazdušne snage stavile pod kontrolu požar na Paklinskim ostrvima kod Hvara. U naredna dva meseca biće potpisan okvirni sporazum za izgradnju brze saobraćajnice Kraljevo-Novi Pazar, najavio je predsednik Aleksandar Vučić obilazeći Raški okrug. Govoreći o infrastrukturnim projektima u Novom Pazaru, naveo je da je urađeno 60% radova na kliničko-bolničkom centru.
2: Kada vam se ovde i dom zdravlja završi i ovde oprema kompletna unese, onda ćemo da imamo sve, od dijagnostičkog do internog, psihijatrije, svega što vam je potrebno, svega što je ljudima u Novom Pazaru najpotrebnije. Ogromna investicija zajedno sa opremom, to neće koštati manje od 85 miliona evra. Za godinu i dva meseca, najkasnije do kraja 2027. sve, ceo kompleks biće sve gotovo.
3: I uskoro ćemo da potpišemo i okvirni ugovor, a zatim ugovor po sekcijama. Sa druge strane, iz pravca Požege pa preko Arilja i Ivanjice, idemo ka Dugoj Poljani koja je na pola puta između Pazara i Sjenice, da se približavamo Peštaru i Crnoj Gori i tu ćemo prvih 20 km sada da potpišemo ugovor.
0: Vodnik MB na službi u 72. brigadi za specijalne operacije pronaćen je bez znakova života juče u kasarni Rastko Nemanjić u Pančevu, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Sumnja se da je izvršio samoubistvo. Načelnik Generalštaba Vojske Srbije naredio je formiranje komisije za utvrđivanje uzroka i okolnosti nastanka vanrednog događaja. Skupština Srbije juče je započela vanredno zasedanje, a objedinjena rasprava o svih 59 tačaka dnevnog reda nastavlja se u 10 sati. Glavna tema je rebalans budžeta koji predviđa 780 milijardi dinara za kapitalne investicije, povećanje životnog standarda i infrastrukturne projekte. Osim budžeta, pred poslanicima je obiman paket zakona iz oblasti pravosuđa i javne uprave, kao i odluke o novim državnim zaduživanjima za izgradnju autoputeva, brzih saobraćajnica i naftovoda ka Mađarskoj. Na dnevnom redu su i ratifikacije međunarodnih sporazuma o poreskim procedurama i bezbednosti hrane uz razmatranje godišnjih izveštaja nezavisnih državnih i regulatornih institucija. Republička izborna komisija usvojila je izmene i dopune uputstva o jedinstvenim standardima za izborni materijal, koje podrazumevaju da na biračkim mestima budu postavljeni i stari kartonski paravani, ali i novi paravani u obliku kabine. Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević rekao je da će birači moći slobodno da izaberu gde

0: napadima na pojas Gaze. Američki predsjednik Donald Trump napisao je da se Iran potpuno urušava. Samo nekoliko sati ranije Trump je navodno razgovarao sa pakistanskim vojnim komandantom u nastojanju da ponovo pokrene pregovore sa Iranom, budući da Teheran i dalje ograničava saobraćaj kroz Ormuski Moreus, što povećava globalne troškove transporta. Kijevski režim je otvorio Pandorinu kutiju napadima na rusku civilnu infrastrukturu i sada se svakodnevno suočava sa odmazdom i nastavit će to da čini i u budućnosti, rekao je novinarima portparol Kremlja Dimitrij Peskov. Ukrajina mora da poveća broj udara velikog dometa kako bi mogla da izvrši veći pritisak na Rusiju, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, navodeći da Kijev za to nema dovoljno novca. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta izjavio je u Kijevu da Evropska unija ostaje fokusirana na isplatu sredstava u okviru zajma od 90 milijardi evra. Sport. Srpske odbojkašice nastavile su pobjednički niz na evropskom prvenstvu, pošto su u trećem kolu savladale Bugarsku sa 3-0 i osigurale prvo mesto u grupi B. Kakvo nas vrijeme očekuje danas, čućete u izveštaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
1: Pre podne biće pretežno sunčano, dok se posle podne i uveče očekuje prolazno na oblačenje sa zapada, koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni veter, najniža temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 32 do 35 stepeni. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Nemanja Cvetković.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Sanja Radivojević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želimo vam prijatan dan.

0: 7 je sati i 11 minuta. Vi slušate jutarnji program na tri vode iz tri studija, Radio Novog Sada, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 iz Niša. Na početku drugog sata jutarnjeg programa, da podsjetim, a čuli ste i u malopređašnjim vestima, da će danas u Srbiji biti toplo sa temperaturama do 36 stepeni, koliko se očekuje danas u Nišu. U pojedinim delovima zemlje popodne sa grmljavinom i kišom, a u ponekim ni grmljavine ni kiše. Da vas podsjetim, sve one naše slušalce, da koji su sada pored radioaparata ili naslušaju, ispijaju svoju prvu jutarnju kafu, da ih podsjetim da odvedete svoju decu u vrtiće ovog jutra, ne zaboravite to da uradite i možete nas slušati i u kolima, nije to ništa teško. A dok nas slušate, evo u nastavku i da vas podsjetimo šta ste mogli da čujete u prethodnom satu.
1: Da, upravo tako, da se podsjetimo, čuli smo naravno po čemu je ostao upamćen 25. avgust u istoriji, prelistali smo štampu, prokomentarisali smo šta je bilo zanimljivo sinoć u našim gradovima što se tiče kulture i zabave, naravno čuli smo izveštaj o stanju na putevima i kratku priču iz istorije rock'n'rolla.
2: Evo šta nas očekuje u narednom satu, to je tema jutra, glavno pitanje je koliko nam komarci zagorčavaju leto i ovu temu pripremile su kolege iz Banja Luke, odakle ćemo čuti jednu zanimljivu priču. Pre toga slušamo još malo muzike, a na samom kraju pre našeg rastanka čućemo i šta možemo da posetimo od događaja koje se nude u naša tri grada.

0: u biblioteci Zmijenske vez oživjet će se uz naravno dijela Petra Kočića, jer sve u Banja Luci ovih dana u znaku Petra Kočića, to je Kočićev zbor, sve su pripreme za taj zbor u vikend, veliki narodni zbor, ali mnogo događaja je u sedmici iza i sedmici ispred. Danas će, evo da imamo najvu i za jug, u Trebinju početi i peti Trebinje jazz festival, koji će trajati do 29. augusta na nekoliko lokacija u Trebinju. Večeras u 21 čas na crkveni festival otvara Rambo Amadeus Quintet. Sutra u rock baru Underground nastupa nevladina organizacija Vlade Divljana. U Starom gradu četvrtak naveče Dino and Groove Society, dok će u petak pred publiku u Bašti 74 Irena Blagojević i Jazz Friends. Na kraju u subotu u Bašti hotela Platani svirat će Belgrade Dixieland Orkestra, i ono što je jako dobro, na sve ove događaje ulaz je besplatan. Eto, to je kod mene.
1: Hvala Draško, evo možemo prvo do Novog Sada, a onda polako i do Niša.
2: Da, najprije ćemo otići do Pančeva, u Domu omladine Pančevo. Do subote traje 12. Free Dom Art Festival. Ova prepoznatljiva manifestacija tokom 6 dana donosi 20 različitih događaja: slikarstvo, muzika, film, književnost i sjajna zabava. Večeras, spoj avanture i filmskog programa. U 18.30 u Narodnoj bašti počinje Potraga za blagom, interaktivna igra namenjena deci uzrasta od 7 do 12 godina, a filmski program večeras počinje 20 časova u Malom klubu, gde će biti prikazan film Fantomska sloboda Luisa Buñuela. Na sve manifestacije i događaje ulaz je besplatan. U Novom Sadu je u toku, a sutra se završava, novi Tvrđava teatar, 13. po redu, po sloganom Idemo dalje, ove godine u dvorištu Akademije umetnosti u Novom Sadu, ulaz iz Nikolajevske porte. Večeras nas u 8:30 očekuje predstava Kod psihijatra ili Svet je ludnica, nastala pod mentorstvom Vide Ognjenovića u izvođenju studenata druge godine glume Fakulteta savremenih umetnosti. U Somboru, u galeriji Kulturnog centra Laza Kostić, bit će svečano otvorena manifestacija Somborski salon 2026. U 19:30, 38 autora sa svojim radovima. Dakle, 14. izdanje Somborskog salona počinje večeras.
1: E, lepo,
3: Nišu, dobro, mogu li ja?
1: Može, hoćeš Mustafa prvo u Niš ili u neke okolne gradove?
3: Niš, zadržat ću se u Nišu. Kao što sam i najavio negde u pregledu štampe, Međunarodni filmski festival u Nišu biće održan od 25. to je danas, do 30. avgusta, a organizatori su objavili i kompletan program 6 festivalskih dana. Publiku očekuju projekcije domaćih i stranih ostvarenja, veliki broj premijera, filmska muzika i prateći sadržaj na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi, u bioskopu Vilingrad i na Trgu Kralja Milana. Prvog dana, danas, u bioskopu Vilingrad od 18 časova biće prikazan film Mad Brick, dok je od 19 sati na Trgu Kralja Milana najavljen nastup Filharmonije ABBA Symphony. Svečano otvaranje Međunarodnog filmskog festivala zakazano je za 20:30 na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi, nakon čega će premijerno biti prikazan film Čuvar ikone Svetog Đorđa, a od 22 časa publika će moći da pogleda film Baštovan, dok je ponoćni termin rezervisan za salaš u Malom ritmu. A od 18:30 večeras u galeriji Salon 77 otvara se ambientalna izložba Konvergencija zvezda umetnice Lene Jovanović. Izložba je zamišljena kao suptilan umetnički gest koji ne teži ispunjavanju prostora, već aktivira prostor pažnjom, svetlom i tišinom, kako kaže umetnica, a prostor galerije 77 Balibegova džamija je izabrala jer je želela da njeni radovi upotpune, odnosno postanu deo prostora, ne narušavajući njen sakralni duh.
4: Ja sam nekoliko puta posetila ovaj prostor, pošto sam imala prilike posljednje godine da boravim u Nišu, i ono što je meni tu najinteresantnije je njegova arhitektura i taj duh, sakralni duh koji se ipak osjeća. I onda sam htjela da što manje taj prostor opteretim nekim svojim radovima, već sam zamislila jednu prostornu instalaciju koja bi trebalo da izgleda, vidjet ćemo kako će to ići, jel? Kada završimo postavku, kao da je od uvek tu. To će izgledati kao da pripada samom prostoru, One su prozirne, tonirane, ali prozirne. To su jednostavne kompozicije, zvezde su u pitanju. Tako da će dnevna svetlo zapravo igrati veliku ulogu, jer će ih iluminirati i u isto vreme će one, očekujemo da se desi, bacati i svetlost.

0: jasnu projekciju u prostor same džamije. Zašto zvezde? Zbog toga što ipak taj prostor i svi ti sakralni prostori teže nekoj lakoći i nebu, jel?
1: Samo još da dodam da ova neobična satnica otvaranja odstupa od uobičajene letnje prakse u izložbenim prostorima Galerije savremene likovne umetnosti, jer je dnevna svetlost od velike važnosti za ovu postavku, a izložba će biti otvorena do 6. septembra. Ivana, izvoli.
2: Evo jedne nedavno otvorene izložbe u Beogradu u Silosima. Reč je o izložbi fotografija Branislava Brajana Rašića, jednog od naših najpoznatijih muzičkih fotografa. U petak je dakle otvorena ta izložba pod nazivom Pod sjajem zvezda 2026 su susreti generacija u okviru kojih je ova postavka. Ono što možemo još da kažemo jeste da Brajan Rašić ističe da je retrospektiva fotografija zamišljena kao svojevrsna ravnoteža i mesto zajedničkog druženja ljudi različitih starosnih dobi. Njegov inostrani aranžman krasio je naslovne strane listova poput Timesa i Daily Mirrora, a evo šta kaže o ovoj izložbi.
3: Ova moja izložba je nekako čudna, bez obzira što sam ja izabrao i fotke i sve to. Na izložbi se nalaze pre svega mega zvezde, znači od Enog Sinatre, Michael Jacksona, Madone, Gorana Bregovića, pa usuđujem se kažem idola. To su sve ipak veličine koje su nekad bile, nekih nema, neki su još tu, hvala Bogu. S obzirom da je ceo festival ovaj Pod sjajem zvezda koji će da te neke stare, dobre običaje, standarde, dođu deca od 7 do 77. Zaboravljamo to kada ljudi ostare, prosto prestaci da živiš. Međutim, oni još uvek vole i muziku, i fotografiju i film. To mi je bila neka vodilja da ovde stavim malo odraslije ljude, da ne kažem starije, ali su u svakom slučaju sve neki carevi, kraljevi, da ne kažem ono u tome što oni rade. Da život ne prestaje kad se ode u penziju, da kažem.
2: Pa eto, ako budete šetali kraj reke i kraj Josilosa, možete posetiti ovu izložbu do 30. avgusta. Stigao je trenutak kada se pozdravljamo i sačekat ćemo za to nekoliko sekundi, a onda se polako, polako rastajemo.

0: U Beogradu je trenutno 21 stepen Celzijusa i evo da čujemo ko je to bio sa nama u Banja Luci i kako je vreme tamo, potom u Novom Sadu i u Nišu.
1: U Banja Luci sa vama bili tonski realizator Ognjen Jotanović, voditelj Draško Ratković. Oblaci su tu, možda bude malo kiše, ugodnih je 16 stepeni.
0: U Novom Sadu.
2: U Novom Sadu je 23 stepena, u Somboru 21, u Zrenjaninu 22. Ja sam Boris Zelenbaba, bio sam sa vama danas, bit ćemo zajedno i sutra. Sa mnom su bili Milica Zivlak i Vukašin Mihajlov.
3: Odskočilo je i u Nišu, 22 stepena sa tendencijom rasta, a prijatan dan žele vam Miomir Radojković, Vladimir Jeremić, moje ime je Mustafa Skender.
0: Lepe dane iz beogradskog studija žele vam Mihajlo Medić, tonski realizator i voditelj Ivana Babić. Do slušanja!

0: 7.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Srbiji je aktivno 29 požara. Na stolovima vatra još nije pod kontrolom, a jak vetar i gust dim otežavaju posao vatrogascima. Situacija u Dariblatskoj peščari se stabilizuje. Dim se razišao, lakše se diše, iako se i dalje osjeća miris paljevine. Intenzitet i pravac vetra mogu da se promene u svakom trenutku, što i dalje predstavlja najveći izazov vatrogascima i spasiocima. Posle Dariblatske peščare i stolova, ruski avion i Iljušin uključio se i ugašenje požara u selu Lukovu kod Vranja. Jedna kuća bila je zahvaćena požarom, a vatrogasci su spasili 10 kuća i sprečili da se vatra proširi ka selu. Nema povređenih. Pripadnika Vojske Srbije i 72. brigade za specijalne operacije pronađen je bez znakova života u kasarni Rastko Nemanjić u Pančevu, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Sumnja se da je izvršio samoubistvo. Reč je o 25-godišnjem vodniku koji je u Vojsci Srbije bio od 2023. godine. Načelnik generalštaba Milan Mojsilović naredio je formiranje komisije koja će utvrditi uzroke i okolnosti tragedije. Američki ministar financija Scott Bessent saopštio je detalje, kako je rekao, najveće financijske ofanzive i izolacije Irana. Upozorio je da će se sa ozbiljnim ekonomskim posledicama suočiti i zemlje koje posluju sa Iranom. Teheran smatra da sankcije i zastrašivanje krše temelje slobode, trgovine i princip poštovanja nacionalnog suvereniteta. Na razgovore o Ormuskom oreuzu u Teheran će danas doputovati ministar spoljnih poslova Omana Badr Al-Busaidi. Odbojkašice Srbije pobedile su Bugarsku sa 3:0 u trećem kolu evropskog prvenstva. Srbija je prva na tabeli grupe koja se igra u Češkom Brnu sa maksimalnih 9 bodova. Naredni protivnik je Grčka sutra u 19 časova. Vreme danas pretežno sunčano, popodne i uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 21 stepen, vlažnost vazduha 43%, pritisak 999 milibara, veter južni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti.

Poštovani slušaoci, dobro jutro vam želi Mateja Stevanović. Počinje druga ovonedeljna emisija Klasiku molim, u kojoj ću vam predstaviti narednih šest kompozicija iz mog izbora klasične muzike. Za omiljene među njima možete glasati pozivom na broj 011-3229-653, odnosno SMS porukom na broj 064-86-111-44. Također svoj glas favoritima možete dati i putem naše Facebook grupe. Drugo izdanje našeg ciklusa započinjemo jednim veoma značajnim klavirskim opusom s početka prošlog veka. U to vreme mladi Maurice Ravel bio je član avangardnog kružoka Apache, a opštu pažnju francuske muzičke javnosti zavredeo je kamernim i orkestarskim kompozicijama u kojima su slušaoci prepoznavali impresionističke uticaje Claude Debussya, što je izazvalo veoma podeljena mišljenja. Pojedini kritičari su ga čak javno optuživali da je njegov pristup i omaž, ali i egzorcizam Debussyjevog stila. Nakon petog neuspelog pokušaja da osvoji rimsku nagradu 1905. godine, što je dovelo do nacionalnog, kulturnog i političkog skandala poznatog kao afera Ravel, nastala je veoma nežna sonatina za klavir. Pretpostavlja se da je podstrek za pisanje ciklične forme kompozitor dobio od časopisa Weekly Critical Review, koji je objavio konkurs sa pozamašnom nagradom za prvi stav klavirske sonate u fis-molu od svega 75 taktova. Prijavu je Ravel potpisao pseudonimom koji čini anagram prezimena, Verla, ali do danas ne znamo ishod ovog konkursa jer on nikada nije objavljen, iako pojedini autori smatraju da je samo konkurs poništen ili da je Ravelovo delo odbijeno zbog premašivanja obima za svega 7 taktova. Tek sonatina označava prekretnicu u njegovom opusu, najavu kasnijih interesovanja Ravela za muzičku prošlost, pre svega francuske muzike, udaljavanje od impresionističkih svetova i približavanje neoklasicizmu kroz korišćenje klasičnih formi, sonatnog oblika i trodelne pesme, valcera, ali i jasan stilski omaž Kuprenu i Rameau u veoma zahtevnom završnom tokatnom stavu. Ravelovu sonatinu slušat ćemo kao prvi predlog dana.

0: Sedimo u suzama, završni odsek pasije po Mateju Johana Sebastijana Baha izveli su Monteverdi Hor, engleski barokni solisti i dirigent John Elliot Gardiner.
1: Klasiku volim!
0: A kao i svakog jutra, i danas deo emisije posvećujemo srpskom muzičkom stvaralaštvu. Enrico Josif, kompozitor, univerzitetski profesor i akademik, imao je veoma dinamičan period odrastanja. Kao sin veoma imućne jevrejske porodice, pred užasima holokausta skrivao se gotovo po celoj Evropi, da bi po povratku u Beograd, nakon pokušaja preseljenja u novostvorenu jevrejsku državu, te početka studija medicine, svoj poziv pronašao u muzici. Josifov stil kreće se između neoskrijabinovskog modernizma i neobaroka, a njegova Lirska simfonija za kamerni sastav iz 1957. godine, prema autorovim rečima, predstavlja pokušaj da ozvuči najraniju muzičku mladost, koja je, uprkos svemu, bila isključivo naklonjena lirici. Suprotno od Ravelovog dela, Josif ovde polazi od neoklasične forme, ali doseže neoimpresionističke efekte i boje, a prvi stav ovog simfonijskog ostvarenja slušat ćemo u narednim minutima.

Kraljevski kamerni orkestar Valonije je pod vođstvom Jean-Pierre'a Veleza izveo nokturnu za gudače i harfu Arnolda Schönberga. A iz bečkog vremena secesije prelazimo u neke južnije krajeve. Carmen iz 1875. najznačajnije je ostvarenje francuskog kompozitora Georges Bizet'a i jedna od najpopularnijih opera svih vremena. Napisana u žanru opere komik, to jest komične opere, Carmen prikazuje naivnog španskog vojnika Don Josea koji, očaran zavodničkim moćima prelepe naslovne junakinje, ostavlja sve iza sebe da bi ona ipak na kraju odabrala toreadora Escamilla, što vodi krvavom raspletu ljubomore. Ovakva tematika bila je strana komičnoj operi druge polovine 19. veka, iako je utrla put italijanskim veristima dve decenije kasnije, te je Bizet, razočaran isprva mlakim prijemom kod publike, slomljen neuspehom, umro nedugo nakon premijere. Jedna od najpoznatijih arija svih vremena je arija naslovne junakinje Segedilja u blizini bedema Sevilje s kraja prvog čina opere, kada Carmen zavodi Don Josea pozivom na noć strasti i plesa u obližnjoj taverni. Muzika sadrži primetne elemente španskog folklora i to igračke tradicije flamenka. Neodoljiva Segedilja, Carmen i Don Josea čini naš pretposlednji predlog dana.

Neprevaziđena u ovoj ulozi, grandiozna Maria Callas izvela je uz moćnog Nikolaja Gedu i orkestar nacionalne opere u Parizu pod vodstvom dirigenta Georgesa Pretra Segedilju u blizini Bedema Seville iz opere Carmen Georgesa Bizeta. Ostajemo u folklornim ritmovima obojenim ostvarenjima. Koncert za violinu i orkestar u D-molu iz 1940. jedno je od najznačajnijih ostvarenja sovjetskog kompozitora Arama Hačaturjana. Nastao je na vrhuncu slave kompozitora kada je na podsticaj države leto proveo u prirodi moskovskih predgrađa pripremajući koncert zasnovan na kvazi folklornom zvuku svoje domovine Jermenije. Delo je posvećeno violinisti Davidu Oistrahu, koji je napisao solističke kadence te izveo premijeru, a koncert je doživeo veliki uspeh, zavredevši naredne 1941. godine najviše državno priznanje Staljinovu nagradu. Poslednji stav Allegro Vivace opisan je kao vihor strasti i virtuoznosti i obiluje igračkim karakterom narodnih plesova, a uključuje i povratak na teme prethodna dva stava. Upravo ovo uzbudljivo finale Hačaturjanovog remek dela slušat ćemo u izvođenju Davida Oistraha, kome je i posvećeno, kao predlog broj 6.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Digitalna ikona je svet bez sveta.
2: To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
0: Digitalne ikone. Putevi saznanja.

Dobro jutro, dobar dan i dobrodošli u emisiju Digitalna ikona. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama do 10 sati. Današnju emisiju posvećujemo Nikoli Markoviću, predsedniku Društva za informatiku Srbije, koji nas je nedavno napustio. Nikola Marković je bio uporan borac za pravedno i tehnološki naprednije društvo, verni saradnik i čest sagovornik emisije Digitalna ikona skoro četvrt veka. Čovek koji je znanjem, delom i tihom verom u bolje sutra obeležio više od pola veka razvoja informatike u našoj zemlji, strpljiv i mudar učitelj, skroman, vredan i beskrajno dobar. Posvećen uverenju da tehnologija i znanje moraju biti u službi čoveka, od izgradnje informacionog sistema Beograda, koji je 70-ih godina bio među vodećima u Evropi, do uvođenja interneta u našu zemlju. Slušalcima Radio Beograda 2 godinama je na sebi svojstven, jednostavan i duhovit način približavao i najkomplikovanije IT i računarske teme. Iza njegovih velikih profesionalnih dostignuća uvek je stajala iskrena želja da svoje znanje podeli, da povezuje ljude i da bude od koristi zajednici. Za svoj rad primio je i brojna priznanja na koje je bio nekako tiho ponosan. Kada je ovog marta pred punom salom mladih stručnjaka primao svoje poslednje javno priznanje, počasnu plaketu Fondacije Ranica za 2026. godinu za poseban doprinos razvoju interneta u Srbiji, zahvalio se u ime čitave generacije pionira koja je, kako je rekao, krčila put prvim računarima i internetu kod nas, a svoje obraćanje završio je pozdravom: živeli informatičari. In memoriam danas slušamo razgovor koji je snimljen i emitovan 18. novembra prošle godine povodom Dana informatičara Srbije, uz veliku zahvalnost za sve. U razgovoru smo se podsetili i Radivoja Filipovića, inženjera, dugogodišnjeg člana Upravnog odbora Društva za informatiku Srbije. Govorili smo o tome šta smo u našoj zemlji dobro uradili, a šta nismo, kada je reč o tehnologijama i o mnogim drugim temama.

Dan informatičara u Srbiji je ustanovljen 1990. neke godine kao znak obeležavanja jednog velikog IT događaja u Srbiji. Naime, 1960. godine je promovisan prvi digitalni računar u Srbiji, koji, to je bio računar CR10, koji je proizveden u Vinči i kasnije je nastavljen u Pupinu. I mi kao društvo za informatiku smo hteli da iskoristimo taj veliki datum, jer to je veliki datum. Mi smo 1960. godine imali od strane države i privrede zahtev da moramo da napravimo svoj sopstveni digitalni računar. Znači, pre toga smo imali računare, ali to su bili analogni računari. I taj računar CR10 je imao tada za to vreme vrhunske tehničke karakteristike i kvalitete, i on je predstavljao zadovoljenje interesa naučnih institucija koje su ga koristile, pre svega znači Vinča i Pupin, a isto tako su ga koristili i za velika preduzeća, i nekoliko važnih državnih organa je isto koristio taj računar. To je bio početak, i odmah nakon računara CR10 nastavljen je razvoj, i onda su napravljene serije računara TIM i ostalih, što je sve predstavljalo dokaz velikog znanja, znači naučnog znanja, kakvi su ključni trendovi, a i istovremeno je pokazivalo to je bio skup poduhvat, ali je on finansiran od strane države, nadležnog ministarstva, zato što je to bila velika potreba naučnih organizacija i privrede. Onda je to bio početak takozvane domaće proizvodnje računara, i da kažem da je tada naša zemlja, tadašnja Jugoslavija, spadala u 6 država na svetu koje su imale znanje da naprave, da sastave računara,

0: računara se nalaze sada u Muzeju nauke i tehnike. Međutim, mi nemamo ceo taj računar, imamo samo jedan fragment tog računara koji je sačuvan u tom muzeju, a ovo ostalo, kako je postalo tehnološki inferiorno, to je išlo na smetišta i nema ga. Znači, nema ga u celini. Proizvodnja tog računara je imala veliki značaj za razvoj domaće nauke u oblasti informatike i za razvoj kadrova. Iz te ekipe koja je radila na CERU 10, formirane su posle druge ekipe koje su pokazale veliki rezultat. Pošto je naš prvi predsednik društva za informatiku bio profesor Tika Aleksić, ja moram da kažem, da pomenem, da je profesor Aleksić bio i na čelu tima koji je napravio računar CER 10. Danas nema više niko živ od tih ljudi koji su bili u tom timu. Mi smo imali dosta skupova na kojima su pojedinci koji su bili članovi tog tima govorili o tome kako je to komponovano, ali danas više nema živih. Zvuči anegdotski, ali istinito, da je profesor Aleksić na lagodavcima da se pravi računar rekao da postoje velike objektivne smetnje. Mi nemamo komponente za taj računar. Onda su se nadležni državni organi, da ne kažem policija, angažovali i doneli su sve potrebne komponente za taj računar, tako da je on sastavljen od najkvalitetnijih tada u to vreme tranzistora, katodnih cevi i tako dalje, elektronskih cevi. Pošto je to veliki presedan bio, mi smo tada, znači, bili tehnološki vrh sveta, jer smo spadali u tih 6-7 koji mogu da naprave računar. Mi smo zato izabrali taj datum. Znači, taj računar CER 10 je promovisan 18. novembra 1960. godine i mi to uzimamo kao naš dan informatičarski.
1: I možda bi sad bio pravi trenutak da pitamo kako je, znam da je pitanje nije baš jednostavno i da nije lako uporediti, ali ovo je jedno vreme, ali je danas naravno drugačije, ali kad je reč o znanju i kad je reč o ulozi informatičara i uopšte poziciji danas ovde kod nas, pa i u nekim evropskim i svetskim okvirima, kako danas vidite mesto?
0: Pa vidite, u međuvremenu su se stvari komplikovale. Znači, računari su postojali sve kompleksniji, a rad na razvoju je postojao sve složeniji. I onda se odigrao proces da mi više nismo mogli da radimo na razvoju računarstva, jer nismo imali ta sredstva, ali smo mi nastavili da se bavimo vrhunskim primenama, tako da mi smo i danas u vrhu što se tiče znanja. Znači, mi prvenstveno na nekoliko fakulteta, na elektrofakultetu, na mašinskom fakultetu, na FON-u, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na elektronskom fakultetu u Nišu, imamo vrhunske stručnjake, tako da mi i danas pratimo vrhunski naučno-tehnološki razvoj u oblasti informatike, samo mi danas više nemamo finansijski kapacitet da možemo da učestvujemo u njegovoj proizvodnji. Znači, za prvi CER u koferima su doneti delovi, a danas to više nije moguće, odnosno mi ne možemo da razvijamo takve komponente. Mi se danas i dalje nalazimo

u vrhu informatike u tom smislu što ono što sada predstavlja svetske trendove u razvoju digitalizacije, mi to sve upražnjavamo i kod nas. Istini za volju ne masovno, ali naše IT kompanije, naši naučni instituti, naši fakulteti, što se tiče nastave, i dalje drže se svetskih trendova. I u tom smislu mi danas imamo jednu od najkvalitetnijih baza kadrova koji znaju vrhunske tehnologije.

Mi smo osposobljeni da pratimo najnovije trendove u informatizaciji i kao te najnoviji trendovi jeste trend takozvane digitalne transformacije poslovanja. Znači, mi podržavamo, podstičemo, popularišemo i afirmišemo najnovije rezultate u digitalnoj transformaciji poslovanja. Mi imamo rezultate u pojedinim organizacijama, između ostalog plakete koje danas dodeljujemo su iz te oblasti, znači digitalna transformacija poslovanja, imamo znači nekoliko kandidata za plaketu. To je sada jedan vrhunski trend koji omogućava znači jednu potpunu digitalizaciju poslovanja firme i omogućava primjene veštačke inteligencije. Tako da se to nadovezuje

0: je jedno na drugo. Mi smo imali par skupova na kojima smo govorili o pristupu, a i već o prvim rezultatima. Mi imamo na desetine projektnih rešenja u kojima se ostvaruje digitalna transformacija poslovanja banke, apoteke, doma zdravlja, preduzeća, nastave nekog predmeta i tako dalje, znači koje uključuje tu digitalnu transformaciju sa korišćenjem paketa iz oblasti veštačke inteligencije. I u tom smislu imamo lepe rezultate na desetinama stručnih skupova koji se odigravaju i u ovom trenutku u Srbiji. Jako je važno da pored tog što su na ovim poslovima angažovani naši stručnjaci, što država oličena u nekoliko ministarstava i kancelarija podržava taj trend, finansira ga i afirmiše.
1: Mi ćemo se prisjetiti i Radivoja Filipovića koji je bio član upravnog odbora društva i nedavno je preminuo, pa je da kažem ovo jedan pravi trenutak da se samo kratko podsjetimo šta je sve radio.
0: Pa magistar Radivoje Filipović, on je diplomirani inženjer elektrotehnike i imao je plodnu aktivnost, profesionalno angažovanje. On se najduže bavio informacionim sistemom u službi društvenog knjigovodstva i privrednoj komori Jugoslavije i Srbije. Kao član upravnog odbora društva za informatiku bio je zadužen za evociranje uspomena na naše najveće naučnike iz oblasti elektrotehnike, tako da je on bio neposredni organizator svake godine skupova na kojima se govorilo o Nikoli Tesli. Ideje da je Nikola Tesla praktično prapočetak ovakve informacione ere. Također, on je bio veliki fan Mihajla Pupina, isto mislim na tu temu je on organizovao stručne skupove ukazujući da nismo tikva bez korena, da su svi ti veliki IT rezultati imali svoj prapočetak pre 50 i 60 godina u delovanju Nikole Tesle i Mihajla Pupina. Mi živimo sada u vremenu u kojima postoje velike društvene tenzije u našem društvu. Najpopularnije je govoriti o negativnim stvarima i okrivljavati sistem, društvo. Međutim, uprkos tome što mi stvarno prolazimo jedan period duboke društvene i političke krize, mi imamo objektivno situaciju da IT unazad 5-6 godina raste po prosečnoj godišnjoj stopi od 10%. Znači, raste i IT tržište, prodaja informatičke opreme, prodaja softvera, proizvodnja informatičkih usluga za izvoz. Na primjer, mi smo prošle godinu završili sa izvozom IT usluga u vrednosti od 4,5 milijarde evra, koja to druga privredna delatnost ima toliku vrednost. Da posebno apostrofiram da IT delatnost raste nekoliko godina po stopi u proseku 10%, što isto, mislim, retko je, možda se nađe druga delatnost koja je tako. E sad, zašto je to tako? To je tako zato što imamo i dalje vrlo kvalitetne kadrove. Znači, ne raste IT zato što imamo neko firmi pametan upravni odbor ili rukovodstvo, nego imamo vrlo kvalitetne stručnjake koji nalaze mogućnost još uvijek u našoj zemlji da mogu da apliciraju svoje znanje i da se to opredmeti u efektima koji su vidljivi svima. Znači, u tom smislu naš IT sektor napreduje. Računamo da će i ove godine dostvari takav rezultat plus 10%, što je vrlo dobro za zemlju. E sada, šta ne valja? Razvoj IT-a je najviše prisutan u jednom užem krugu kompanija i jednom užem krugu državnih organa. Mi nemamo totalno masovnu primjenu. Znači, digitalizacija i transformacija, digitalna transformacija poslovanja, ona nije prisutna u svim firmama, nego u jednom broju. Znači, mi imamo red veličine jedno 200 kompanija koja imaju te vrhunske primjene i ostvaraju vrhunske rezultate, ali u najvećem broju firmi mi smo tek na nivou praktično uvođenja ERP-a, znači informacionog sistema za upravljanje proizvodnjom i procesima rada. I to imamo domaći softver, ali jako je konkurentan i strani softver, tako da se smatra da jedan veliki deo naših IT stručnjaka praktično ne radi za potrebe domaćeg tržišta, nego prvenstveno pravi informacione usluge koje se izvoze i koje, nažalost, kad se izvezu, nemaju naš prefiks, nego to praktično kupi neka druga firma i preprodaje. I zato mi kao društvo za informatiku insistiramo na tome da treba omasoviti proces digitalne transformacije poslovanja, iako i tu postižemo rezultate, ali je to još uvijek uska baza, tako da u najvećem broju slučajeva naša informatizacija se svodi na obračun plata, na vođenje personalne evidencije, knjigovodstvo i tako dalje. A naša želja je da se IT praktično koristi za unapređenje kvaliteta upravljanja, za porast produktivnosti rada, za porast efikasnosti kompanije, za primjenu, kreiranje novih usluga, praktično da bude faktor razvoja, ne održavanja.

0: Ecco.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.

0: A kako onda u tom nekom kontekstu vidite ulogu veštačke inteligencije? Videli smo, i društvo organizovalo nekoliko skupova gde se diskutovalo o veštačkoj inteligenciji i ove i prošle godine sa vrlo, da kažemo, dobrim govornicima. Doneti su određeni zaključci, ali ona se i dalje razvija. Često se može čuti u poslednje vreme u javnosti da ona veštačka inteligencija će smanjiti potrebu za informatičarima, da će moći da radi neke poslove umesto njih, da programira već osnovne stvari vrlo jednostavno. Kako vi kao, da kažemo, iskusni informatičar sa dosta godina radnog staža iza sebe vidite njegovu?
1: Pazite, taj fenomen veštačka inteligencija, on je poznat 40-50 godina, ali on je strašno ubrzan razvoj doživeo u poslednje dve godine. Mi kao društvo za informatiku se trudimo da svestrano tretiramo veštačku inteligenciju, ali mi prvenstveno predlažemo svima da iskoriste mogućnost da unaprede svoje upravljanje, svoje poslovanje primjenom veštačke inteligencije. Znači, mi smo pod broj jedan zato da svakom se potrudi da pronađe odgovarajuću aplikaciju za primjenu veštačke inteligencije. Mi nismo zaslepljeni, mi znamo da veštačka inteligencija nosi odgovarajuće rizike i kontraverze, i ti rizici se pre svega ogledaju na dva područja. S jedne strane postoji rizik za eliminaciju ljudskog rada. Znači, da se stvar toliko automatizuje da nema potrebe za ljudskim radom. I druga opasnost jeste da se ugrozi privatnost, autorstvo, odnosno...
0: Autorstvo u smislu zaštite svojine i onoga što je čovjek napisao.
1: Da. To su dve opasnosti koje su vrlo prisutne. Mi smo još pre dve godine dali sugestije da se ti problemi i te opasnosti regulišu donošenjem zakona o veštačkoj inteligenciji. Ali rizici koje donosi veštačka inteligencija su stalno rastući, tako da moramo da pratimo šta se događa i da reagujemo. Prvenstveno zakonom se mora reagovati da država ograniči opasnosti koje su prvenstveno vezane za privatnost građana i za gubljanje autorstva nad odgovarajućim proizvodima. Mi se bojimo, ali se nadamo da se neće ostvariti da veštačka inteligencija pobedi čoveka.
0: Ali koliko je vi koristite, evo pitanje i za vas, koliko, da li je koristite u stvari, da ne pretpostavljam da je koristite, ali verujem da ste bili znatiželjni, da ste hteli da vidite kako radi.
1: Pa ja koristim za informisanje, da bih proučio neko pitanje i video ko šta zna na tu temu i šta treba popularizati. Ja u tom smislu se javljam kao korisnik za razne aplikacije veštačke inteligencije.
0: Kad ste vi, podsjetimo se evo za kraj, počeli da se bavite informatikom i informatičkim temama?
1: A pa to je bilo davno. Ja sam u IT-u od 1970. godine. Bio je jedan splet okolnosti. U gradu Beogradu je postojala jedna služba za informacioni sistem koju je Beogradu inicirao upravo elektrotehnički fakultet. Profesor Rajko Tomović, moram njega da pomenim, on je napravio idejni projekat Beogradskog informacionog sistema. I onda kada je trebalo da se realizuje taj koncept informacionog sistema grada Beograda, onda sam ja se pronašao i bio sam angažovan, i onda sam sve vreme radio do 85. godine u gradu Beogradu kao direktor Gradskog zavoda za informatiku, a posle toga sam postavljen za direktora Saveznog zavoda za informatiku do 2000. godine, kada je došlo do transformacije u svemu tome, tako da moje ruke su dosta umešane u sve te aktivnosti koje su u to vreme nastale. Taj period je karakterisalo to da smo u stvari mi imali potrebu da svaki put kad god zatražimo neku investiciju moramo da pokažemo kako se ta investicija odražava na produktivnost, na efikasnost, na ekonomičnost. I moram da kažem da je u gradu Beogradu bio prisutan stalni rast primjena računara, zato što smo mi svake godine dokazivali da kroz primjene računara ostvarujemo korisne efekte. Anekdotski zvuči, ali je istiniti događaj da 1972. godine grad Beograd je počeo da obračunava porez na katastar i sve ostale poreske obave preko računara. A pre toga mi smo rešenja o razrezu poreza davali građanima tek u oktobru i novembru mesecu, a onda smo od 72. godine počeli već u martu mesecu da dostavljamo, i to je doprinelo da grad Beograd brže naplaćuje svoje prihode, da bude solventniji, ubere porez, plati ono što treba kroz budžet da se plati opštinama, preduzećima, komunalcima i tako dalje. I onda kada se to tako odigralo, onda je tadašnje rukovodstvo grada Beograda reklo: e pa, sve što vam je potrebno dalje za novac, vi donesete kroz veću efikasnost naplate poreza. Tako da se to videlo. Normalno i ta linija ide i danas, i danas sve firme koje koriste računare i informacione sisteme su produktivnije, efikasnije.
0: Ali nismo mogli da zamislimo, izvinite što vas prekidam, vreme e-faktura, nemanja pečata, odnosno makar izbora da se ne koristi pečat odavno i svih drugih promjena koje su zapravo tehnologije donele, i uz izazove. Možda za kraj je to da vas pitamo za ovaj neki period koji je pred nama, kad je reč o računarima, šta vidite kao neke izazove, šta bi bili neki savjeti za nas mlađe?
1: Ubrzavaće se proces informatizacije, to prvenstveno kroz takozvanu digitalnu transformaciju poslovanja, što je sada vodeći trend. I treba insistirati na tome da se pokažu rezultati, prvenstveno rezultati u racionalnosti, ekonomičnosti, produktivnosti i tako dalje. Ali istovremeno rastu rizici. Kada smo mi, na primjer, pre 30-ak godina se osvrnuli i pogledali šta smo sve napravili, pored zadovoljstva, neki od nas su se uplašili, jer toliki stepen automatizacije i informatizacije može da ugrozi privatnost građana. Znači, dok je to sve bilo na klasičnim uređajima, da čovjek sazna neki podatak, trebalo mu je vreme, a često nije ni moglo. A sada se, što se kaže, pritiskom na dugme mogu dobiti svi podaci. Uzmite, na primjer, sada koncept takozvane e-uprave. Vi se prijavite za elektronskog građanina i odmah možda dobijete apsolutno sve podatke. E sad, zato mora da raste svest o tome da život u informacionom društvu, on podrazumeva veću odgovornost za lične podatke, i za sve ostale podatke i podrazumeva da se to stalno dobro kontroliše i usmerava. Preporučujem, razvijajte, ali budite i svesni odgovornosti.
0: Hvala puno, Nikola, na još jednom lepom razgovoru.

Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone, koja je u celini bila posvećena Nikoli Markoviću, predsjedniku Društva za informatiku Srbije, koji nas je nedavno napustio. Nikola Marković je bio uporan borac za pravedno i tehnološki naprednije društvo. Verni saradnik i čest sagovornik emisije Digitalne ikone skoro četvrt veka. Čovjek koji je znanjem, delom i tihom verom u bolje sutra obeležio više od pola veka razvoja informatike u našoj zemlji. Strpljiv i mudar učitelj. Skroman, vredan i beskreno dobar. Slušaocima Radio Beograd 2 godinama je na sebi svojstven, jednostavan i duhovit način približavao i najkomplikovanije IT i računarske teme. Iza njegovih velikih profesionalnih dostignuća uvek je stajala iskrena želja da svoje znanje podeli, da povezuje ljude i da bude od koristi zajednici. Moje ime je Tamara Vučenović i pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju.

0: Tačno je 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Petogodišnja devojčica koja je povređena u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu preminula je u Dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj u Beogradu. Nesreća se dogodila sinoć kada je putničko vozilo izletelo sa kolovoza u centru Kraljeva i udarilo nekoliko pešaka, među kojima i majku sa bebom u kolicima i starijim detetom. Drugo dete od godinu i po dana sa teškim telesnim povredama prebačeno je u Beograd, dok je majka također teško povređena i zbrinuta u zdravstvenom centru Studenica u Kraljevu. Požar na stolovima i dalje nije ugašen. Od jutros duva jak vetar, u gašenju je ponovo angažovani helikopter. Na terenu su vatrogasci iz cele Srbije, dobrovoljna vatrogasna društva, šumari i meštani. U Pčinjskom okrugu od nekoliko požara najkritičnije je u okolini sela Lukovo kod Vranja, gde su i neki objekti bili ugroženi, pa je preventivno evakuisano 9 žitelja. U Deliblatskoj peščari situacija je povoljnija. Na terenu je više od 500 pripadnika raznih službi i sektora za vanredne situacije ponavljaju da je neophodan oprez zbog toga što se kiša i dalje ne očekuje, ali najavljena jaka košava. U regionu i dalje je najteže u Severnoj Makedoniji, gde je registrovano više od 20 šumskih požara. Posle Raškog predsjednik Aleksandar Vučić obići će Rasinski okrug, posjetit će Brus, Aleksandrovac, Trstenik, Kruševac, kao i opštine Varvarin i Ćićevac. Skupština Srbije nastavit će u 10 sati vanredno zasedanje. Među 59 tačaka dnevnog reda su predlog rebalansa budžeta, kao i više poreskih i pravosudnih zakona. U Ukrajini su ruske snage bombardovale Zaporožje, poginule su 2 osobe. Na snazi je vazdušna opasnost. I u Krasnodarskom kraju Rusije prijavljene su 2 žrtve nakon pada ostataka ukrajinske bespilotne letelice. Na inicijativu zapadnih zemalja Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održao je sednicu o Ukrajini. Novak Đoković počinje učešće na US Openu u Njujorku u mešovitim parovima sa prvom teniserkom sveta, beloruskinjom Arinom Sabalenkom. Oni će u prvom kolu igrati protiv Čehinje Katarine Sinijakove i Britanca Henrya Pattena, nakon što su Kanađanka Leila Fernandez i Amerikanac Francis Tiafoe odustali od takmičenja. Meč počinje u 17 časova. Vreme danas pretežno sunčano, popodne i uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 27 stepeni, vlažnost vazduha 34%, pritisak 998 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: tačno 10 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Čitač.
0: Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. U današnjoj emisiji Čitač govorimo o dve autorke i dve knjige. Izabela Fimier i Roberta Lepri, knjige su Coco Chanel i Petak za ljubav. Izabel Fimier je novinarka, književnica i književna kritičarka iz Francuske. Dugogodišnja je istraživačica života i rada slavne Coco Chanel, o kojoj je napisala više knjiga. O knjizi Coco Chanel razgovaramo sa književnicom Ljubicom Arsić. Roberta Lepri diplomirala je savremenu književnost na Univerzitetu u Sijeni, dobitnica je više književnih nagrada i autorka je brojnih romana koji su je svrstali među najznačajnije savremene italijanske pisce. O romanu Petak za ljubav razgovaramo sa glavnim urednikom u izdavačkoj kući Clio, Zoranom Hamovićem. Predstavljamo roman Izabel Fimier, Coco Chanel, tajanstveni parfum koji objavila izdavačka kuća Clio. Ona je inače, da dodam, francuska novinarka, književnica i književna kritičarka. I dugogodišnji istraživač, u stvari upravo života Coco Chanel, tako da pretpostavljamo da je ovo samo jedna u nizu knjiga, ali smatra se jednom od najboljih njenih knjiga o Coco Chanel. Ljubica Arsić je naš sagovornik. Da podsjetim, imali ste nedavno jednu knjigu koja baš govori o modi, o devanju u književnosti, pa ispominjali ste i Coco Chanel. Evo, sad imamo priliku da pričamo o ovoj biografiji koju čitamo kao roman. To je malo neobično. Je li tako napisano da nije suoparno? Jednostavno, roman, jedino što je ličnost koja postoje, ali ne.
3: Coco Chanel je ličnost koja zaslužuje da se o njoj pišu ne samo studije, nego i umetničke knjige, umetnički romani, pošto je ona ličnost koja je negde obeležila zajedno sa avangardnim pokretima 20. veka, obeležila je jedno novo vreme u kojem je ona postavila ženu u jedan drugačiji prostor u svojom odećom, znači parfemom, pristupom, u stvari idejama kako žena treba da izgleda. Ona je potpuno koncipirala ne samo modu, ne samo ono što mi doživljavamo kao neku vrstu maske koja je odeća, nego je ona u stvari postavila ženu u jedan drugačiji prostor. Zašto je Coco Chanel interesantna? Zato što ona potpuno opovrgla ono što je do tada postojalo kao modna ideja, da je žena u stvari neka vrsta ukrasa sa tankim strukom, sa korsetom koji je napinje, sa istaknutim grudima, možda sa onim turnirom koji se postavlja nazad. Ona je bila više kao neka vrsta, kako da kažem, muzejskog primerka, jedne koncepcije koja podrazumeva da je romantičarske koncepcije, da je žena slična prirodi i da ona treba da bude neka vrsta ukrasa. Coco Chanel svojom tom crnom malom haljinicom oslobađa telo tog zadatka da ono bude eksponat, nego da telo može da se slobodno kreće, da trči, da vozi kola, znači, i da bude udobno, odnosno žena za Coco Chanel treba da osvoji u stvari gradski prostor. Ono što je pre njih, znači pre, mislim, na Coco Chanel pa i na našu Magu Magazinović, koja je takođe insistirala na pokretu, na ženi i na njenoj emancipaciji pokretom, Coco Chanel i George Sand, znači, razmišljaju o tome da žena mora da osvoji ulicu, prostor, da negde zadobije onu poziciju koju su do tada imali muškarci. I ona ne samo da pravi tu udobnu haljinu, u kojoj žena može da se kreće, ona preuzima čak i muške neke materijale, kao što je žersej koji je upotrebljavan za muško donje rublje, sako, znači i neke materijale koji su ličili u stvari na one muških odela. Ona uvodi crnu boju, to je vrlo interesantno, koja je do tada bila boja žalosti i boja haljina služavki. Dakle, ona radi nešto vrlo revolucionarno, iz nižeg, kako da kažemo, podiže na više, znači ona negde klasno u stvari pravi neku vrstu pomeranja i tu visoku modu potpuno restruktuira kroz odeću koja je negde bila uniforma i obeležje jednog staleža koji je bio kao što su služavke ili ne znam posluga.
2: A dobro, i ona je iz siromašne porodice potekla, da, to je posebna priča.
3: To je isto interesantno i zanimljivo je svakako da je ona kao devojčica ostala bez majke i da je vaspitavana i odrastala je u manastiru. Tako da ta crna boja kaluđerica i taj kontrast koji Coco Chanel stalno koristi, taj kontrast između crnog i belog, to je u stvari taj negde, da kažemo, ta asocijacija na odeću monahinja, kaluđerica, na tu jednostavnost, na jednu širinu u stvari odeće koja potpuno prenebregava oblinu tela. Dakle, ovde sa telo nije toliko važno u svojim oblinama, ali je vrlo važan taj pokret koji telo u stvari negde stavlja u koncept kretanja, pomeranja različitih, znači, pozicija koje su za Coco Chanel važne. Neka vrsta stvarno emancipacije ženskog načina, ne samo oblačenja, nego i kretanja.
2: Rekla sam da odrasla u siromašnoj porodici mnogobrojnoj, majka joj rano umire i ona u stvari ceo život nosi to kao neki pečat i to odrastanje, često u svojim razgovorima, intervjuima i izjavama koje je davala, malo tu ulepšavala neke delove svog života ili zaboravljala namerno. Mnogo braća i sestara, dve su tragično završile sa tetkom, tačnije očevom, mnogo mlađom sestrom se jako dugo družila. Znači, ona je sve vreme bila posvećena porodici. Čini mi se da je žrtvovala, nije se udavala, bila je negde na ivici s jednim muškarcem da se uda, sve je posvetila prijateljima i porodici. I to do kraja pratimo. Ustupala je svoje kuće, vile, pomagala svima kome mogla sa novcem, sa bilo čim. Znači, ona je žena koja je obeležio život siromaštvo, nedostatak oca koji ih je napustio.

0: mnogo da je umeštam u taj malograđanski sistem razmišljanja, koliko je imala ljubavnika, muževa, da li je bila odana porodici. Ona je revolucionarna u jednom smislu, kao ono što je Crnjanski rekao, ja sam svoj predak. Ona na neki način, ne možemo je povezati uopšte sa životom koji je vodila. Jer taj život koji ona vodila podrazumeva skromnost, siromaštvo, otuđenost. Međutim, ona je vrlo revolucionarno nastupila. Ne samo u odeći, ona izmišlja miris, parfem koji doživljava kao isto neku vrstu maske, dakle odeće, ali koja je mnogo, mnogo, kako da kažem, dominantnija u odnosu na naše odelo, zato što miris ide pre nas i ostaje za nama. Dakle, to je nešto što stvara jednu vrlo moćnu auru i ona razmišlja o tome da žena ne treba da miriše kao priroda, kao ljubičica, kao Đurđevak. Ona mora da bude prilagođena gradu, prilagođena nečemu što je neobično, koristi znači te hemijske molekule koji ne potiču iz ulja biljaka, nego su laboratorijski dobijeni. I zanimljivo je to što ona parfem obeležava brojem.
1: Njeno omiljeni broj 5.
0: Broj 5, znači parfem koko broj 5, zato što je to jedna, meni se čini, jedna veza sa modernim i avangardnim pokretima, futurizmom, znači svim onim pokretima koji su bili u njenoj blizini, gde ona doživljava tu konstrukciju, ne znači asocijaciju kroz neku biljku ili kroz neki romantičan naziv, nego jednu konstrukciju sa vrlo skromnom simbolikom, svedenom simbolikom
1: broja. I svedeni
0: broja,
1: dizajn bočice. Tamo.
0: Svedeni dizajn bočice, jer podrazumeva da žena koja nosi taj parfem unosi neku i svoju notu, miri svoje kože, svoje pokrete, znači svoje pojavljivanje. Tako da je ona, ako se vratimo na njenu biografiju, po meni ona potpuno nepovezana sa svim onim što se njoj dogodilo. Imam utisak da je sve što je se tragično, a dosta je stvari tužno u njenom životu, da je ona to upotrebila da bi napredovala, da bi nekako svoj manjak preobratila u višak i da bi na neki način dobila na osnovu onoga što je izgubila.
1: Na nekoliko mesta imamo spisak, možemo reći, prijatelja koji posećuju njene čuvene zabave, da ona je volela život i zabavu. Na jednom mestu se spominju, samo u jednom prostoru, da su bili i Picasso, i Cocteau, i Max Jacob, Igor Stravinski i tako dalje. I kasnije se na drugom mestu pojavljuju još neki prijatelji. Znači, to je taj krug umetnika, avangardnih umetnika tog trenutka u Francuskoj i u svetu.
0: Oni su prepoznali, a i ona njih, kao nešto što se međusobno dopunjuje, jer ona svojom modom, odnosno svojim kreacijama, svojim razmišljanjem, apsolutno se povezuje sa avangardnim pokretima 20. veka i sa futurizmom i sa egzistencijalizmom, znači sa avangardom. I oni su osetili da ona neke njihove čak ideje, odnosno te ideje koje su se tu negde nalazili oko njih, da ona u stvari to sprovodi u onom pravcu koji je njima nekako nemoguće. Znači, umetnici osjećaju da taj prodor koji ona čini je vrlo za njih važan, jer ona isto negde sledi tu ideju i konstruktivizma i avangarde, svodeći liniju odeće na geometriju, na taj odnos vrlo strog, crnog, belog, tamnog, teget. Dakle, ona negde u stvari produžava, odnosno afirmiše njihove ideje o umetnosti kroz kreaciju i na taj način u stvari dokazuje da moda takođe pripada umetnosti. Znači, kreiranje odeće koje je naš i štit, ali i naš billboard kojim pokazujemo šta želimo, ko smo, šta hoćemo da pokrijemo, da ona negde ima jasnu nameru kako treba da negde pokaže ko je žena.

0: I dalje razgovaramo o romanu Isabel Fumier Coco Chanel, koju je objavila izdavačka kuća Clio, a naša sagovornica je Ljubica Arsić.
1: Ali je želala sve u umetnosti, pokušavala i da piše pesme kad je bilo u vezi s jednim pesnikom, pa onda i da peva. I, znači, prosto kretala se u krugu umetnika i to je podsticalo da i ona još nešto, iskorači još nekada.
2: Pa da, ta vrsta njene genijalnosti je sinkretična. Kao kod svih umetnika koji negde ne doživljavaju mediji koji su izabrali kao apsolutni mediji, nego znaju da duševnost i duša moraju da se objasne kroz različite medije. Samo što mnogi nisu mogli njima da vladaju, nemaju metodološki pristup. Tako da nije to ništa neobično kod genijalnih ljudi da se oprobaju i drugim umetnostima, jer doživljaj duševnost ili duhovnost je vrlo složen i ne može se manifestovati kroz jedno čulo, kroz jednu vizualizaciju. Znači, tu postoji zvuk i ona je volela da čita, vrlo je obraćala pažnju na književnost, razgovarala sa ljudima koji vole knjige i koji čitaju, da bi videla kako je ona to razumela, čak je, rekli ste, i sama pisala, što je negde ta vrsta dopune onoga što ona želi da kaže. Imala je potrebu u stvari da proširi taj svoj centar, mislim, nekako zamišljanja onoga što jeste savremeni svet, ali naravno usmerena ipak u onom pravcu gdje ona bila najbolja. Jer ona je učila od ranog detinjstva šiljvenje i krojenje kod tika Luđerica. Opet se vraćamo na monaški život.
1: Majka joj se bavila,
2: tako da je ona u tim svojim silnim interesovanjima razvijala ono čemu je najviše bila sklona.
1: Artur Kapelboj je nekako postavio i da razmišlja o drugim religijama i da proučava i indijske spise i istočnjačke, i ona i nameštaje i predmete imala mnogo u stanu posvećenu, zar i stanu nosila sa sobom kao ljubav neku njenu.
2: Jeste, to je interesantno, ona se bavila budizmom, okultnim tim kvazi naukama ili religijama, ali meni je na primjer zanimljivo to što to nije uopšte to njeno interesovanje uopšte nije uticalo na njenu kreaciju. Dakle, ona je nije bila pristalica onoga što bismo mi zamišljali da je orijent. Nije volela naglašen nakit, mnogo ukrašavanja, znači sve je bilo vrlo svedeno i stilizovano, što je opet jedna vrsta zagonetke i tajne, da je to njeno interesovanje ostalo negde po strani, gde ga je ona potisnula zapravo, možda, ajde sad da budem i njen kurir, možda razmišljajući da bi taj koncept koji bi uticao na nju potpuno porušio ono što je njena revolucionarna i vrlo nova i originalna ideja. Jer to je nešto što je ona osetila da je vrlo važno i da treba da nekako sprovodi tu svoju svedenost, tu svoju jednostavnost, tu figuru koja je sada u pokretu, koja je gradski nekako određena. Žena sad pripada gradu, gradskom prostoru, ona može slobodno da se kreće. Zašto to kažem? Zašto je Chanel insistirala na tom gradskom konceptu? Zato što je grad mesto i političkog delovanja i svake vrste delovanja bio okrenut muškarcima. Dakle, muškarci su mogli da šetaju ulicama, da ulaze u krčme, da traže zadovoljstvo i da to bude nekako deo njihovog ponašanja. Žena već koja mnogo gluvari po ulicama, vrlo je sumnjiva i nekako nije dovoljno posvećena porodici i domu. Sada se otvara jedna nova slika politike grada, gde i žene učestvuju u gradskom životu, mogu da posmatraju, mogu da komentarišu, mogu da ulaze u muško društvo i da razgovaraju sa njima, sa muškarcima, kao što je to želela George Sand, koja doduše živi mnogo ranije, ali ona je možda i neka vrsta preteče jedne takve ideje, da se uđe, da se probije granica i ta cenzura i da se uđe u muško društvo. A treba pomenuti još u vezi sa tim pokretom jednu jako značajnu ženu kod nas, to je Maga Magazinović, Zanimljivo je to da ove dve žene, znači Maga Magazinović i Coco Chanel, žive u isto vreme, samo jedna godina ih deli u rođenju i takođe su umrle vrlo bliskim datumima. Maga Magazinović takođe afirmiše pokret, ženu koja je slobodna, koja se kreće i koja je prirodnija čak u nekom scenskom pogledu od glumice, od glumca koji, znači, ima koncept glume, mora da strogo nekako zadovolji sve ono što uloga podrazumeva, dok igra, bar tako shvaćena kod Magije Magazinović, je jedna slobodna kreacija, afirmacija žene, pokreta njene slobode. Tako da te dve žene su vrlo zanimljive što se nalaze nekako tu u isto vreme i što su inspirisane u stvari slobodom, slobodom pokreta.
1: Coco Chanel uvodi i bižuteriju, iako imala jako skupe ogrlice, ali smatrala je to praktičnije, jednostavnije nositi i nametala je to kao stil i kod sebe. Znači, stavi nešto na vredno, ali je mešala sa jako jeftinim bižuterijom.
2: Da, to je interesantno, to je ono o čemu smo ove pričale, da je ona... I taj koncept crnog, crne haljine, jednostavne, a i bižuterije, u stvari uzete iz tog, da kažemo, klasnog negde prizemlja, jel tako, to je jeftin nakit, jeftino ukrašavanje, da je ona to negde podigla do luksuznog. Znači, kao da je želela da u društvu napravi jednu novu koncepciju, u stvari, klasnog određivanja kroz odeću. Dozvoljeno mi je da budem luksuzno obučena i da imam jeftin nakit koji može onda neko ko nema para za dijamante ili za neku skupu ogrlicu takođe da nosi. A i crna haljinica jednostavna, odnosno ta odeća koja je svedena, koja je jednostavna i od vrlo udobnih materijala, je takođe nešto što neko može da priušti sebi i onaj vrlo bogat, i ona žena koja nema mnogo novaca da se nešto doteruje u velikim, nekom velikom stilu, u nekom kićenju koji je prethodio u modi.
1: Saznamo dosta iz njenog života, na primjer to da je Amerika doživljavala nju kao stvarno zvezdu i dovodili su više puta da kreira čak za neke poznate glumce. I kad joj nije išla prodaja nekad, ono posle rata, Amerika je prihvatala. Drugo, saznajemo i taj njen odnos kada je počinjao rat, kada su mnogi nastavili da rade, ona se povukla. Zatvorila i radionice i butike i sve, jer prosto nije želela da je dovode u vezu sa Nemcima posle rata, ona je već razmišljala unapred šta će biti.
2: Da, morala je naravno da zaštiti svoje fabrike, svoje radionice i smišljala na koji način da to uradi, tako da njen život što se tiče te ekonomije i raznih taktika ni malo nije bio jednostavan. Ona se trudila koliko je moguće da zaštiti svoju tu proizvodnju. Činjenica je da su je Americi mnogo više nekako poštovali nego u Evropi, što pokazuje da je Evropa uvek bila prilično konzervativna, ne samo u vezi sa Coco Chanel, nego i sa nekim drugim stvarima, umetnosti koje su često donosili ljudi sa strane i koji su činili tu neku vrstu uticaja. Tako da je ona imala te neke lomove i uspone, naravno, i padove. Često je pominju i u vezi sa saradnjom sa Nemcima, gde je ona morala da zaštiti svoje radnje, gde je morala, ali opet s druge strane imala je bliske veze sa Jevrejima i sa prijatelji su joj bili oni koji baš nisu bili koji su bili proganjani, tako da je problematično uopšte nju obeležavati u tom političkom kontekstu kao neko ko se povezivo s Nemcima ili se nije povezivo, zato što ona ima svoju misiju. Mi je gledamo kroz misiju koju je ona apsolutno sprovela i dan danas je ona negde tu u toj svojoj auri modnoj oko nas.
1: Poslednje godine života ona je malo zbunjena sa novom modom, mini suknjama, priča je usamljena, iako uvek ima ona prijatelja, ali našla se u godinama kada je stvarno osetila tu usamljenost. Malo je tužan taj deo poslednji kraj, kada vidimo nju koja je bila tako puna života i energije, kako posustaje?
2: kao što ljudi stare i ideje stare, i ona je osjećala da dolazi jedno novo vreme koje će doneti nešto drugačije od onoga što je, čime se ona bavila. To naravno deluje tužno i to je onespokojava. Jeste u knjizi je opisano da ona u toj svojoj samoći nekako se teško snalazi, da se osjeća napuštenom i da nema istomišljenike, jer je taj revolucionarni talas i taj veliki zahvat u kojem je ona učestvovala kao neka devojčica iz provincije koja se odjednom vinula u vrhovni svet mode, zbunjujuće deluje na nju i naravno da je na kraju života jako nekako uznemirena samim tim što sad dolazi nešto novo sa čim se ona ne slaže. Ona nije bila pristalica mini suknje niti to, te vrste oslobađanja, jer zapravo interesantno još i ovo da kažemo, Coco Chanel deluje feministički, da je ona negde na strani žene koja treba se kreće, međutim ona je vrlo uzdržana na što se feminizma tiče kao pokreta, jer ona ne pripada kolektivnom nekom, kako da kažem, promovisanju ideje. Ona ne voli nikakve vrste svrstavanja grupa, tako da je tu negde prilično po strani, kontroverzna je, jer negde na strani ženskog oslobađanja, ali s druge strane ne zastupa ideje koje bi je dovele do grupa ili do nekih pokreta, tako da pojavljivanje mini suknje koje je vezano za hipi pokretom i za opet jednom ideologijom koja nosi ne samo odeću nego i određene političke ideje, ona se sa tim nije slagala očigledno, i sam taj imidž novi žene koja liči na devojčicu u kratkoj suknjici sa tim krupnim očima koje je imala Twiggy, je li tako, sa svim onim što je sad nova moda nosila, to se njoj nije dopadalo zato što je njena ideja bila ženstvenost, ali ženstvenost ne ukočene figure koja pripada muzeju, nego ženstvenog žene u sakou, u žerseu, koja može da jaše konja, da vozi auto, da ide po ulici, da se šeta sa svojim prijateljicama. Znači, ona je potpuno drugačije imala drugačiju sliku žene u odnosu na ono što se pojavljivalo pri kraju.

0: kraju njenog života, tako da nije čudo što se ona izolovala i što je bila u tom svom carstvu zatvorena kao u nekoj staklenoj kugli.
1: Pa evo, imali smo sad jedno viđenje života Coco Chanel koje je napisala Isabelle Fumier. Verovatno tu može se napiše više knjiga i više verzija, ali ovo je jedno, da kažemo, njeno sagledavanje života Coco Chanel. Hvala Ljubici Arsić, za raskor.
0: Hvala lepo. Eko.
2: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
3: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Eko.

0: Još jedna knjiga u izdavačke kuće Clio, ovog puta u ediciji Grau, Petak za ljubav, Roberta Lepri. Njen najnoviji roman iz 2021. Pisan sa puno emocija, porodični odnosi, ljubavni odnosi. Novi roman, najkraće rečeno, roman o pamćenju, zaboravu i ljubavi, ali i mnogo toga više ima. Zoran Hamović o ovoj knjizi i autorki. Sad što me interesuje, postoje u originalu naslova otprilike kao Liam Neeson, mm-hmm. u našem je Petak za ljubav. Mislim da je ovo dobar odabir, a vratno ste se dogovorili sa autorkom, mislim, za dozvolu, jer ništa nam ne bi značilo. Ima ta rečenica u toku romana, ali nebitna je za onako opšte sagledavanje knjige.
1: Tako je, hvala za to pitanje, zato što je to naravno jedno od važnih pitanja, da li smo mi imali tu jednu vrstu nepotrebne improvizacije ili ne. Dugo smo razmišljali i dogovarali se sa autorkom, naravno ne samo da je dozvolila, ona je i pohvalila naš naslov i u jednom od intervjua čak i protumačila, što je meni posebno drago, jer Petak za ljubav zapravo vrlo jasno označava ono što je srce, ono što je način na koji se može protumačiti ono što je zapravo autorka htela. Kao Liam Neeson je jedna odložena, rekao bih, asocijacija koja možda radi kod onih čitalaca koji dođu do kraja ove knjige, pa onda shvate o čemu je reč. I naravno, i to je vrlo dobar naslov, ali mislim da je i za našu publiku i za razumevanje ovog romana, za privlačenje pažnje i za jasno, precizno određenje onoga o čemu zapravo ona govori, ovaj naš naslov i sugestija sasvim pouzdan, dobar i rekao bih da dobro i radi. Imamo i zamerke, moram i to da kažem, ne zato što smo promenili naslov, mi to radimo ne preterano često, ali kada je potrebno. Imamo zamerku zato što neki od čitalaca su nam prigovorili da smo zapravo na ovaj način sugerisali laku literaturu.
0: Eto,
1: ili
0: tako. Liče neki ljubić.
1: Jeste, neki ljubić i nemamo ništa protiv toga. Svako ko bude pročitao će zapravo ili izneveriti svoje očekivanja i neće dobiti taj jednoslojni ljubić, nego će dobiti jednu ozbiljnu knjigu u kojem će imati razloga da bude zadovoljan ili na kraju ima i čitala.

0: biračko pravo i da ne bude zadovoljan, ali za komunikaciju je nama od velike važnosti da zapravo taj naslov stvori potrebu za čitanje.
1: Sve vreme dok sam čitala, ja sam razmišljala koliko u stvari možda, da li je dobro nekad i ne znati šta je bilo, da li je bolje živjeti u sadašnjosti nego u prošlosti, mada junakinja želi da otkrije prošlost. To poigravanje sa tom rečju, pamćenje, vrlo interesantno, jer pri kraju imamo ne gubitak pamćenja zbog udesa, nego zbog demencije. Demencija je vrlo, da kažem, složena problem koji se javlja u današnjem društvu. Znači, sagledavanje gubitka sećanja na drage ljude kao bolest demencije i kao stvarna amnezija i kao gubitak pamćenja.
0: Ovde je reč o amneziji koja je zapravo ozbiljan štit od boli. A rekao bih da je i demencija, ako bolje razmislimo, zaštita od boli. Zato što kada smo svesni nekih gubitaka koje imamo, onda bol raste i raste sa brojem takvih događaja koji nas dovode u situaciju da nas nešto istinski boli i što je više onoga čega ne možemo da se setimo, raste i količina boli. Ovde u ovoj knjizi Petak za ljubav zapravo imamo nekoliko slojeva, jer bi bilo i suviše uprošćeno, rekao bih, vođenje priče, čemu je naravno sasvim svesno i u skladu sa talentom uspela da odoli Roberta Lepri, jer nam je kroz različite slojeve otkrila zapravo čitav niz mehanizama koji upravljaju pamćenjem, zaboravljanjem, izborom, to jest selekcijom onoga što se pamti ili za čim se traga. Dobro je ovo što ste zapazili, da zapravo je to s jedne strane prodor u prošlost ili potreba za reaktiviranjem prošlosti, što je upravo i prisutno u ovoj priči, a opet sa druge strane to je zapravo šansa da se konstruiše nova budućnost. I ta vrsta izazova je u ovoj knjizi sasvim jasno definisana, prisutna, i rekao bih da je čitava literarna strategija kojom se rukovodi Roberta Lepri ona koja je opredeljena da vođenjem različitih kretanja, što napred, što nazad, u priči ona stvori jednu vrstu autentične emocije kojoj mi verujemo i sa kojom se rado identifikujemo, ili možda i nerado, ali se identifikujemo jer prepoznajemo zapravo šta je suštinski problem. A šta je suštinski problem? Da prosto otkrijemo i to šta je ono što je srce priče. Jedna sredovečna žena dolazi u poziciju prisećanja i sabiranja tragova prošlosti posle strahotne saobraćajne nesreće.
1: Kao da je neka slagalica života. Tako i je. Jedan delić nedostaje u toj slagalici.
0: Ne samo jedan, čitav niz detalja nedostaje i ono što daje priliku da se priča gradi jeste zapravo da kroz tu potragu za detaljima se zapravo ta jedna slagalica upotpunjava, i ono što je divno jeste u stvari da glavna junakinja Rita, rekonstruišući prošlost, zapravo popunjava jednu prazninu protiv koje sve vreme se zapravo i borila. A šta je ta praznina? Nedostatak ljubavi. Jer ovo je roman koji pokazuje da se može ispričati priča o ljubavi gde ljubavi nema.
1: Čak i porodično, znači odnosa oca.
0: Tako je. Dakle, tu imamo dve linije u kojima se prepoznaje nedostatak ljubavi sa kojima se glavna junakinja nije mogla nikako složiti u sebi, a to je ljubav prema ocu i ljubav prema ljubavniku. Naslov Petak za ljubav zapravo označava da se ona 483 dana susretala sa svojim ljubavnikom Petkom. Dakle, 10 godina je trajao taj period u kome je ona zapravo imala neispunjenu želju i neupotpunjenu želju da dostigne zapravo ono što je bilo nemoguće dostići, a to je njegova ljubav. Ona je imala pažnju koja je kratko trajala, dakle petkom, sa nadom i sa neprekidnom željom da njegovu emotivnu nedostupnost otvori, da razbije tu vrstu mramora i da stvori zaista autentičnu ljubavnu priču. I naravno, pošto to nije uspela, dolazimo do one tačke u kojoj ona ima saobraćaj nesreću za koju mi ne znamo da li je pokušaj samoubistva ili je sasvim slučajno, i to je ono što između ostalog daje posebnu čar ovoj priči. A onda ono što je vrlo zanimljivo, dolazimo do tačke u kojoj je sasvim jedan iznenadni obrt na kraju, gde ona, susrećući se i tragajući za njim i pokušavajući da dođe do njega, zapravo dolazi do trenutka u kome se oni mimoilaze, jer ona njega ne prepoznaje. To je zaista ovako u literarnom smislu izvrstan završetak, neočekivan i rekao bih dobro izmeštan, opet sa druge strane je autentičan i pamtljiv, jer to nema čitaoca koji to neće zapamtiti.
1: Ali ona preispituje, autorka, instituciju braka.
0: Tako je.
1: Na više načina. Znači, vezuje i starih ljudi koje upoznajete, njen ljubavnik na moru, i njeno odnos sa njim i Marijov odnos sa ženom. Znači, dosta je to je savremena priča i tu se zato lako ljudi identifikuju. Mislim, prepoznatljivo je. Nije ništa, to i suviše daleko od svih nas.
0: Ona, naravno, autorka daje da bi pojačala percepciju, neću reći svog zalaganja za otvorenost veze i za autentičnost ljubavnog zajedništva, ona daje dve paralelne priče, jednu priču starijeg para koja ih sreće na brodu dok putuje, koji su zaista autentični ljubavnici koji se dugi niz godina, odnosno decenija, vole, ali su zapravo u jednoj otvorenoj vezi koja demonstrira povezanost koja je isključivo bazira na autentičnoj emociji ljubavi. I onda ona shvata zapravo da je to moguće, što nju u nekom trenutku još više boli, jer shvata da to postoji, a ona je prestala da veruje da je to moguće. I imamo onda i ovaj drugi niz i pitanja i odgovora u kojima neko tumači da se Roberta Lepri zapravo kao autorka negde svesno ili podsvesno, sugerišući ovu priču, zalaže za dekonstrukciju bračne zajednice. Ja nisam to tako razumeo, ali je preispituje svakako, zato što dovodi zapravo krizu te institucije u jedan socijalni kontekst koji nije samo talijanski, nego globalni. Dakle, kao što ste malo pre rekli, ovo je priča sa kojom se svi mogu na neki način identifikovati, ovo je priča koju svi odlično prepoznajemo i znamo zapravo o čemu autorka govori, koja nam ne daje nikakav odgovor, ali nam sugeriše zapravo autentičnu emociju sa kojom se svi susrećemo.

0: Sa Zoranom Hamovićem nastavljamo razgovor o romanu Roberta Lepri Petak za ljubav. Najviše govorimo naravno o glavnom junaku Mariju, koga je majka napustila u detinjstvu i koliko je ostavilo to traga za njega u kasnijem životu.
1: To je literarno opravdano i odlično što je autorka to upotpunila, ali to ne pravda glavnog lika, niti je to neka vrsta odstupnice. Mi možemo to tumačiti na različite načine, ali ono što glavnu junakinju opterećuje jeste nemogućnost ostvarivanja autentičnosti veze koju su oni uspostavili, nemogućnost punoće za kojom ona je tragala 10 godina i nije dobila, jednu vrstu satisfakcije koju je težila, a onda, naravno, to je literarno vrlo slojevito uspela da Roberta Lepri prikaže nama kao čitaocima, dajući nam do znanja da ima jednu zaista nesumnjivo punoću razumevanja za takve situacije i dajući priliku čitaocu da se baš u potpunosti identifikuje i, što bi se reklo, porazgovara sa sobom.
0: Nije tako obimna knjiga, a mnogo toga je reklo u njoj. Čini mi se da možda ne možemo to tako tumačiti, da li je to njen omiljeni pisac David Foster Wallace, jer ga citira na više mesta, ne samo u kontekstu samoubistva, nego i ta rečenica koja se više puta ponavlja: nedostaju mi svi. To je taj što je uklapa se u priču gubljenjem pameti.
1: Moram da kažem jednu stvar koja je vrlo zanimljiva i mnogo lepa u knjizi, a to je da je njihova veza na neki način oplemenjena knjigama koje čitaju. Oni su sebi zadavali sa police zajedničke biblioteke, i to i čak i fizički prisutne, koje će knjige čitati i razgovarati. Taj petak je zapravo literarni klub, jer oni su došli u poziciju da razgovaraju na jedan vrlo lep način o knjigama, što oplemenjuje, daje jednu dimenziju u ovom romanu koja je zaista neočekivana. I onda se tu nalazi čitav niz imena, pored Fostera, koji bivaju citirani otvoreno ili prikriveno, ali u svakom slučaju autorka se oslanja prosto na literaturu i pokazuje i sopstvenu načitanost, odnosno usmerenost na određene autore i na pojedina njihova dela. I u tom smislu ima i Carvera citira na jednom mestu, o čemu govorimo kad govorimo o ljubavi. Može da se kaže da je ovo zapravo jedna od onih knjiga koja na jedan i suptilan, a sa druge strane i vrlo čvrst, neću reći grub način, prikazuju kako se može pisati o ljubavi gde ljubavi nema. Tu jeste smeštena implicitna osuda muškog lika, glavnog muškog lika. Može da se pripiše i to, kao što se pripisuje Roberti Lepri, da je ona, da je ovo jedan napad na mušku autonomiju ili na muškost ili na muški kukavičluk, kao što rekoh malo pre, ali svega toga ima, nesumnjivo, ali se ne može reći da je ona osudila. Ona je opisala jednu situaciju koja nije retka, opisala je jednu vrstu vrlo aktivne narcisoidnosti, nije agresivna, nije reč ni o kakvom

fizičkom obračunu, ali nesumnjivo da postoji jedna vrsta muške prisutnosti, odnosno odsutnosti u prisutnosti, i s pravom se postavlja pitanje čemu taj falsifikat, jer zapravo sve vreme se ovde govori o jednoj vrsti falsifikovanja životnih situacija za koje naprosto normalan čovjek nema potrebe niti ima razloga da nešto tako čini. E sad, tu dolazimo i do onog pitanja koje se postavlja, a to je ono čuveno pitanje ko je kriv. Jer da li je kriva junakinja ili junak, jer ako neko 10 godina trpi nešto, pa i on je poneo deo krivice, ali ga možemo i opravdati i reći pa divno je što je toliko uporno u svojoj ljubavi, smatrajući da će ta snažna emocija da pobedi taj mermer, da ga rastopi i da otkrije nekog divnog iza tog kamena. Nažalost, njoj to nije uspelo, ali je sam život promenio tako što je doveo u situaciju koja zahteva novi život, da preseče grubo, ali tim presecanjem ona je stvorila zaista uslove da isprazni tu kantu, da tako kažem, emotivnog treša i da počinje da popunjava prazan prostor sasvim novim životom. Ne mogu da se ne podsjetim, kad smo kod pamćenja, čudno, ali koincidencija je zanimljiva. Pre, dakle, 99. godine objavili smo knjigu Fabrizia Rondolina, također naravno italijanskog autora, jednog divnog romanopisca, koji se zove Slapovi zabora. I tu imamo također priču o pamćenju, gde glavna junakinja svakog jutra kad se probudi, za nju je novi dan i novi život. I to je divno, izazovno kao priča, zato što nekome kome svaki dan postaje novi život je vrlo interesantan, sebi verovatno, ali i drugima ne, jer oni imaju problem, jer moraju uvek da objašnjavaju slične stvari. I imamo ovu vrstu nedostatka pamćenja ili naglog prekida pamćenja i rekonstrukcije pamćenja kod Rite, glavne junakinje ovde. Dakle, zanimljivo je to kako, na koji način postoji ta druga šansa ili čitav niz drugih šansi. Neki put nam to nedostaje. Svima nama nedostaje druga šansa. Neki put i najčešće, zato što nemamo hrabrosti da izađemo iz priče u kojoj jesmo, u krajnjem slučaju to, sa tim se susrećemo i ovde, a neki put zato što kad uđemo, da tako kažem, u budućnost nespremni, onda neprekidno žalimo i rekonstruišemo tragove prošlosti, pokušavajući da imenujemo te tragove kao celinu našega života. Ako tražimo neku vrstu onoga što je ishod strategije literarne Roberte Lepri u ovoj knjizi, neminovno dolazimo do toga da ovo nije priča sa tužnim krajem u nedostatku ljubavi, ovo nije zapravo prava ljubavna priča, ovo je socijalna priča koja govori zapravo o reafirmaciji ne našeg ega, nego našeg identiteta, koji zahteva, traži čvrstinu da bismo mogli da opstanemo. I zato je ovaj roman sjajan, zato što daje priliku da se oslonimo na njega, da preispitamo bilo sa muške ili ženske strane svoju ulogu i mogućnosti, da preispitamo svoj odnos prema ljubavi i da dođemo u poziciju onoga ne ko sudi, nego ko predviđa jednu vrstu kvalitetnijih odnosa i ozbiljnije budućnosti.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Petogodišnja devojčica koja je povređena u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu preminula je u Dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj u Beogradu. Nesreća se je dogodila sinoć kada je putničko vozilo izletelo sa kolovoza u centru Kraljeva i udarilo nekoliko pešaka, među kojima i majku sa bebom u kolicima i starijim detetom. Drugo dete od godinu i po dana sa teškim telesnim povredama prebačeno je u Beograd, dok je majka također teško povređena i zbrinuta u zdravstvenom centru Studenica u Kraljevu. Požar na stolovima i dalje nije ugašen. Od jutra zduva jak vetar, u gašenju je ponovo angažovan i helikopter. Na terenu su vatrogasci iz cele Srbije, dobrovoljna vatrogasna društva, šumari i meštani. U Pčinjskom okrugu od nekoliko požara najkritičnije je u okolini sela Lukovo kod Vranja, gde su i neki objekti bili ugroženi, pa je preventivno evakuisano 9 žitelja. U Deliblatskoj peščari situacija je povoljnija. Na terenu je više od 500 pripadnika raznih službi. U regionu i dalje je najteže u Severnoj Makedoniji, gde je registrovano više od 20 šumskih požara. Požar koji jutros izbio u magacinu jedne kurirske službe u Novom Sadu je lokalizovan. Dvoje zaposlenih koji su zadobili lakše telesne povrede zbrinuti su u nadležnom medicinskom centru, saopštila je kompanija. Predsjednik Aleksandar Vučić započeo je posetu Rasinskom okrugu obilaskom mesta Graševci u okolini Brusa. Najavio je da će do kraja godine početi da se radi sistem za vodosnabdevanje Brusa Vignjište, kao i da će u rekonstrukciju puteva u svim selima te opštine biti uloženo oko 6 miliona evra u narednih nekoliko meseci. Nakon što su Sjedinjene Američke Države objavile novi paket ekonomskih sankcija protiv Irana, u Vašingtonu opisanih kao najveća financijska ofanziva i izolacija, i iranske vlasti najavile su oštro suprotstavljanje, kako navode, neuspešnoj američkoj politici. Nastavljaju se diplomatski napori da dve strane sednu za pregovarački sto. Pakistan i Iran razgovaraju o obnavljanju memoranduma o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, kako bi se pomoglo u rešavanju tekućeg sukoba, potvrđeno je u Islamabadu. Novak Đoković počinje učešće na US Openu u Njujorku mešovitim parovima sa prvom teniserkom sveta, beloruskinjom Marinom Sabalenkom. Oni će u prvom kolu igrati protiv Čehinje Katarine Sinjakove i Britanca Henrya Patena, nakon što su Kanađanka Leila Fernandez i Amerikanac Francis Tiafoe odustali od takmičenja. Meč počinje u

17 časova. Vreme danas pretežno sunčano, popodne i uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 27 stepeni, vlažnost vazduha 34%, pritisak 998 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Ecco.
1: BGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS. Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS. BGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Od zlata jabuka. Sa vama je bila Anastasija Živković. Podsećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Petogodišnja devojčica koja je povređena u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu preminula je u Dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj u Beogradu. Nesreća se dogodila sinoć kada je putničko vozilo izletelo sa kolovoza u centru Kraljeva i udarilo nekoliko pešaka, među kojima i majku sa bebom u kolicima i starijim detetom. Drugo dete od godinu i po dana sa teškim telesnim povredama prebačeno je u Beograd, dok je majka također teško povređena i zbrinuta u zdravstvenom centru Studenica u Kraljevu. Požar na stolovima i dalje nije ugašen. Od jutra zduva jak vetar, u gašenju je ponovo angažovan i helikopter. Na terenu su vatrogasci iz cele Srbije, dobrovoljna vatrogasna društva, šumari i meštani. U Pčinjskom okrugu od nekoliko požara najkritičnije je u okolini sela Lukovo kod Vranja, gde su i neki objekti bili ugroženi, pa je preventivno evakuisano 9 žitelja. U Deliblatskoj peščari situacija je povoljnija. Na terenu je više od 500 pripadnika raznih službi. Predsjednik Aleksandar Vučić započeo je posetu Rasinskom okrugu obilaskom mesta Graševci u okolini Brusa. Najavio je da će do kraja godine početi da se radi sistem za vodosnabdevanje Brusa-Vignjište, kao i da će u rekonstrukciju puteva u svim selima te opštine biti uloženo oko 6 miliona evra u narednih nekoliko meseci. Nakon poslaničkih pitanja, Skupština Srbije je nastavila objedinjenu načelnu raspravu o 59 tačaka dnevnog reda. Među tačkama su između ostalog predlog rebalansa budžeta za 2026. godinu, više zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posljedica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu financijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Rafinerija nafte u Ruskoj Rostovskoj oblasti obustavila rad posle ukrajinskog napada. U Krasnodarskom kraju poginule su dve osobe nakon pada ukrajinskog drona. Ruske snage su napale Zaporožje. Stradale su dve osobe. Novak Đoković i beloruskinja Arina Sabalenka igraće u prvom kolu US Opena u Njujorku u konkurenciji mešovitih parova protiv Čehinje Katarine Sinijakove i Britanca Henrya Patena. Meč počinje u 17 časova. Vreme danas pretežno sunčano, popodne i uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 30 stepeni, vlažnost vazduha 25%, pritisak 998 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 2 metra u sekundi. To su bile vesti Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne. Dušan Kostić, Stijena nad morem.
2: Prođi me tugo, ja sam aloja koja sa cvjetanjem umire. Kad li će moji cvjetovi? Mini oblače, nisu više žedne usne moje tvoje daždi, u drugo ja se utapam. Zaustavljen nad plavilom mora, ja sam stijena koja samu sebe obordava, sve niže do ramena, do koljena.
1: S pesnikom u podne.

0: kada su stvari jasne.
1: Čovek ne želi da će prka po njima.
0: I okreće se ka nejasnim stvarima da bi u njima otkrio tajne koje je unapred znao.
1: Zato smo mi vilenjaci ovde.
0: Poznavao si Perlimplina?
1: Od detinjstva.
0: A Belisu?
1: Naravno. Njena soba uvek je odisala tako jakim mirisom da sam jednom zaspao i obreo se u kandžama njenih mačaka.
2: A ako bih ja odbio?
3: Navedite mi, gospodine, razloge zbog kojih biste to odbili.
2: A navedi mi ti, uporna služavko, razloge koji tome idu u prilog.
3: 20 i 20 jesu 40.
2: Dalje?
3: I 10, 50.
2: A zatim?
3: Sa 50 godina čovek više nije dete.
2: A jasno.
3: I svakog časa mogu da umrem. Šta će biti sa vama kad ostanete sami, samciti na ovom svetu? Zato treba da se oženite.
2: Jeli?
3: Jeste!
2: Ali, Markofla, zašto?

0: Kad sam bio dete, jedna žena je zadavila svog muža, bio je obućar. To nikako ne mogu da zaboravim. Tada sam odlučio da se neću ženiti. Dovoljne su mi moje knjige. Čemu brak služi?
1: Gospodine, brak ima svojih čari, skrivenih, koje se spolja ne mogu videti, ali nije zgodno da o njima govori jedna služavka.
2: Ta stvar je bila...
3: Jasna da ne može biti jasnije.
2: Svi su napred znali ishod.
3: I ogovaranja bi se povukla
2: u tajanstvenije sredine. Duša Berlin-Plinova, malecna i potlašena kao izleglo pilence, obogaćuje se i uzvisuje u ovim trenucima.
4: Dramski program Radio Beograda.
5: Ah, ljubav i strast. Između bedara mi plovi kao riba sunčev zrak. U rogozu voda mlaka. Strast. Pevče, neka noć već mine. Ne, nek traje još za čas.
0: Lepo, lepo.
1: To je žena za moga gospodara, Bela Belisa.
0: Belisa, zar ne bi bilo bolje...
1: Ne! Dođite odmah. Ne. Zovnite je.
6: Halo?
0: Belisa.
1: Ma, glasnije.
0: Belisa.
6: Ko me zove?
0: Ja sam vas zvao, profesor Perlimplin.
6: Vi?
0: Da, ja.
6: Ali zašto?
0: Zato... Jer smo odlučili da hoću da se ženim.
6: A ko će imati tu čast da vam bude žena?
0: Vi.
6: A ako bih rekla ne?
0: Bilo bi mi žao.
6: Ali... Mama! Mama! Mamice! Mm. Profesor Perlimplin hoće da se oženim, nome šta da radim. Mm.
7: Mila moja, on ima mnogo zemlje i na njoj puno gusaka i ovaca. Ovce se vode na tržnicu i za njih se dobija novac. Novac daje lepotu, a drugi muškarci za njom žute.
6: Ali mama, a ja?
7: Šta ti? Ti se naravno slažeš. Perlimplin je divan muž.
0: Nadam se da će to biti, gospođo.
1: Ovo je već gotova stvar.
7: Misliš? Mhm.
8: Dobar dan, slatki moji susede. Od uvek sam govorila svojoj jadnoj kćeri da ste ljubkost i uljudnost nasledili od vaše majke.
0: Hvala.
8: Evo, tako sam uzbuđena. Belisa, dušo, idi u sobu. Nedoliko je devojci da sluša izvesne razgovore. Pravi je Ljiljan. Jeste li joj samo videli lice? A da je vidite iznutra. Šećer. Ali oprostite, nije umesno da je hvalim pred jednom tako savremenom i upućenom osobom kao što ste vi.
0: Onda?
8: Pa onda, na vama je da odlučite kada. Mada, kao i svaka majka, razumete, doviđenja.
0: Doviđenja, gospodine. Svadba. Markofla, Markofla, u kakav svet ćeš me to gurnuti?
1: U svet braka.
5: Ah, ljubav.
0: Kao šećer, bila iznutra.
5: Između bedara i plovi.
0: Da li će biti u stanju da me zadavi?
1: Žena je slaba kad joj čovjek na vreme utera strah.
5: Strast.
0: I šta se to sa mnom dešava? Pa šta je ovo? Ne,
5: još za čas.

0: Epa, tu smo. Uvek je lepo sakriti tuđe pogreške.
1: Da bi se slušalci posle potrudili da ih razotkriju.
0: Jer ukoliko se stvari na sve moguće načine ne sakrivaju,
1: niko ih nikad ne otkrije.
0: A da nije tog skrivanja i razotkrivanja,
1: šta bi radili jadni ljudi?
2: Naći će me onaj koji me bude strasno tražio. Moja žeđ je neutaživa kao žeđ onih koji na kladencima piju vodu. Kako vam

0: Hteo bih nešto da ti kažem.
1: Šta to?
0: Dugo mi je trebalo da... Ali...
1: Reci.
0: Belisa, ja te volim.
1: Oh, gospodine, sada je to tvoja dužnost.
0: Je li?
1: Jeste.
0: Ali zašto?
1: Zato.
0: Ma nije, Belisa, pre svadbe nisam te voleo.
1: Ma šta mi to kažeš?
0: Oženio sam se iz ko zna koga razloga, ali nisam te voleo. Nisam mogao da zamislim tvoje telo sve dok ga nisam video kroz ključaonicu kada si se oblačila za svadbu. Mm. I tada osjetih ljubav kao da mi je neko oštrim nožem prerezao grlo. Šta je to?
1: Sat. Vreme je da se ide na počinak.
0: Dozvoljavaš mi da skinem sako?
1: Naravno, mužiću. Ugasi svetlost, molim te.
0: Belisa!
1: A šta je, zlato?
0: Ugasio sam.
1: Vidim.
0: Belisa.
1: Šta je, milo moje?
0: Obožavam te.
2: Kako ti je u mraku? Svakojako, druže moj.
3: Ajdemo, ajdemo, druškare. Idemo.
2: Sad.

0: poglede Perlimplina u postelji s velikim zlatnim rogovima.
1: Belisa! Belisa! Odgovori mi!
2: Perlimplinčiću, šta želiš?
1: Smesta da si mi rekla!
2: Šta da ti kažem?
1: Zašto su otvorena vrata od balkona?
2: Zaspala sam mnogo pre tebe.
1: I zašto su na balkon prislonjene lestve?
2: I takav je običaj u zavičaju moje majke.
1: A onih 5 šešira koje vidim ispod balkona, čiji su?
2: To su šeširi pijanica koji se obuda vrzmaju. O, Berlinčiću ljubavi.
1: Belisa, Belisa, sve si lepo objasnila, slažem se. Pa zašto ne bi tako i bilo?
2: Pa ja te nikad ne lagim.
1: A ja te svakog trena sve više volim.
2: To mi je milo čuti.
1: Prvi put u životu sam zadovoljan. Belisa, ko te je ljubio? Ne laži, jer znam da jeste.
2: A ja sam mislila da ti to znaš. Ovaj moj mužić je pravo spadalo. Ti si me sad ljubio.
1: Da, da, da, ja sam te ljubio. Mm-hmm. Ali da te je još neko ljubio. Da te je još neko ljubio. Voliš li me?
2: Volim, dragi moj, Perlimplinčiću.
1: Čini mi se da sanjam.
2: Perlimpline, zatvori prozor, ljudi će uskoro početi da ustaju.
1: Ali zašto? Pošto smo se naspavali, posmatrat ćemo izlazak sunca, hoćeš li?
2: Da, ali...
1: Nikad nisam posmatrao svitanje. To je prizor koji... Pa neverovatno, ali veoma me uzbuđuje. Belisa, spavaš li?
2: Aha.
1: Ljubav, ah ljubav, ta divna Božja stvar.
3: Prve bračne noći njih, petorica su ušla preko balkona. Petorica, predstavnici 5 rasa, Evropljanin s bradom, Indus, crnac, predstavnik žute rasa.

0: i Amerikanac, a vi ništa ne primetiste.
1: Pa to nije važno.
0: Pa zamislite, juče sam je videla s drugim.
1: Jeli?
0: Nije se osjećala nimalo nelagodno predavno.
1: A ja sam srećan, Markofla. A
0: čudim se tome, gospodine.
1: Toliko sam srećan da ti to ne možeš ni da zamisliš. Mnogo stvari sam naučio, a iznad svega mogu da ih zamišljam.
0: Vi je i suviše volite, gospodine.
1: Ne, onoliko koliko ona zaslužuje.
0: Evo je.
1: Idi.
2: Daj mi to pismo.
1: Zašto?
2: Jer je meni namenjeno.
1: A ko ti je to rekao?
2: Perlimpline, nemoj to da čitaš.
1: Jadna Belisa. Predajem ti ovaj papir, jer shvatam koliko ti je on dragocen.
2: Perlimpline.
1: Znam da si mi verna i da ćeš to i dalje biti.
2: Ne znam za drugog muškarca, osim za mog Perlimplinčića.
1: Pa zato i hoću da ti pomognem. Tako bi trebalo da učini svaki muž čija je žena uzor vrline. Čuj, sve ja znam. Odmah sam video. Ti si mlada, a ja star. Tu nema pomoći. Ali to potpuno shvatam. Je li danas prošao ovuda?
2: Dok sam se šetala pored drvoreda, svi su išli za mnom. Svi osim njega. Mora da je tamnoput i da su njegovi poljupci vreli. Sigurno mirišu na šafran ili na karamfilić. Ponekad se prošeta ispod balkona i mahne mi nemarno, a meni se grudi uspurkaju.
1: Ne boj se. Pre 15 dana prvi put sam video tog mladića i moram ti priznati da me je njegova lepota zasenila. I nehotice u tom trenutku pomislih na tebe.
2: Nisam uvidela lice, ali... Ne
1: ustručavaj se da mi o tome pričaš. Znam da ga voliš. Sada te volim kao da sam ti otac. Daleko sam od gluposti, je to tako?
2: On mi piše.
1: Znam.
2: Ali nikako da ga vidim.
1: Čudno.
2: Nema sumnje da me voli onako kako ja to želim.
1: Jeli?
2: U pismima drugih ljudi, na koja nisam odgovarala jer sam imala mužića, govorilo se o idealnim zemljama, snovima i ranjenim srcima, ali njegova pisma... Gle...
1: Slobodno govori.
2: Šta će mi tvoja duša, piše mi on. Duša je... baština slabića, kljastih junaka i bolećivih ljudi. Lepe duše su neprestano na pragu smrti, nagnute nad posedelim glavama i isposniškim rukama. Belisa, ne žudim za tvojom dušom, već za tvojim belim i glatkim uzdrhtalim telom.
1: Ko bi mogao biti taj lepi mladić?
2: To niko ne zna.
1: Ako bih ti rekao da ga poznajem...
2: Zar je moguće?
1: Čekaj. Evo ga!
2: Ovde je znači...
1: Ovog časa je zašao za ugao.

0: Je li vreme?
1: Još nije.
0: Ali, gospodine, šta ste to smislili?
1: Sve ono što ranije nisam ni pomislio.
0: Jao, ja sam kriva.
1: Kada bi sama mogla da vidiš koliko ti je zahvalno moje srce.
0: Ranije je sve išlo kako treba. Ja bih vam ujutru donosila belu kafu i grožđe.
1: Da, grožđe. Čini mi se da je od tada proteklo 100 godina. Ranije nisam mogao da mislim o divnim stvarima koje na svetu postoje. A sada, belisina ljubav mi je dala neprocenjivo blago za čije postojanje nisam ni znao. Sada zatvorim oči i vidim što god zaželim. Šta si rekla moje ženi?
0: Da mi je gospodar naložio da će taj mladić doći u park noćas tačno u 10, ogrnut kao i uvek crvenom kabanicom.
1: A ona?
0: Pocrvenela je kao pulka. Mm-hmm. Prinela ruke srcu i počela strasno da ljubi svoje lepe pletenice. Mm-hmm. Njena se ljubav graniči sa ludilom.
1: Baš to. Hoću da tog mladića voli više od svog tela. A nema sumnje da ga voli.
0: Vi u sobstvenoj ženi podstičete najteži grej.
1: Noćas doći će nov, nepoznat ljubavnik moje gospe Belise, jer Perlin Plin časti nema i željan je zabave.
0: Gospodine, znajte da od ovog časa smatram sebe otpuštenom iz službe i mi služavke znamo za sram.
1: O, bezazlena Markofla. A sad idi i izvrši zadatak.
0: Šta mi drugo preostaje? Šta drugo?
1: Ljubav, ah, ljubav. Najslađa čar.
2: Čiji to glasovi ispunjavaju slatkim skladom glatki vazduh noći. Osetila sam toplinu i težinu tvoga tela. Prekrasni mladiću, mili moj, grane se pomiču. Ej, ovamo, ovamo. Vrati se, vrati ljubavi moja. Nebo će se curvati na moja leđa.
1: Šta ti radiš ovde?
2: Šetam se.
1: Samo to?
2: Po vedroj noći.
1: Šta radiš ovde?
2: Zar ne znaš?
1: Ne.
2: Ti si mi poslao poruku.
1: Belisa, još uvek ga čekaš?
2: Vatrenije no ikad.
1: Zašto?
2: Volim ga. O, Perlimpline, koliko ga volim. Čini mi se da sam druga žena.
1: To je moja pobeda.
2: Kakva pobeda?
1: Pobeda moje mašte.
2: Istina je, ti si mi pomogao da ga zavolim.
1: Kao što ću ti sada pomoći da ga oplačeš.
2: Perlimpline, šta tu govoriš?
1: Vreme je.
2: Samo što nije stigao, umotan u svoju crvenu kabanicu.
1: Belisa, voliš li ga?
2: Da.
1: Pošto ga toliko voliš, ne želim da te napusti. Kada bude mrtav, voleće te beskonačnom ljubavlju pokojnika, a mene više neće moriti to tvoje divno telo.
2: Za ime Boga, Perlimpline!
1: Pusti me! Pusti me!
2: Perlimpline!
1: Pusti!
2: Perlimpline, šta to učini? Perlimpline!
1: Belisa, tvoj muž mi zadade smrtni udarac.
2: Perlimpline!
1: Ubio me je, jer je znao da te volim više od svega na svetu. Dok me je ubijao, uzviknuo je: Belisa, sada ima dušu.
2: Ti si stvarno ranjen.
1: Svataš? Ja sam moja duša, a ti si tvoje telo. Pusti me da umrem grleći te, kad si me toliko volela.
2: A mladić, zašto si me obmanuo?
0: Gospođo,
2: Perlimplin je umro.
0: Znala sam. Okrećemo ga ovom crvenom kabanicom u kojoj se šeta pod balkonom. Isplešću mu venac od cveća sličan podnevnom suncu. Delisa, sada si druga žena, ogrnuta slavnom krvlju moga gospodara.
2: Ali ko beše ovaj čovjek? Ko beše?
0: Prelepi mladi, čije lice nikada nećeš videti.
2: Jeste Markofla. Volim ga. Volim ga silno. Telom i dušom.
0: Pelin, pline. Mirno spavaj. Čuješ li je? Pelin, pline. Čuješ li je? Čuješ? Čuješ li?
3: Ta stvar je bila jasna da ne može biti jasnija.
4: Svi su unapred znali ishod.
3: Hajdemo, druškane.
4: Sad?
3: Sad.
5: U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Federica Garcia Lorke Ljubav Perlimplina i Belise u radioadaptaciji Meline Potek-Oljević. Uloge su tumačili Ivan Jagodić, Branka Pujić, Renata Ulmanski, Jadranka Selec, Dizdarević, Vladislav Mihajlović i Petar Mihajlović. Lektor Nataša Šuljagić, muzički saradnik Marija Ćirić, ton majstor Zoran Jerković, reditelj Ilija Gajica. Urednik serije Melina Potak-Oljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda, mart 2006. godine.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: tvoje srce istinu ćeš znati. Reci mi šta je sreća kada se budi.
1: Halo?
2: Guzo, jesi ti?
1: Ja sam.
2: Ovdje je Prosence.
1: Ko je Prosence?
2: Pa Prosence.
1: Pa ne sjećam se ni jednog Prosence.
2: Pa daj, nemoj da me zafrkavaš, bre. Prosence, tvoje Prosence.
1: A, ti si.
2: Stvarno me se ne sjećaš, a?
1: Pa, zaboravilo se. Dugo ti nije bilo, znači, živ si.
2: E, živ sam, Guzo. Živ. Ja tebe nisam zaboravio, znaš.
1: Pravo da ti kažem, zaboravila sam ti, jer ruku na srce mi nije bilo nečeg naročitog za sećanje.
2: No tako, a?
1: Tako. Mislim, baš sam se trudila da te ne zaboravim, ali nije vredilo. Sve sam ponavljala u sebi svakoga dana. Prosence, pa Prosence, prizivala sam u svest tvoju sliku, tvoje lepo telo, tvoje ruke, tvoj glas, ali nije išlo. Ničega se ne sjećam. Eto, skoro da sam potpuno zaboravila ko si ti.
2: E, ja se tebe, Boga mi, sjećam. Ne mogu da te zaboravim dok sam živ.
1: Pa bolje bi ti bilo da me zaboraviš.
2: Ma šta ti znaš šta je za mene bolje? Ja se tebe sećam odlično.
1: Pa da, vidim. Od tolikog sećanja trebalo ti je 10 dana da mi okreneš telefon.
2: E, nemoj tako. Nisam smeo da ti se javim kada si bila onako stroga prema meni posljednji put. Sećaš se?
1: Ne, sećam se.
2: Nemoj, Guzo, tako. Kako si me nagradila, stvarno sam se uplašio, bre.
1: A kako su ti žene i deca? Jel uživate?
2: Ma, dobro su.
1: A ti? Jesi li i ti dobro?
2: Pa nisam ti baš nešto sa zdravljem, znaš.
1: Što?
2: Malo sam u depresiji.
1: A, pa si se odmah mene setio. Hoćeš da ti zovem hitnu pomoć?
2: Nemoj da si tako gruba prema meni, Guzo.
1: Jok, nego će da te brenujem.
2: E, a sećaš li se bar nečega što je bilo među nama? Evo, ja se sećam svega.
1: Pa sećam se kao kroz neku maglu da si bezvezan tip, dosadan, neduhovit, stipsa i kukavica. Sećam se da mi je kao nešto bilo stalo do tebe. Pre 10 dana čini mi se kao da sam čak sekla vene za tobom, ali to je prošlo. Ni kap krvi više za tebe.
2: Ma šališ se, Guzo. Nisi valjda stvarno...
1: Mrtva sam ozbiljna. Toliko sam bila uznemirena i tužna i toliko sam patila za tobom da sam htela da se ubijem. A onda sam ipak odustala.
2: Odustala?
1: Da, odseče vena, ne vredi se zbog tebe ubiti. Ima muškaraca koji to zaslužuju, ali ti, dragi moj, nisi u toj postavi.
2: A ja sam mislio da ti nešto značim.
1: E pa bolje ti je da više ne misliš tako. To ti je moj savjet za budućnost. Značio si mi, ali sam se od tebe izlečila.
2: A ti vređaš sad?
1: Pa zar tebe išta može da uvredi? Ti si bezosećajan, prevejan i lažov, grubijan i folirant. I bolje da mi se više nikada ne javiš.
2: Ali ne mogu, Guzo. To je jače od mene.
1: Uh-huh.
2: Jer vidiš, ja o tebi mislim sve najlepše.
1: Oh.
2: Da. I uvek ću te se sećati kao fantazije mog života. Ti si za mene bila nestvarna kraljica. I uvek ću te pamtiti.
1: Ti to kao nekrolog da mi pišeš?
2: Nije nekrolog, nego si stvarno bila čudesna.
1: Uh-huh.
2: I uvek ćeš za mene da budeš čudesna. Kako živiš sada?
1: Ja.
2: Šta si radila ovih dana? Kako je na poslu?
1: Super. Odlično je.
2: Pa da, znam ja da je tebi svuda super. Vidim ja da ti je nešto baš krenulo od kad mene nema.
1: Uh-huh.
2: Jesi li izlazila ili bila u dvarača?
1: Ma ne. Potpuno sam sama i očajavam. Otkud meni u dvarači? I molim te, hajde sada prekinemo. Nemoj više da trošiš pare na telefon.
2: Ne brini, Guzili, zovem od kuma.
1: A, pa da, uvek si najgalantniji kad ti ne plaćaš, da.
2: A tako znači?
1: Tako. I mogu da ti kažem da te duboko žalim i da te prezirem. Da si najobičniji bednik, kukavica, lažov i kreten. Da proklinjem dan kad sam te srela. Šta zamišljaš ti, iznošeni švaleru? Da se ubijem zbog tebe? Da si ostavio bilo kakvog traga u meni. Moj najveći problem je što sam sebi dopustila da se opustim preko mere koju mi moja pamet dozvoljava i što sam sebi dopustila da me ljudi vide sa tobom.
2: Šta kažeš?
1: To što čuješ. U krajnjoj liniji, ako to tebi nešto znači, imaj i to. Baš me briga. I još sam pogrešila što sam ti dopustila da bulazniš o nama, o razvodu, o tome kako ćemo da živimo zajedno i kako želiš još troje dece sa mnom. Uostalom, da ti pravo kažem, normalan tip bi se hvalio kako uspeo da me zadrži, a ne kako uspeo da me zauvek odbio od sebe.
2: A šta, ja sam te odbio od sebe?
1: Pa moći ćeš još da me vidiš jedino na fotografiji.
2: Daj, Guzo, daj, molim, dajde da lepo razgovaramo. Ti se stalno svađaš, bre.
1: Ja se svađam?
2: Da, ti!
1: Uopšte se ne svađam. I ako misliš da si me povredio, grdno se varaš. Slobodno se vrati svojoj dosadnoj, glupoj ženi, tamo ti je i mesto.
2: Ne diraj mi ženu, molim te.
1: Pa to ti kažem, ti je diraj. Za mene se ne brini.
2: Dobro, Guzo. Ako tako hoćeš, neka tako bude. Nema problema. Samo da znaš, ti si za mene kraljica i carica. Mhm. I nikada te neću zaboraviti.
1: Ne treba da me zaboraviš. Što bi ti mene zaboravio? Vesela, mlada, pametna, lepa. Što bi me zaboravio? Treba zlatnim slovima da ispišeš trenutke koje si proveo sa mnom i da slaviš Boga što te tako usrećio. Još tri puta da se rodiš te sreće, da sretneš jednu mene. Ovakvu ne bi bio. Ti to znaš, nadam se.
2: Znam, Guzili, zato te zovem. Teško mi je bez tebe.
1: I šta sad hoćeš od mene?
2: Na ništa. Zovem onako, eto. Uželao sam te se, bre. Da vidim da li si dobro, da li ti treba nešto, ne znam.
1: Meni? Od tebe? Nemoj da se pališ, stvarno.
2: Nemoj da si takva, Guzili. Biće ti žao.
1: Meni da bude žao? Šta zamišljaš, ko si ti, a?
2: Guzo, neće me biti.
1: Pa već te nema i vidiš, živim, ej, dišem.
2: Guzo, putujem.
1: Pa ti si za mene odavno otputovao.
2: Ja stvarno putujem, Guzo.
1: Pa lepo. Dobro, srećan put. Želim ti sve najbolje.
2: Odlazim na godinu dana.
1: Idi.
2: Odlazim na godinu dana u Ameriku.
1: Molim?
2: Stvarno, moja ribica je dobila posao, pa na sve vodi. Neće me biti, Guzo.
1: Ko je dobio posao?
2: Moja žena. Ribica, tako je zovem.
1: Kako je zoveš?
2: Pa dobro, bre, izletelo mi je, Guzo. Ne, nemoj sad oko toga da se svađamo, bre. Samo si ti moja Guza. Hteo sam sve da ti objasnim.
1: Ne treba ništa da mi objasniš.
2: Zato ti se nisam javljao poslednjih dana. Nisam bio siguran da li idemo, da li ja da idem. Toliko mi se ne ide. Ne ide mi se, bre, tamo ću da patim, znam. Ali zbog dece sam morao da pristanem, da se žrtvujem. Ne razumeš?
1: Normalno da razumem.
2: Ne bih volio da misliš da sam nešto planirao. Stvar je iskrsla sasvim iznenada. Ponudili su joj, ona se mnogo obradovala, znaš da to ona odavno želi. I prošle nedelje je stigao odgovor. I onda sam se ja dvoumio, jako.
1: Ne zanima me taj deo priče, stvarno.
2: Ali molim te da mi veruješ. Volim te i ne znam kako ću bez tebe.
1: Probaj pa ćeš videti.
2: Nemoj da si surova. Ne spavam noćima zbog toga, bre, zbog tebe, zbog nas. Znao sam da ćemo ovako da razgovaramo, pa sam ti napisao pismo koje će sve da ti objasni.
1: Već si mi napisao pismo?
2: Pa da, jer sutra putujemo. Halo? Guzo, jesi tu?
1: Tu sam.
2: A ti to plačeš?
1: Ne.
2: Jao, ljubavi.
1: Ne zovi me tako.
2: Ne, ja ne mogu da podnesem ako ti plačeš. Nemoj da plačeš, molim te. Pisaću ti, Guzili, i misliću na tebe. A bit ću sa njom samo fizički prisutan. Ti ćeš biti sa mnom. Ti si moja ljubav. A život je surov. Sada mora da bude ovako. Jao, i srce mi se cepa. Molim te, razumi me. Ajde, obećaj svom prasencetu da nećeš da plačeš i da ćeš da me čekaš. Ajde.
1: Znaš šta? Idi i ne vraća se više nikada.
2: Dobre, Guzi.
1: Ti gade bedi, bitango, prevarantu, pederu, ništario i seljačino govnarska. Ma neću više da te vidim očima. Nemoj da ti padne na pamet više da mi ukreneš telefon. Nemoj da ti više padne na pamet da me zoveš. Ako se ikada sretnemo na ulici, unapred te upozoravam da pređeš na drugu stranu. Svaki trenutak proveden sa tobom je bio grozan. Ti nisi više prosence, svinjo jedna. Pa šta ti zamišljaš? Još da te čekam? Zbog tebe da plačem, pa nećeš, hvala. Nećeš, evo, smejem se. Evo, vidi, smejem se. Čuš kako se smejem i kako mi je laknulo. Mrzim te kao najvećeg neprijatelja. Idiote, koji si mi upropastio tolike godine života. E pa baš se radujem što ideš i da Bog da se više nikad ne vrati odatle.
2: Aj, aj. E, ja sam znao da će ovako da bude, znaš. I ne ljutim se, Guzili. Ti, naravno, imaš puno pravo da se ljutiš. I ja bih se ljutio.
1: Molim? Ja se ljutim? Pa šta ti zamišljaš? Pa ja se uopšte ne ljutim, uopšte. Potpuno sam mirna, ali čuješ ti, ja sam potpuno mirna, mirna. Izvini za ovaj ton malo pre, hvala ti što si se javio. Želim ti srećan put i sve najbolje.
2: Tako bre, tako. E, to je moja devojka, to je moja Guza. Guzili, jel stvarno tako misliš?
1: Stvarno.
2: Ne pazi, ako hoćeš samo reci, ja ću vam napravim sranje. Hoćeš da tvoje prasence napravi svinjariju? Hoćeš da ne idem? Samo reci. Hoće da pocepam avionsku kartu. Evo, ajde, samo reci.
1: Ne, samo ti idi. Ma taman posla, ajde.
2: Evo, anđele moj, kakav si ti čovjek. Pa ti si moja sreća, znaš. Hvala ti na ovome, Guzili. Čekaj, stvarno misliš da ne odustajem?
1: Nemoj.
2: Joj, ljubavi moje. Joj, kako bi te sad rado ljubilo tvoje prasence. Čekaj, jesam li ja još uvijek tvoje prasence?
1: Jesi.
2: Guzili. Ej, evo kumi se vraća. Ajde, moramo da prekinemo ovaj razgovor. Ajde, pisat ću ti, obećavam.
1: Ne moraš, stvarno, ne moraš.
2: Pisat ću ti kad sam ti rekao. Ne mogu sad ti objašnjavam detalje, ali vraćam se za 3 mjeseca.
1: Za 3 mjeseca?
2: Da regulišem otustvo sa posla. Biću u Beogradu 14. marta.
1: 14. marta?
2: Da, 14. javljam ti se čim stignem.
1: A u koliko sati? Prasence? Prasence? Prasence?

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Pripadnici MUP-a u Kraljevu uhapsili su ja iz tog grada zbog sumnje da je upravljajući automobilom bez vozačke dozvole udario pešake dok je jedna od povređenih petogodišnja devojčica preminula od zadobijenih povreda. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu. U Srbiji je aktivno više požara. Na stolovima vatra još nije pod kontrolom, a jak vetar i gust dim otežavaju gašenje. Na terenu su vatrogasci iz cele Srbije, dobrovoljna vatrogasna društva, šumari i meštani. Poručili su pripadnici operativnog centra sektora za vanredne situacije. U Pčinjskom okrugu i dalje je najkritičnije u okolini sela Lukovo kod Vranja. Zbog vetra su još uvek aktivna dva žarišta u Deliblatskoj peščari prema Šušaračkom putu i lovištu Dragićev hat. Predsjednik Aleksandar Vučić obilazi Rasinski okrug, najprije posjetio mesto Graševci u okolini Brusa. Najavio je da će do kraja godine početi da se radi sistem za vodosnabdevanje Brusa-Vignjište. Rekao je i da će biti značajnih ulaganja u putnu infrastrukturu, kao i da se pregovara o otvaranju novih fabrika. Kasnije će biti u Trsteniku, Kruševcu i opštinama Varvarin i Ćićevac. Cene sirove nafte nastavile su da padaju nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele dodatne sankcije Iranu sa ciljem da se ta zemlja ekonomski izoluje. Nafta Brent košta oko $89 po barelu, dok je cena prirodnog gasa sada oko $3.24. Novak Đoković i beloruskinja Arina Sabalenka igraće u prvom kolu US Opena u Njujorku u konkurenciji mešovitih parova protiv Čehinje Katarine Sinijakove i Britanca Henrya Patena. Meč počinje u 17 sati. Vreme danas pretežno sunčano, popodne i uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu su 34 stepena, vlažnost vazduha 34%, pritisak 997 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Beograd 2.
0: Klub 2.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Tanja Živković, počinje Klub 2, a na moje veliko zadovoljstvo naša gošća danas je slikarka Teodora Rakičić. Teodora, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našli. Zadovoljstvo je biti ovde ponovo.
0: I meni je veoma drago, boga mi 3 godine su prošle od kada ste bili naš gost i drago mi je da vas vidim ovde. Mnogo je tema o kojima ćemo da razgovaramo. Bila je ovo jedna lepa, uzbudljiva godina, još mnogo toga važnog nas i očekuje ovo što se tiče vašeg posla, govorit ćemo naravno o tome. Ovog leta na virtualnoj platformi Prodajne galerije Beograd predstavljena je Teodorina izložba Mapa nepostojeće zemlje, a do sredine avgusta u likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada pred publikom je bila i izložba Sva ta svetla ili sveta mesta. Inače, Teodora i ja smo se dogovarale nedeljama da ona bude naša gošća, ali tu su stalno bila neka putovanja, tako da mi je sada drago da ste našli vreme. Samo kratko da podsjetim naše slušalce da je Teodora rođena u Beogradu, završila je slikarski odsek Fakulteta likovnih umetnosti, gde je potom nastavila doktorske umetničke studije, da kažemo da se privode kraju, da će to biti na jesen, verovatno.
1: Još malo, tako je.
0: Teodora se usavršavala na Letnjoj akademiji umetnosti u Salzburgu, takođe je boravila i na umetničkoj rezidenciji u Dizeldorfu. Danas radi na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na katedri za crtanje. Iza nje je veliki broj samostalnih izložbi, njih 15, veliki broj kolektivnih izložbi. Nagrade su tu, različita umetnička iskustva o kojima ćemo da govorimo danas, ali eto, Teodora, kada sam se pripremala za razgovor, preslušala sam šta smo razgovarale nas dve pre 3 godine i rekli ste nešto što mi se mnogo dopalo, evo sad vas citiram. Ne treba da prestanemo da sanjamo i da želimo da ispunimo ono što smo naumili. Kažete vi ovde u ovom studiju isto 2023. Postavljam da je tako i dalje.
1: Jeste. Ja zapravo ne mogu da verujem koliko to i dalje važi. Uh-huh. To sam rekla povodom izložbe O drumu bez dna u galeriji Štab 2023. godine, ali zaista to je ono što i taj naziv izložbe kaže, nebo je granica, znači nema, treba da sanjamo i treba da stremimo ka uspehu, ka ostvarenju tih ciljeva koje sebi postavimo.
0: Naravno, lep stih iz pesme, ako se ne varam, grupe Smak, mislim da
1: tako
0: smo...
1: Tako je, jeste.
0: Hajde da krenemo o vašem snu i o vašim željama još kad ste bili veoma mali i mladi, s obzirom da potičete zaista iz prave umetničke porodice. Pa jesu, da krenemo možda od oca, pa tu su sestre i tu je naravno mama kao velika podrška.
1: Da,
0: iako
1: da,
0: nije
1: da, da.
0: Ovaj, umetnička duša, ali svakako je bitna.
1: Obe sestre su završile umetničke fakultete, tata je radio ceo svoj životni vek na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde ja danas radim. Tako da je veliko zadovoljstvo ići njegovim stopama, ali mm-hmm. počelo je kao jedno interesovanje za crtež i za sliku. I sećam se da kad sam bila mala, zapravo ja sam pričala da ću biti modni dizajner. Znala sam da će biti nešto vezano za umetnost, ali to kao oblačenje ili kao krojački taj zanat mi je bio onako dosta simpatičan. Ali vrlo brzo sam se udaljila od te ideje i interesovala me je konkretna dvodimenzionalna podloga. Mislim, nisam ja to tad naravno znala da verbalizujem, ali crtež, znači papir, olovke i stalno se nešto crtalo.
0: Pretpostavljam da je to nešto stalno bilo prisutno u džepu, nekoj okolini da bude pri ruci. I
1: da. Sećam se kad su mi pričali roditelji, kad sam bila mlađa, pošto i ja i sestra nosimo naočare od kad smo bile male, od prvog razreda osnovne škole.
0: Samo da kažemo, izvinite, vaša sestra bliznakinja.
1: Tako je, sestra bliznakinja. Koja je isto umetnica. I ja sam pitala roditelje kako su primetili da ne vidimo dobro, kako su nas odveli kod lekara, i oni su rekli to je bilo zato što ste vi bukvalno zabile glavu u papir dok ste crtale i bojile nešto. Tako da
0: je to bilo jasno.
1: Pretpostavljam
0: da se sećate da je od malena sve to krenulo. Šta vas je tada zanimalo kad ste bili baš mladi, pošto je karakteristično za vaš rad sada da dosta posmatrate stvari, da dosta gledate neke određene delove grada, predele, govorit ćemo posle o tim temama, naravno mnogo više. Da li ste u stvari i kao dete više volili da posmatrate ili samo da nešto predstavljate odmah i da žvrljkate i da piskarate?
1: Pa mislim da to je došlo sa godinama, mm-hmm. to malo veći taj kontemplativni moment, da mm-hmm. ja sad duže posmatram nešto, više je bilo žvrcanje okolo. Ali sećam se, na primjer, u periodu pripremne nastave za akademiju pre nego što sam upisala fakultet, tad sam već nekako težila tim nekim arhitektonskim motivima u crtežu i uvek mi je više prijalo da radim na nečemu što je nepomično nego portret mm-hmm. ili figuru. Da, mm-hmm. da. Znači u tom periodu primećujem već razliku i znam da sam dobijala pohvale za te crteže i uvijek sam pomislila, yes, to je nešto u kom, to je smer u kojem treba da se razvijem. Mm-hmm. Tako da.
0: Da li je bilo teško doneti odluku da studirate to što ste i završili, i vi i vaše sestre prosto ste se otisnule u taj umetnički svet uz podršku naravno i vašeg oca slikara Jovana Rakičića, uz mamu koja, kako ste mi rekli, ekonomista, ali najveća podrška u svemu, to sam pomenula. Nije tako baš uobičajeno da se sestre odluče da krenu tim umetničkim stopama. Jeste. I to su različiti fakulteti, je li tako? Jedno pitanje je primenjena umetnost, ako se ne varam, grafika i vaš fakultet. Kako je taj period bio i kako je to izgledalo kad ste krenule prosto tim vodama?
1: Da, znači, starija sestra je 4 godine starija od bliznakinje i mene i ona je završila grafiku na Fakultetu likovnih umetnosti. Ja sam upisala 5 godina kasnije slikarstvo na istom fakultetu, dok je sestra bliznakinja završila Fakultet primenjenih umetnosti, konzervaciju i restauraciju. Mislim da se izdvojilo odmah da sam znala da ću studirati umetnost. Bez obzira što sam znala to i kad sam izabrala gimnaziju, znači uopšte nisam htela uže opredeljenje odmah pri izboru srednje škole kao umetničku srednju. Ne, ja hoću da završim gimnaziju, da učim normalno, sve da bude kako treba, ali se to mišljenje nije promenilo za to 4-godišnje srednjoškolsko školovanje. Tako da ostalo je nekako važno da se završi to. Izbor uopšte nije teško pao. Imala sam veliku podršku, verovatno, mislim, sigurno zato što sam iz umetničke porodice, ali pre svega baš majka koja je završila ekonomiju, ona je uvek pričala, znači i meni i sestrama, molim vas da se bavite onim što volite. Znači, čak i kada nešto ne ide u životu, kada nešto nije kako treba, spašće vas da volite svoj posao. Nemojte da radite nešto što ne volite kasnije, što ćete se pokajati da ste završili ili tako nešto.
0: Dobar savjet.
1: Jeste, i dalje važi. To je nešto što bih ja svakako prenela daljim generacijama. Ako ja budem imala decu, mislim da ću ih to isto učiti.
0: Sigurno sam da hoćete. Taj period fakulteta i vaš profesor Branko Raković, koji vam je bio i mentor, i sve, kakve su to godine? Kako su se odrazile na vas i kako vam je to sve tada polazilo za rukom i šta ste spoznali tada?
1: Mislim da to neko uže usmerenje u tom slikarskom crtačkom smislu baš kreće od 3. godine osnovnih studija, kada sam i izabrala profesora Branka Rakovića i bila u njegovoj klasi. I on je dosta bio, što se tiče nekih saveta, vrlo konkretan, precizan, da ja treba, ako i biram arhitekturu za svoje motive, da budem u tome, znači odlučnija, da budem

0: ali te neke arhitektonski detalji, pa zatim kvake, neke prozori, nešto što je tako, kako da kažem, deo svakodnevnice, ali na što možda nije bačen fokus dovoljno u umetnosti. I onda me to uvek, njegovi savjeti su me u tom trenutku verovatno i nervirali, zato što sam ja uvek mislila da to deluje kao da ja ne želim nešto da ispunim, da ne želim da ostvarim njegov savjet, a u stvari nisam mogla, nego je trebalo vremena verovatno i da se akumulira to, da ja to ispratim. I nekako se sve složilo negde oko, ja mislim, master studija, gde sam ja napravila prve radove kojima sam zaista, zaista zadovoljna, onako, baš i koje sam izlagala sa zadovoljstvom.
1: To je najvažnije. I evo, pred kraj ovog prvog dela razgovora, nešto smo to kratko pomenuli prema što je počela emisija, rekli ste mi da je uvek divno, naravno, i u vašoj porodici, u vašem pozivu, što imate sagovornike u svakom trenutku, ali takođe da tu postoji neko, naravno, breme, poređenje, i da tu jeste. Stalno postoji, eto tako, taj neki osjećaj, da li je to ovako ili onako. Kako se sa tim snalazite i nosite?
0: Ja mislim da je to nekako i blago i prokletstvo za ceo život. S obzirom da je tata slikar, uvek me bije glas i verovatno će me biti glas da sam nešto dobila preko neke veze, da je nešto otac sredio da bi ja stigla negde, samo ja znam koliko sam truda uložila i zapravo ni ne želim nikom da se pravdam. Mislim da to možda bude kontraproduktivno, ali mislim da smo i svi skloni kao ljudi da krenemo da se pravdamo u tom slučaju, pa ne, ali ja sam uradila ovo ili ono, kao čisto da se zna da sam stvarno se potrudila da bi stigla do nečega, ali svakako pre svega ja sam uvek imala da pričam sa članovima porodice o izložbama, o umetnosti. Mm-hmm. To su razgovori koji su mogli da traju satima i ja ne mogu da zamislim da još mnogo porodica ovde ili generalno u svetu ima tu šansu da tako sa jednom velikom ljubavlju, strašću priča o umetnosti, zato što je to poziv i profesija.
1: Jeste, to je zaista i veoma retko, ali je mnogo lepo. Samo na trenutak zastajemo, slušamo muziku pa se vraćamo u studio.

0: 13 sati 16 minuta, nastavljamo emisiju Klub 2. Slikarka Teodora Rakidžić je naša gošća danas. Malo smo razgovarali o Teodorinim početcima, o njenoj porodici koja je veoma umetnički nastrojena, njene tri sestre i otac su u tom pozivu. Čuli smo malo kako je sve počinjalo, kako je bilo na fakultetu, a nešto kasnije, Teodora, bila su neka lepa iskustva van Beograda, van Srbije, a kako i vi kažete, svaka promjena u radu se i najbolje možda i osjeća i vidi i doživi kada se čovek izmesti iz mesta gde živi. Vi ste bili u Salzburgu, to sam pomenula, bili ste nešto kasnije u Düsseldorfu, to su bile lepe iskustva na letnjoj akademiji i takođe taj rezidencijalni boravak posle u Düsseldorfu, pa malo da čujemo ta iskustva i šta je to donelo, a verujem da je donelo mnogo vašem radu.
1: Da, znači prvi odlazak samostalni, van države, radi usavršavanja je bio u Austriju, u Salzburg 2019. godine i to je bilo tri nedelje, znači kursa pod mentorstvom profesorke Svenje Deininger, koja je inače poznata austrijska umetnica i radi zajedno sa galerijama u Njujorku, u Minhenu i po Austriji. Tako da je bilo divno čuti iskustva profesora koji nije sa domaće scene i naučiti nešto od jednostavno potpuno drugačije kulture, obrazovanja i evropski neki vid, da tako kažem, umetnosti. Ona je zadala zadatak svim članovima kursa da naprave pandan, tako reći, svom nekom umetničkom delu ili nekom umetničkom delu poznatog umetnika, da naprave nešto što može kasnije da se uporedi sa tim prethodnim radom. E sad, tu je sad ona postavila kao primer Dišanovu Monalizu i Monalizu, ali u mom slučaju to je prvi moment kada sam ja izbacila figuru koja je i dalje postojala, senka figure je postojala u tim crtežima i slikama koje je jednostavno svetlost obasjavala, ali i dalje su ti arhitektonski momenti bili najvažniji, ali figura je postojala. I moj koncept pandana je bio prisustvo i odsustvo. Odnosno, ja sam prvi put tu isključila figuru iz scene jedne koja je prirodno sadržala nju. Znači, figura je morala da bude tu na osnovu toga kako pada svetlost, senka figure je jednostavno morala da postoji, tako da je kao montaža bilo izbaciti figuru. I tada počinje jedan novi segment, ciklus radova, da tako kažem, a to je bukvalno to prisustvo koje nije direktno. Znači, ja to i dalje ne bih u stvari sada sa ove distance nazvala odsustvom, zato što se neka možda prisustvo čoveka, duhovnost, neka osjeća i dalje tu u pozadini, samo nije direktno prikazana. E, to je nešto što sam uspela da naučim u Salzburgu. Mislim da kada čovek otputuje, i to važi i za kasnije, za Düsseldorf, za taj rezidencijalni boravak 2023. Godine, nekako mi se čini da čovek kada je izmešten iz tog svog okruženja, iz rutine koju ima, da je malo i hrabriji da stvori nešto drugačije i dosta je onako to odjednom ide mnogo brže nego što bi se reklo da može da ide u poznatom okruženju, u nekim utabanim stazama i nije toliko spontano kada, kada smo u, jel te, svom okruženju. Tako da mislim da čovek kada ode, otputuje, vidi nešto drugo, čak dobije hrabrost neku kao pa, ali ovo je savršen trenutak da pokušam nešto novo.
0: Eto, kod vas se baš pokazalo da je tako bilo.
1: Da,
0: neka
1: mislim da
0: jeste. Neka nova iskustva su stigla.
1: Da.
0: Teodora, ono što je takođe karakteristično i o čemu često govorite u vašim intervjuima jeste da ste vi neko ko apsolutno je okružen, naravno, stvarima oko sebe. Svakodnevica je nešto što je tu, što je prisutno. i gde ste veoma angažovani, gde ste veoma aktivni, gde zapažate, gde vidite, gde prosto primećujete nešto što možda i mi ostali, kada bismo se, na primjer, kretali istom ulicom kao i vi, ne bismo primetili. Možda ne bismo primetili tu senku, taj neki zid koji je malo ronuo, pa taj neki možda kabel koji se spušta, jeste, pa neki znak koji se povio ili da, neka bandera. Da. Sve te neke stvari koje sam nabrojala apsolutno su uticale na vas i utiču na vas, a pre svega, kako ste mi to i objašnjavali ranije, to su neki kadrovi koje zabeležite vašim fotoaparatom. To je samo jedna zabeleška koja je trenutna. I kako se onda razvija sve ono što posle predstavite na platnu?
1: Jeste, znači svaki rad počinje od neke fotografije koja obično nije toliko dobrog kvaliteta, moram da priznam, ali meni to ne smeta. Bitno mi je da je ta osnovni utisak o tom prizoru tu, tako da je fotografija podsjetnik i polazna tačka, a zatim ide taj proces stvaranja. I sad uvek se postavlja ono pitanje da li može slika da se zamisli do kraja kada se planira neko delo, da li može do kraja da se zamisli. Ja smatram da ne može da se zamisli do kraja i to je ono što je spontano u jednom vrlo iskalkulisanom i proračunatom radu, jer zato što ti prizori koje ja biram deluje kao da je sve već rešeno u suštini. Ali nije, uvek se da ta spontana strana procesu, jer na primjer u slikarskom postupku ubacujem pesak u boju, nikad se ne zna koliko će to biti neravnomerno, koliko će kasnije svetlost da utiče na to kako obasjava delo, a i u crtačkom postupku isto, znači ta tekstura koja se dobija peskom u slici, ja pokušam da je nadomestim nečim drugim u crtežu, koje je, znači, hrapava podloga, nešto što će podsjetiti na slikarski postupak. Tako da slika može da se zamisli do nekog procenta, ali uvek na kraju dobije neki svoj oblik koji moramo da prihvatimo, koji je mimo onoga što smo zamislili, koji je makar malčice iskače od toga što smo zamislili.
0: Da, kod vas ta granica između apstraktnog i realnog se jasno vidi, a ono što me interesuje, zašto vam je važna taj taktilni doživljaj, taj pesak, te neravnine na vašim platnima? Šta vam to predstavlja?
1: Ima nešto, evo sad se ja opet vraćam na značaj odrastanja u umetničkoj porodici. Uh-huh. Ali otac je jednom nama, sestrama i meni, rekao kad smo bile mlađi da bi voleo da i slep čovjek može da osjeti njegovu sliku. I ja se toga prilično strogo držim, ali nije kako da kažem, koliko god je i svesno, pomalo i nesvesno, jer čak i prvi radovi koje sam napravila u tehnici ulja na platnu, ja sam tražila nešto da ugusti boju, znači kaolin, pesak, bilo šta što može, isprobavala sam neke stvari i uvek sam htela da može da se dodirne, tako da čak i u muzeju kada obilazim izložbe, ja bih voljela da pipnem slike. Znači, to ne važi samo za moje radove, važi i za tuđe, ali na moje mogu da utičem i uvek kada bih i organizovala bilo kakvu priču ili razgovor sa nekim u vezi svoje umetnosti, ja uvek naglašavam da slika može da se pipne. Znači, slobodno pipni sliku, treba da se uživa i u dodiru slike.
0: Naravno, to ste nam lepo objasnili. Ono što se na vašim slikama, bar meni, često čini kada ih gledam, uvek neko pitanje šta je tu tačno iza, šta se krije, neka mistika je tu, neka tajanstvenost, nešto nas interesuje, šta je sad iza tog ćoška, šta je sad iza tog zida, jao, a da li je iza ove bandere sad ovo ili ono. Mislim, to su tako neki zaista, zaista vrlo autentični prizori i često govorite i pominjete vaše uzore, umetnike, intimiste pre svega, koje veoma cenite, i Cucu, Sokić, i Čelebonovića, i Nedeljka Gvozdenovića, i ta neka fina poetika, te posebne neke suptilnosti i nežnosti koja se osjeća i vidi kod njih, a i kod vas.
1: Da, mislim da to ne prestaje da važi sad sa ovim nekoliko godina ovog iskustva i iskustva stvaranja, izlaganja. I dalje intimisti nekako najveća inspiracija. Naravno, metafizika Đorđe de Kirikov, znači tu ima elemenata verovatno i toga, i naravno impresionisti, iako ja mislim da se tu osnovna razlika u odnosu na impresioniste je što oni hvataju trenutak koji mora da bude jednostavno prikazan u tom momentu. To je jedan brzopotezni momenat i to jest brzi potezi četkice koje hvataju jedan momenat, a kod mene je taj momenat, ja mislim, ako smijem da sudim, zamrznut. On je izolovan od svih ostalih trenutaka. I na pitanje šta se krije iza tog nekog ćoška ili iza nekog zida, možda ne mogu da dam konkretan odgovor, ali mogu da kažem da sve što predstoji je u stvari... beleška trebalo bi da bude beleška jednog vremena. I to je jedna teška, znači treba da bude u stvari moment da se zabeleži trenutak koji iščezava u sledećem već. I borba da se održi jedan trenutak živim nakon prolaska vremena. Tako da ceo taj slikarski postupak je jedno arhiviranje vremena i beskrajna nostalgija za nečim što je prošlo, ako mogu tako da kažem, mada zvuči tužno više nego srećno, ali nostalgija u stvari, ja mislim, lepa stvar, zato što imamo za čim da žalimo baš zato što je bilo lepo.
0: Naravno. Na trenutak zastajemo, onda ćemo da govorimo o suncu, govorit ćemo o svetlu, o nekoj nadi koju gajite uvek i o velikoj ljubavi prema onome što radite.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Nastavljamo Klub 2 drugog programa Radio Beograda. Teodora Rakidžić, slikarka, je naša gošća. I Teodora, došli smo sada do sunca, do svetla, do te neizmerne inspiracije i životne radosti većini umetnika, vama posebno. I najavila sam na početku da je donedavno, do sredine avgusta, u Likovnom salonu Kulturnog centra u Novom Sadu bila otvorena vaša izložba Sva sveta mesta, i sa tim L u zagradi, ili ta, jeste, da, sva, dajte, svetla mesta. Pa hajde nešto da čujemo, da čujemo o toj izložbi. Kako ste mi rekli, nekoliko godina već radite, istražujete i slikate neke od srpskih srednjovekovnih manastira, ali ovo je sad prvi put da su i ta dela na jednom mestu prikazana. Pa eto, kako je to sve počelo i odakle sad ta inspiracija u tom smeru da je otišla?
2: Izložba Sva svetla mesta, u stvari prvi put je izložen taj ciklus radova koji se naziva Savinim stopama. Prvi radovi te serije su u stvari nastali iz manastira Studenica. Znači, crteži nekog srednjeg formata, detalji arhitektonskog zdanja Kraljeve crkve, Bogorodičine crkve u Studenici. I ta serija se nekako prirodno proširila posetom drugim manastirima koje su ujedno bile igrom slučaja zadužbine Nemanjića, ali imala sam priliku da posetim manastire na teritoriji Kosova i Milutinove zadužbine, Dušanove zadužbine, što je bilo jedno prelepo iskustvo, i ja sam morala to da iskoristim kao motive za crteže. Tako da ova serija obuhvata u stvari primarno crteže, retko su se tu našle slike, i to su uvećani detalji nekog dela zidina manastira, nazvana su Savinim stopama po jednoj pesmi koja se zove Priča o Svetom Savi Matija Bećkovića. I to je jedna pesma koja teče onako, kada se čita kratka, ja verujem da su mnogi pročitali, ali kao legenda zvuči, i stalno se pominje taj motiv Savinim stopama, Savina strana, Savin trag, Savin izvor, kao nešto što nema konkretan početak ili kraj, nego traje i nastavlja da traje. I to je jednostavno i pokušaj zabeleške u likovnom smislu, treba u stvari da bude upravo to svedočanstvo vremena i neka ideja o, suptilna možda ideja o rodoljublju, o poreklu, o nasleđu, o tradiciji, o nečemu što nas kao pojedince u stvari i prevazilazi na neki način, nadmašuje, ako mogu tako da kažem. To je osnovno ovako o seriji. A i ideja za naziv, u svemu što radim, taj osnovni motiv svakako nastavlja da bude svetlost. Mislim da su se ovde ta svetlost i svetost su zapravo sinonimi, iako to nisu iste reči. Ovde treba to da bude podsjetnik na neko na dobro, na neko uzvišeno dobro, na nešto čemu svi u stvari težimo. ako mogu tako da kažem.
1: Kolega Jovan Đorđević u tekstu za katalog za ovu izložbu, inače doktorant odeljenja istorije umjetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, kaže: svetlost je suštinski motiv ove serije radova. Baš ono što ste i vi pomenuli. I dakle, jasno se vidi da svetlost kod vas nije samo nešto što osvetljava tek tako, jer osvetljava, jer prosto sija sunce, pa sad mora da sije, nego apsolutno ima simboličko značenje. A kada ste vi počeli u stvari, Teodora, da doživljavate svetlost kao temu, a ne samo kao jedno obično likovno sredstvo koje je dato? Kada ste ga osetili da zaista ima neka baš duboka značenja?
2: Mislim da to ide ruku pod ruku sa onim onom pričom o odrastanju koju smo imale malo pre, odnosno tom usavršavanju na fakultetu likovnih umetnosti i obrazovanju osnovnom, da sam napravila neke igre svetlosti i senke u crtežu ili slici i one su bile nekako možda spontano uspešne za taj trenutak. I to me povuklo da radim dalje na tome. Podrška profesora tadašnjih me je isto, znači, gurala da radim dalje. Ali osvestiti to usput je značilo u stvari dobiti ideju o tome koliko je važno napraviti tu belešku vremena. I sunce nikada neće dati te predstave koje je stvaran po arhitekturi, po građevinama, pa i generalno što se tiče pejzaža, gradskog, urbanog ili drugačijeg, nikada neće biti isto. Znači, jedna predstava je u stvari karakteristična za jedan moment i ona tada prestaje. I prestaje da važi sve. Sljedeći dan je drugačija priča, nova predstava, novi dan. I može da bude bolji ili loši, ako ćemo tako da gledamo, da se poredi. Ali ovim jednim likovnim delom imamo neki dokaz o tom jednom trenutku, o toj jednoj svetlosnoj predstavi. I ona uvek tako neumorno podsjeća na to nešto što je prošlo. I to se opet i vezuje za onu nostalgiju koju sam pominjala malo pre, ali upravo tako, da.
1: Jeste, i važan je taj trenutak kada nešto vi nanesete na platno. To doba dana veoma mnogo zavisi, sve zavisi u stvari od njega. Kada ste se vi našli i gde je to svetlo u tom momentu, i to se vidi na svim vašim potezima, na svim senkama, na svim detaljima, i ispred i iza ćoška.
2: Da, hvala. Mislim da jeste. Mislim, ja sam nekako krenula kako odmiče vreme i da kalkulišem kada imam dobar dan, dobar uspešan dan, kada imam nešto radosno u životu čega želim kasnije da se prisetim, izaberem nešto iz okruženja, posebno ako je sunčan dan, eto, to je najlakše, i brzo napravim fotografiju. Znači, treba izvući nešto iz toga, i ja ću se svaki put posle, kada gledam tu sliku koja je realizovana, odnosno to likovno delo, ja ću se setiti tog trenutka, kako sam bila srećna ili možda tužna, zavisi koje raspoloženje prati, ali vrlo mi je važno da ostane ta zabeleška kao neko dnevničko vođenje, znači neko pisanje koje mora da se desi, koje je jednostavno rutina.
1: Takođe, u pomenutom tekstu piše: jarko obasjani fragmenti manastira postaju svojevrsne solarne stanice. Da. One su važne i bitne u vašem radu. Vaš doktorski umetnički projekat na kome radite, deo ste i, ako se ne varam, na proleće u aprilu izlagali. Jeste. Rekli ste da nas uskoro očekuje i kraj celog tog projekta. Šta su za vas, Teodora, te solarne stanice, i zašto baš stanice, a ne možda neki, ne znam, izvori ili žarišta? Kako ste došli do toga?
2: Doktorirati je za mene značilo od uvek krunisati to sve, to znanje, to sve što sam odradila tokom studija, zaokružiti taj jedan period. Tako da nekako solarne stanice kao naziv delovalo je dovoljno kao metaforično, poetično, kao poetski deo naziva, pošto je pun naziv rada solarne stanice postupak svetlosnog oblikovanja prostora, da bi bilo konkretno, jer dobila sam čak primetbe da solarne stanice postoje kao paneli za izlačenje solarne energije, što je sasvim normalno. U ovom smislu, naravno, je to poetski deo naziva i to da. Su upravo te beleške jednog perioda, jednog vremena koje zatim prestaje da postoji, koje je izvučeno iz konteksta time što je naslikano i koje predstavlja to ovekovečenje trenutka i da, to je osnovna ideja.

0: 13:45, nastavljamo razgovor u klubu 2 sa slikarkom Teodorom Rakidžić. I evo, Teodora, polako dolazimo i do kraja, ali bih voljela da pomenemo, samo smo to napomenule u razgovoru, da pomenemo važan segment vašeg rada, naravno, a to je rad sa đacima, sa studentima. Danas ste na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na katedri za crtanje, pre toga ste radili na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu kao istraživač pripravnik, pa eto, to iskustvo kada ste kao veoma mladi prešli iz, da kažemo, đačke klupe sa one strane katedre.
1: Da. Imam utisak da je baš važno, osjećam se privilegovano što sam počela da radim sa studentima dok sam još bila student, pošto zvanično, evo, doktorat nije odbranjen, tako da sam ja zvanično i dalje student doktorskih studija, ali stvarno je velika privilegija imati priliku da podeliš iskustvo sa mlađima, da ispričaš svoju priču i nekako nekome nekoga ohrabriš na putu ili mu skratiš neke muke do nekog rezultata. Tako da mislim da je jako važno raditi sa mlađima u ovom poslu. Mislim, generacije se menjaju i već je ova generacija sa kojom sada u sadašnje vreme radim je drugačija od ove moje sa kojom sam masterirala, odnosno diplomirala. Ali definitivno velika privilegija, važno iskustvo za usavršavanje i inspirativno iskustvo, definitivno.
0: U ovom teškom trenutku i u našoj zemlji generalno i sa i na globalnom nivou i društvenom i političkom i znamo sve šta se dešava, nema uvek mnogo sluha i nema mnogo razumevanja za umetnost, ali ja verujem da vi ohrabrite te mlade ljude i verujem da im kažete ono što su vama govorili vaši roditelji i ne date im da izgube neku nadu.
1: Da, mislim da definitivno se trudim, radim na tome da ta motivacija ostane usađena i u ostalom imam od koga to i da naučim, jer profesori na katedri sa kojima radim imaju isti cilj definitivno, ali recimo da evo u toku prethodnog semestra imala sam iskustvo da dolazi jedan student i žali se kako nema motivaciju, neće da radi ništa. I kaže, ne interesuje me ništa. I meni je to bilo, kako je moguće da te ne interesuje baš ništa. I on kaže kao, pa ne, ja ne znam od čega da počnem. I rekao, počni od toga šta te najviše interesuje od toga što te ne interesuje. Znači, sigurno postoji nešto što je malo manje dosadno od nečeg drugog. I onda smo počeli da pričamo o tome i rekao, nije bitan kvantitet, bitan je kvalitet, donesi 3 crteža, ali neka budu crteži kojima si zaista zadovoljan, uloži vremena koliko možeš i to. I na kraju semestra, ne samo da je tu izvučena najbolja ocena, što mi je izuzetno drago, ali ocena na kraju dana možda je i manje bitna, nego što sam ja dobila jednu pohvalu iskrenu, hvala vam što ste mi pomogli kad mi je bilo najteže. I meni je to bilo, znači, najveći vetar u leđa da treba raditi sa studentima i da zapravo ima uticaja to na njih, kako razgovaramo, kako se ponašamo. Tako da da, to je definitivno ohrabrenje za dalji rad.
0: Da, mogli ste apsolutno da ga razumete i da ga podržite.
1: Da, mislim, trudim se, nadam se da će tako biti i nadalje.
0: Sasvim sam sigurna da hoće. Na samom smo kraju, Teodora, vaši neki planovi, u kojoj sferi ostajete? Sigurno su sunce i svetlost nešto što vas neće napustiti nikada.
1: Jeste, to je definitivno nešto što ostaje. Ja mislim da će to biti deo mog rukopisa, bez obzira koja je glavna tema, šira, uža tema. Mislim da će ovo biti, ostati jedan motiv koji se provlači, bilo da je osnovni, bilo da je sporedni. A što se tiče planova izlaganja, definitivno i dalje slede uvek, ali fokus je i taj rad na akademiji, rad sa studentima, rad sa kolegama koji mislim da je uzajamno doprinosi nekom kvalitetu.
0: Da, da. A kada možemo da očekujemo da ćete odbraniti ovaj vaš doktorski rad? I pominjali ste jesen?
1: Jeste, znači to je najbliže sad u najbližoj budućnosti, oko negde oktobra trebalo bi da odbranim doktorski rad i tada zvanično mogu da kažem da sam završila period studiranja.
0: Koji je baš potrajao.
1: Koji je baš potrajao, ali da mogu sve da uredim ponovo, isto ovako bih uradila, to mogu definitivno da kažem.
0: Pa mislim da zaista za sam kraj niste mogli ništa lepše da kažete i to je ono što sam citirala i na početku, je da san koji imate ne bi trebalo da se od njega nikada odustane i da, to da. Mislim da će da bude tako kod vas uvek.
1: Hvala vam puno i hvala vam puno na pozivu da gostujem ovde, bilo je zadovoljstvo biti gost ponovo.
0: I meni je bilo veliko zadovoljstvo. Slikarka Teodora Rakidžić učinila je nama zadovoljstvo da je malo bliže upoznamo, da čujemo sve o njenom radu. Razgovarali smo i o detinjstvu, o akademiji, o putovanjima, i o svetlosti, i o arhitekturi Teodore, jel tako, i o senkama, putevima, brojnim simbolima, sve brojnim pomalo. Znakovima, tako je. Svemu onome što čovek ponekad pronađe sasvim slučajno, ali samo ako dovoljno pažljivo gleda.
1: Tako je.
0: Hvala vam najlepše i želim vam mnogo sreće u daljem radu. Vidjet ćemo se uskoro na našem programu ponovo.
1: Hvala vama.
0: A poštovani slušalci, sa vama su danas bili u Klubu 2 i sve vas srdečno pozdravljaju Bojan Milanović, Predrag Vasić, Ivana Mandić i Tanja Živković i želimo vam lep ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: 13 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Pripadnici MUP-a u Kraljevu uhapsili su J.A. iz tog grada zbog sumnje da je upravljajući automobilom bez vozačke dozvole udario pešake, dok je jedna od povređenih petogodišnja devojčica preminula od zadobijenih povreda. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu. Trstenik je nekada imao snažnu industriju i njegov najvažniji zadatak je da tu snagu povrati, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić tokom obilaska tog grada. Naveo je da će se u narednom periodu posvetiti dovođenju jednog velikog investitora. Istako je da će država graditi most, Stopanja selište, važne lokalne puteve i novi vrtić. U Srbiji je aktivno više požara. Na stolovima vatra još nije pod kontrolom, a jak vetar i gust dim otežavaju gašenje. Na terenu su vatrogasci iz cele Srbije, dobrovoljna vatrogasna društva, šumari i meštani, poručili su pripadnici operativnog centra sektora za vanredne situacije. U Pčinjskom okrugu i dalje je najkritičniji u okolini sela Lukovo kod Vranja. Zbog vetra su još uvek aktivna dva žarišta u Deliblatskoj peščari prema Šušaračkom putu i lovištu Dragićev hat. Tokom rasprave na vanrednoj sednici Skupštine Srbije, na čijem je dnevnom redu i predlog rebalansa budžeta, poslanici i danas najviše govore o tom predlogu i jednokratnoj pomoći građanima. Poslanici vlasti podržavaju predlog rebalansa ističući da se većim prihodima omogućava bolja socijalna politika, dok poslanici opozicije kritikuju predlog, ocenjujući da se rashodi povećavaju kroz zaduživanje i da se rebalans usvaja pred izbore. Cene sirove nafte nastavile su da padaju posle najavljenih novih sankcija Iranu, kako bi se ta zemlja ekonomski izolovala. Cena američke sirove nafte kretila se oko $87, nafte Brent oko $94 po barelu, preneo je Trading Economics. Novak Đoković i beloruskinja Arina Sabalenka igraće u prvom kolu US Opena u Njujorku u konkurenciji mešovitih parova protiv Čehinje Katarine Sinijakove i Britanca Henrya Patena. Meč počinje u 17 časova. Vreme danas pretežno sunčano, popodne i uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 35 stepeni, vlažnost vazduha 20%, vazdušni pritisak 997 milibara, vetar jugozapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

ono što karakteriše, mislim, uopšte moju prirodu. Ja sam vrlo radin čovek. Ja volim da radim i to je ono što proizilazi iz svega kad se analizira šta sam do sada napravio. Dakle, rad i rad. Ja verujem da čovek koji nešto postigne treba da ima dara, treba da ima talenta, ali to je ono od čega treba početi. Ali bez rada ne može se uopšte ništa uspeti.

U mojoj porodici se sviralo. Moja mati je vrlo dobro svirala klavir. I ja sam kao mlad pokušavao nešto da sviram, da improvizujem. Interesovala me klavijatura, lupao sam dole levom rukom po basovima, desnom rukom po diskantu. Bio sam znatiželjan šta ću sve dobiti ako udarim i laktom. Dakle, uopšte sam se odnosio prema klaviru kao prema jednoj igrački. Prvo, kad sam osjetio da muziku volim, to je bilo u srednjoj školi, zahvaljujući našim izvanrednim profesorima. Ti profesori su formirali grupu studenata, odnosno đaka, učenika prve muške gimnazije i pod nazivom Omladina, to je bilo društvo na srednjoškolaca, to su bili naši počeci gdje smo mi samostalno pod izvanrednim rukovodstvom tih naprednih profesora jeli već počeli da saznajemo stvari, da se opredeljujemo i naravno kako smo mi rasli, tako je i u nama raslo interesovanje za literaturu, za umjetnost, a time se kod nas kristalisao jedan određen pogled na svet. A jednom sam profesor Kršić mi je rekao, što ne bi ti pokušao da nešto ovako kao što sad svirao od Chopina da napišeš? I stvarno za idući petak kad je bio sastanak ja sam napisao prvu kompoziciju što se zvalo Vreteno. Tu sam imitirao skerco iz Chopinove sonate, samo stvarno bez ikakve kopije, nisam uopšte ništa koristio, niti harmoniju, niti invenciju, ali prosto nekako formalno kako sam ja onda kao dečko gledao na muziku, ne znajući ni harmoniju, ni formu, ja sam napisao sasvim jednu pristinu kompoziciju koju sam kasnije kad sam otišao u Prag i prezentirao kao svoj rad. Ali ono što me opredelilo za muziku, to nije bilo ovo o čemu sam govorio, nego sticem okolnosti desilo se da je naš omladinski hor trebao da ide na jednu turneju, a taj hor je trebalo da vodi nastavnica pevanja muzike. To je bila Anka Ivačić, koja je bila izvanredna pijanistkinja, završila je školu u Zagrebu kod Stančića i ona je spremala taj hor, međutim nikako je to nije išlo, nije joj polazilo za rukom da umiri decu, da umiri učenike i da ono što ih je ona naučila da onda kad diriguje da to oni ostvare. Onda je ona meni rekla, slušaj Oskare, daj pokušaj ti da diriguješ, a ja ću da sviram klavir, jer ja ću sigurno bolje od tebe svirat klavir, što je tačno, a ti ćeš se valjda bolje malo snaći. I tako sam ja počeo da dirigujem ne znajući uopšte ništa šta se rukama treba da radi. I onda sam ja išao na turneju, tu srednjoškolsku turneju kao dirigent i tu u Makarskoj u publici je bio jedan češki profesor, kompozitor František Picha. On je posle koncerta meni prišao i kaže, gde si učio ti da diriguješ? Ja kažem, nisam, i objašnjavam da sam ja još u 7. razredu gimnazije. Onda on mene pita, jel sviram klavir? Ja sam rekao da sviram. Jel znaš nešto improvizovat? Kažem, znam, ja sam improvizovao. Onda on mi rekao, daj napiši jednu narodnu pesmu. Ja sam onda napisao narodnu pesmu. Onda je video da ja mogu da se izražavam već notama. Tu pesmu sam napisao, kaže, ajde sad napravi za hor. Ja sam seo i napisao je za hor i on gleda i kaže, slušaj, ti kad maturiraš ti moraš doći u Prag jer ti apsolutno imaš sposobnosti. Međutim, kad sam završio maturu, onda sam se lomio. Mene je vukla u stvari filozofija. Ja sam hteo da studiram filozofiju i pošto sam imao vrlo dobre kontakte sa studentima koji su bili u Pragu i dolazili preko leta u Sarajevo, čuo sam o Pragu vrlo mnogo i u pogledu muzike i u pogledu studentskog pokreta, tako da kažem, jer sam osjetio kod svih tih drugova koji su se vraćali sa studija iz Praga da su oni dobili jedan određen pogled na svet, da su bili napredni i to je ono što je mene vuklo i što je bilo presudno da se opredelim za Prag. Dakle, ja sam se upisao na konzervatoriji i tu sam došao sa tom kompozicijom koju sam napisao u Sarajevu. Mene je profesor Jaroslav Kšička odmah primio jer je tražio da nešto improvizujem, dopalo mu se kako sam improvizovao, ali nisam se samo sa tim zadovoljio jer sam znao da studirati muziku nije dovoljno i ne može muzika da zagarantuje da čovjek od nje može da živi. Znao sam da samo oni najbolji, oni koji najviše uspeju u tome, da će moći od toga da žive. Jer za mene je uvijek bilo da živim sa muzikom, da živim uz muziku, ali da ne živim od muzike. I zato sam se upisao i na filozofiju.
Dakle, tu je meni univerzitet ogromno mnogo pružio, jer je tu bilo izvanrednih profesora, predavača. Bio je tu Mukaržovski koji je predavao estetiku, bio je Kozak koji je predavao filozofiju i istoriju filozofije i naročito Zdenjek Nedli koji je predavao muzikologiju, dakle birao je teme iz muzike. Slušati njega kako govori o Masariku ili kako govori o Smetani, to je doživljaj, a da ne govorim kako je govorio recimo o romantizmu i realizmu i naročito o Musorgskom. Dakle, to je ono što je čovjeku prag dao sa njegovim školama. Međutim, prag nije samo preko škola davao svojim studentima znanja, nego životom. Prag je bio neverovatno intenzivan grad gdje ste vi mogli da slušate svako veče neki koncert ili neku opersku predstavu ili neka predavanja. A pogotovo posle 33. godine pa nadalje, kad je već fašizam u Njemačkoj počeo da bukta i kad su svi napredni elementi bežali i napuštali Njemačku, onda su se svi oni usredotočili prvo na Prag, pa iz Praga išli dalje. Tu sam imao prilike da slušam predavanja Thomasa Manna, da slušam predavanja Cvajga, da se upoznam sa ogromnim brojem muzičara koji su došli iz Njemačke. Bruno Walter je tu vrlo često dolazio i radio još sa njemačkim orkestrom, držao je i kurseve. Kažem da sam se upisao na kurs upoznavanja Gustava Malera. On je bio izvanredan poznavalac, čak u nekakvim rodbinskim vezama sa Malerom, tako da je na nas koji smo se upisali delovalo ogromno mnogo. Mi nismo bili đaci koji bi kod njega učili tehniku dirigovanja, nego analizu dela. On je sedio za klavirom, svirao partiture i objašnjavao simfonije, a te iste stvari je on radio sutradan na probama sa orkestrom. Prema tome, to što smo mi s njim prošli u roku od 2 sata razgovora, sutradan smo imali prilike da slušamo naživo, dakle direktno kako on radi i šta on traži od orkestra. Taj kurs je trajao svega 3 nedelje i od toga smo imali vrlo mnogo. Mada sam dirigovao sa horom jugoslavenskih studenata, dirigovao sam sa profesionalnim horom, građanskim horom Lukes. Dakle, bio sam i korepetitor hora, ali to već kasnije kad sam diplomirao.

sa nekakvim amaterskim poslom. Ja sam isključivo se bio posvetio komponovanju tada i pisao sam kompozicije, radio sam vrlo intenzivno kompozicije. Nisam računao da će kod mene prevagnuti dirigovanje.

0: Bio je ovo odlomak vizantijskog koncerta Ljubice Marić u izvođenju pijanistkinje Olge Jovanović, Beogradske filharmonije i dirigenta Oskara Danona, kome je posvećena današnja emisija. U nastavku Vremena muzike slušamo sećanja ovog umetnika na period proveden u Beogradu pre Drugog svetskog rata.
1: Mi studenti u Pragu običavali smo, kad smo se preko leta vraćali u zemlju, da uzmemo brod i da idemo preko Bratislave i da dođemo u Beograd i iz Beograda onda kud koji mili moji. Tako da sam ja vrlo često u Beogradu se zadržavao da bih prisustvovao nekom koncertu ili nekoj predstavi. U Pragu sam imao prilike da slušam velike opere, velike umetnike i tako dalje. Međutim, kad sam došao jednom u Beograd, dešlo se to da sam imao tu sreću da slušam Salom. To je bila izvanredna predstava koja, ja mislim, u to vreme između dva rata mogla da stane uz bok najvećih i najvećih scena u Evropi i najboljih pevača. Tu je briljirala Bahrija Nuri Hadžić, ali ništa manje i Herodijada Melanije Bugarinović. Taj glas me je zapanio. To je jedan instrument, kad bi to uporedili sa instrumentima muzičkim, kao otprilike čelo, ali sa jednim plemenitim baršunastim tonom. To me je podsjećalo na najlepši zvuk jednog talijanskog čelo instrumenta starog.

slušajući je kako je ona davala tu predstavu, davala tu taj lik, mislio sam da je to jedinstveno. Takav kontralt, po meni, imao sam prilike da slušam i u Beču umetnike, i u Berlinu, i u Pragu, da takav glas ne postoji. A ono što me je najviše zadovoljilo u pogledu vođenja glasa, to je bilo kad sam je opet u Beogradu slušao kao Dalilu.

Kad bi se pevalo, nisam mogao u meni ugušiti muzičara da sam odmah pevao s jednom grupom jedan glas, drugom grupom drugi glas, a kasnije i treći i četvrti, i da je taj naš hor, odnosno vojnici, jer to nije bio formiran hor, pevao i četvroglasno. Da smo mi kasnije, kad smo davali priredbe, davali i skečeve, zahvaljujući opet Dušanu Blagojeviću ili Popoviću koji je i glumio, a svi smo i glumili i pevali, ali svi smo imali i šmajsere i svi smo se borili. Dok su ljudi, recimo, izmoreni, viđali kuće, viđali ognjišta, meni u toj fantamazgoriji se javljala muzika. I sećam se dobro jednog hodanja po konjuhu, posle dugih dana, neprospavanih noći, i da nismo niti jeli, niti pili, konjuh je bio uopšte pust, ničega tamo nije bilo. Kad smo zašli u jednu dolinu, u meni je počelo sve da šumi. Ja sam tada slušao neverovatne snažne zvukove nekakvih kompozicija koje nisam mogao uopšte da oformim. To je u meni zvučalo čas kao da su nekakve orgulje sa nekakvim ogromnim aparatom zvučnih instrumenata, duvačkih instrumenata, fanfarama, pa se onda sve to smiri i kao da hodam u tom orkestru tih svih zvukova. Kad sam pogledao nadamno nebo, zvezdano nebo, borovi, jele, dole huči reka. Dakle, to su stvari koje čovjek neće zaboraviti i vrlo često mi se to nekako u snu javlja. To se tada pisalo, barem što sam ja pisao, tu se ne bi moglo govoriti o nekakvim velikim kompozicijama, to su uglavnom bile skice. Ove prve stvari napisao sam prosto što sam bio nateran, jer kad smo pokušavali da naučimo borce da pevaju te naše revolucionarne pesme koje smo mi doneli iz grada i koje smo mi znali i učili da ih pevaju, oni su vrlo brzo naučili tekst, ali nisu mogli nikako melodiju da savladaju. Sve su vukli na tu kajdu bosansku. Kad sam to video, kažem, trebalo bi njima napisati neku melodiju koja je bliska njihovom načinu pevanja, pa sigurno bi se onda to dalo. Tako sam ja napisao 3 pesme na taj narodni tekst, one su danas postale potpuno narodne. Navrh gore Romanije crveni se barjak vije, Romanija visokog visa i Ide Tito preko Romanije. Te su 3 pesme nastale spontano i sve u određenom vremenu. To su prve ratne kompozicije, ako ih možemo nazvati kompozicije. One su postale danas apsolutno narodske i narod ih peva, one su se širile putem partizana iz jednog kraja u drugi kraj i teško je da bi se moglo reći i konstatovati gde su nastale. I mislim, čovjek koji ne bi znao, a pošto ja znam kada su nastale i kako sam ih napisao, dakle nastale su na romani, ali su se one kasnije vrlo brzo širile i dobivale drugi tekst. Pesme koje sam prve zapisao i napisao ih tako, rekao bih, kompletnije, to su na Nazorov tekst. Bio sam u bolnici pored Šekovića, Lovnica se zove, i tu sam napisao Drug Tito, pesma o pesti, pesma o zvezdi Danici i Mitraljezu. Dakle, sve te 4 pesme sam napisao. Od tih pesama održale su se 2, pesma o pesti i Drug Tito, te su pesme ostale i one su se proširile kroz sve naše jedinice i dospjele su čak do Slovenije, a posle rata sam ja onda te pesme i orkestrirao i napravio za više glasje sa orkestrom. Meni je najmilija svakako Kozara, zato što sam je napisao posle prolaza preko Kozare u Petrovcu i to sam napisao kao skicu. Računao sam da ću kasnije, kad budem imao vremena, vratiti se toj skici i da ću je onda proširiti, da ću od toga napraviti jednu ozbiljniju kompoziciju. Međutim, tako je slučaj hteo, mi smo, Pozorište narodnog oslobođenja je nastupalo i davalo priredbu za strane misije, vojne misije koje su nalazile kod Drvara, i mi smo prvi puta pevali tu Kozaru onako kako je napisana bila, kao skica, i imalo je lep uspeh. Poslije toga smo je pevali na kongresu omladine, posle kojeg je nastao taj desant na Drvar, i tada je omladina to neverovatno prihvatila, tu kompoziciju, i to se onda toliko zadržalo i održalo i, rekao bih, i zavolilo, da nisam imao pravo da menjam i ostavio sam tu skicu da ostane, i ona živi danas kao skica.

0: Vi ste na talasima Radio Beograda 2, a u emisiji Vreme muzike posvećenoj Oskaru Danonu čuli ste i njegovu Kozaru. U nastavku emitujemo Danonova sećanja na period obnove posle Drugog svetskog rata i na prva gostovanja.
1: Ja sam postavljen u novembru 1944. za direktora opere i moj glavni zadatak je bio da skupim ljude za orkestar, da skupim ljude za hor i da postepeno vidim da li se mogu naći umetnici, pevači koji su već bili članovi Beogradske opere, da bi se počelo razmišljati o jednom novom programu i o spremanju prve operske predstave. Najlakše mi je bilo skupiti orkestar, jer je bilo nešto muzičara po vojnim jedinicama i nešto muzičara još neobuhvaćenih i nemobilisanih u Beogradu. Isto tako i sa horom nije išlo, bilo teško, jer smo kao bazu tog hora imali hor Pozorišta narodnog oslobođenja. I već za proslavu Velike oktobarske revolucije u 44. godini, dakle 6. novembra, mi smo spremili sa orkestrom prvi program. Ja sam tada dirigovao 6. simfoniju Čajkovskoga i još neke druge manje stvari. Tako smo spremili Evgenija Onjegina i 17. februara 45. godine, dakle rat je još i tekako bio u jeku, mi smo dali prvu priredbu prvog Evgenija Onjegina u Narodnom pozorištu. Posle toga, za tu istu predstavu, bili su angažovani i pevači iz Moskovskog Bolšoj teatra. I to je bila predstava o kojoj ću uvek da dobro mislim i da se sećam i da je pamtim. Osnovno je bilo sada razviti pravi profesionalizam, jer operska umetnost je kompleksna umetnost, a pogotovo po mojim shvatanjima tu se ne radi samo o pevanju i o muzici, nego se radi i o glumi, radi se i o toj komponenti koja ne sme da bude zapostavljena. E sada to sve izgraditi nije lako, dakle sve je to trebalo vremena, ali se sve to vrlo brzo savladalo. Tako da smo mi već prve lepe uspehe imali posle 50. godine, dakle negde 50. godina, kad su dolazili strani ljudi i gledali naše predstave i sa našim predstavama bili vrlo zadovoljni, tako da jedno od prvih naših uspelih gostovanja je bilo gostovanje u Zagrebu, Rijeci i Puli. I tada su nas slušali i kritičari iz drugih zemalja, pisali o nama vrlo dobro, tako da je usledio odmah poziv na festival u Edinburgu, gde smo isključivo išli sa baletom. Posle smo išli sa Borisom Godunovim u Švajcarsku i to se pevalo isključivo koncertantno. Dakle, pošto smo osetili da nam još dekor nije na visini evropskog dekora, da tu treba još da se radi, i tu smo onda angažovali najbolje ljude, Denića, Marinića, Žedrinskog, u traženju novih izraza scenskog ostvarenja, i tako se postepeno išlo napred. Otkrivali smo mlade ljude, sećam se dobro kad mi je telefonirao sekretar Lole Ribara da mi kaže: slušaj, juče smo pevali tvoju Kozaru i tu onaj bas solo je pevao jedan mladi dečko izvanrednim glasom, dođi da ga čuješ. I ja sam otišao da čujem, to je bio Čangalović. I odmah smo ga pozvali, počeli rad s njim i razgovarali sa Zdenkom Zikovom da ga primi i da s njim radi. Tako je nastalo da smo primili, tako se desilo da smo primili onda i Biserku Cvejić, da smo primili Starca, i to su bili mladi elementi koji su se dušom i telom založili za novu operu i za nova naša traženja sa dobrom školom, jer je Biserka radila kod Rijavca, i tako postepeno se sve to gradilo i izgradilo. Prvo moje gostovanje na strani je bilo 46. godine u Pragu. Bio sam pozvan da dirigujem na festivalu Praško proleće i dirigovao sam u Narodnom pozorištu, tamo gde sam počeo kao korepetitor, Prodanu nevestu. Možete zamisliti šta je to za mene značilo da dirigujem u jednom velikom renomiranom pozorištu, i to delo koje je tamo niklo, koje je stvoreno za to pozorište, gde je i dirigovao Bedřich Smetana, i da dirigujem ljudima sa kojima sam, tako rekući, ja rastao. Treba uvek tražiti i ispitivati neispitano. I zato je uvek potrebno menjati sredinu, kako onaj koji rukovodi i koji radi, tako isto i onaj drugi sa kojim se radi. I on treba da dobijava, da uči i od drugih. Zato je nužno da dirigenti odlaze, dolaze, da reditelji, da se to stalno kreće, jer u tom kretanju se samo može ići napred. Uvek se taj sklad nalazio, nekad je taj sklad bio topli, prisni, veći, nekad manji, nekad se kretao samo u okviru onoga profesionalnog i profesionalnog ostvarenja, ali uglavnom se na kontakt naišlo i kod publike isto tako.

0: Bila je ovo pesma Među četiri zida iz ciklusa Bez sunca Modesta Musorgskog, a slušali ste je u izvođenju Miroslava Čangalovića, Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Beograd i Oskara Danona, dok je orkestraciju priredio Dejan Despić. U jednom intervju pohranjenom u Tonskom arhivu Radio Beograda, Oskar Danon je govorio i o pedagoškom radu, ali i o ulozi dirigenta i izboru repertoara.
1: Prvo što sam hteo, da oni savladaju zanat. Dakle, zahtevao sam da se poštuje notni tekst, da se poštuje autor i vreme i da se to bez ikakvih poteškoća savlada. Kad je to postignuto, onda sam išao u oživljavanje individualnih sposobnosti, individualnih shvatanja, pojedinih kvaliteta kod pojedinca, da ti kvaliteti dominiraju, da to dođe najviše do izražaja. Meni je bio zadatak da ono što znam na njih prenesem, da prenesem iskustva koje sam ja stekao baš tako radeći sa raznim umetnicima, radeći gotovo i sa amaterima. Jer ja sam se tu kalio, radeći u početku sa nedovoljno spremljenim ljudima, da dođemo do nekakvog rezultata. To je ono najteže, tu se jedan pedagog kali, tu se on isprobava, jer tu on pronalazi onda na koji način treba probuditi sve te sposobnosti kod ljudi gde nema dovoljno još znanja. A kad znanje onda postoji, onda je to lakše. I znači, tu sam ja imao jednu prednost nad drugim ljudima koji nisu morali da ove stepenice prolaze. Ima mnogo ljudi koji ne shvataju uopšte šta je zadatak dirigenta, jer smatraju, muzičari su svi školovani, imaju svoje note, oni to sviraju, oni to rade. Pa čemu treba onda neki čovek koji tamo nešto maše i nešto izvodi, da im samo smeta i da im remeti? I tu ima dosta dilema, dosta pitanja zašto i kako, jer se smatra da je to nešto od najlakših poslova. Još kad se uzme u pripremanju stvari, ljudi su skloni da kažu da, dok on tamo stoji i gleda kako sviraju, dakle on je pedagog, dobro, ali šta onda on ima kada se to već prosvira i nauči, šta on ima onda da radi, šta im samo tamo smeta i maše. Ja bih tim ljudima hteo da kažem šta je u stvari suština i dužnost jednog dirigenta. Kao što reditelj jedne predstave sprema delo pre nego što iziđe pred glumce, u muzici dirigent radi isto tako. Prvo on odabire delo, to delo studira, u studiranju dela on gleda da pronikne u ideju autora, znači razrađuje plan kako će to da ostvari, stvara jednu zvučnu sliku na osnovu onoga što čita. Ta zvučna slika u njemu počne da živi. I on kad počne da radi sa orkestrom, on približava onaj zvuk koji sluša, koji dobiva od pojedinaca i od orkestra, približava sa zvučnom slikom koju je on napravio studirajući. Vrlo retko se to potpuno podudari, jer kad jedan dirigent studira delo, on u sebi razvije najbolje orkestre sveta, najidealnije instrumente, najidealnije flautiste, najidealnije oboiste. To u njemu svira u najidealnijem zvuku sve zajedno. I onda kad počne da radi, tu počinje to lomljenje, da se približi ono što dobiva onoj zvučnoj slici koju on ima. Kod dobrih muzičara i dobrih orkestara se dešava da se ta njegova slika nadopunjuje, jer ta individualnost pojedinaca mu donosi još nove boje, još novih ideja. A dirigent je taj koji onda usmerava i kaže na ovom mestu vi ćete tiše napraviti, na ovom mestu ovi će više jače dati, na ovom mestu će biti brže, na ovom mestu sporije. Dakle, gradi odnose između misli, između muzičkih tema, ono isto što je reditelj radio. A kad je reditelj radio na analizi teksta, tu dirigent radi na analizi opet notnog teksta, da se što verodostojnije interpretira. Kad je reditelj završio svoj posao i pustio glumca da igra i predstava već ide, tu dirigent nastavlja da sve ono o čemu je govorio, da sve ono što je postavio prilikom samoga davanja opet nadgledava i nadahnjuje, da se ta njegova zvučna slika ostvari onako kako treba. Dakle, tu je dirigent neka vrsta mađioničara, neka vrsta maga, da se nametne tom čitavom kolektivu od stotinu ljudi i da to izvođenje onda bude adekvatno željama dirigenta, a time pretpostavljam i autora, pošto je on tu tumač autorovih misli. On je i autonoman i ovisan, to je sve zajedno. Autonoman je utoliko što kad stvar postavlja, zahteva da se to podredi ovoj njegovoj koncepciji. A onda u izvođenju on deluje da se to poštuje ono što je autonomno, ali autonoman je utoliko ukoliko ne izneverava autorove misli. Jer dirigent je samo izvođač jednog određenog autora. A tu se vrlo često dešavaju auti, ode se u aut, što dirigent hoće da deluje, da se samo sluša njegovo izvođenje. Pa zato neko kaže, jesi slušao moju petu ili moju sedmu simfoniju, a radi se recimo o Beethovenu ili se radi o Bruckneru ili se radi o drugim autorima. Umjesto da kaže, jesi slušao izvođenje Beethovena ili Brucknera, jesi slušao ove elemente ili ove momente gde sam ja pokušao da izvučem to tako i tako. To je onda iskorenjavanje, mislim, same dužnosti dirigenta, jer je dirigent posrednik. Nemam neke naročite afinitete i da radim recimo samo dela muzičara jednoga doba, nego volim da menjam. I onda kada odaberem jedan program, onda se posvećujem tom programu i smatram da je to ono što najviše volim. I kad taj program završim, onda odabirem nešto drugo i onda opet radeći i pripremajući to, smatram da je to ono što najviše volim. I stvarno je tako, jer to najviše volim toga određenog momenta. Drugo za mene ne postoji. Iz mog dosadašnjeg rada može da se vidi da sam svim oblastima iz muzičke istorije prilazio podjednako. Druga je sada stvar da li ja sve interpretiram dovoljno dobro. Jer znam da ima i kritičara i publike koji smatraju da ovo meni više ili manje leži. Jer vidim po pozivima koje dobivam da kad me pozivaju veliki orkestri, da me uglavnom pozivaju da dirigujem dela slavenskih autora. I to rekao bih 20. stoljeća. Prema tome nalaze da mi je afinitet baš prema tom dobu i velikanima toga doba. Domaću literaturu vrlo često izvodim i što je volim, ali i što smatram da je to naša dužnost, jer bez domaće literature, bez domaćeg našeg stvaralaštva nema niti afirmacije domaćih izvođača. To je nešto što treba da ide uporedo. Samo tu nisam za sve, jer tu svaki izvođač treba ipak da bira ono što njemu najviše odgovara i što on smatra za dobro.

Carmenu Buranu sam dosta često izvodio napolju, a isto tako nekoliko puta u Beogradu, a sa Beogradskim radio horom i orkestrom izveli smo Carmenu Buranu uz Edipus Rex od Stravinskoga na Dubrovačkim letnjim igrama. Mislim da uopšte naš Beogradski radio hor spada u vrhunske ansamble ove vrste.

0: U današnjem vremenu muzike slušamo i promišljanja Oskara Danona o komponovanju, ali i o muzici i umetnosti, kao i o značajnim saradnjama koje je ostvario.
1: Komponovat sigurno je jedna ogromna sloboda. Pišeš ono što momentano hoćeš. Pišeš ono kako hoćeš i šta želiš i o čemu hoćeš. I krećeš se u okviru tvoje invencije, u okviru tvoga zadatka koju stvaraš. Smatram da je svak slobodan da bira teme, da bira stil, smer, da bira ono što stvara. Jer mislim da tu nekakvih direktiva i nekakvih naređenja ne može da postoji. Direktiva i naređenje, to je taj unutrašnji stvaralački imperativ kod onih kod kojih to postoji. Onda stvaraju po onome što ih pokreće, jer to je jedan stvaralački akt. I tu za mene ne može biti nekakvih naređenja ili naredbi, tako i tako se mora da radi. Da, pojedinci osjećaju dug koji treba da ostvare, dug prema onome što je proživljeno, što je napravljeno, dug prema revoluciji i prema onim danima koje je proveo u revoluciji, da se to ostvari i umetnički. To je činjenica, samo tu treba videti koliko čovjek ima snage da to ostvari. Jer dug je jedno, a drugo je imati sredstva i mogućnosti da se taj dug plati. Jer ja to govorim u svoje ime. Ja osjećam veliko zaduženje i tegobu što nisam ostvario, što nisam nastavio, ali ja zato stvarno nemam te snage da to ostvarim, jer nije u pitanju samo napisati o tome nešto, nego u pitanju je kako napisati. Dok se u ratu to drugačije pisalo, danas se to mora obogatiti, jer mi govorimo o umetnosti, a umetnost zahteva puno, puno angažovanje, dakle i da kažem tako, i stvaralačku jednu snagu, stvaralački nerv, stvaralački zanos, a to se ne može samo naređenjem. Neko to može da daje i nastavlja, drugi to ne može. Neko je i presušio, a neko je sasvim odustao, kao što sam ja, u iskazivanju, u stvaranju. Međutim, mladi ljudi nalaze impulsa, nalaze postreka, nalaze inspiracije u onome što je učinjeno. I već imamo izvesna dela koji su mladi ljudi, koji su rođeni tek daleko posle revolucije. Jer ovo što je revolucija nije samo narodnooslobodilačka borba. Revolucija, to je naša stvarnost, revolucija teče, ona ide dalje. Dakle, to je jedna ogromna lepeza tema i prema tome svaki se tu može naći i može naći ono što njemu odgovara da se izrazi i da ostvari. Muziku vi ne morate da prevodite. Muzika onaka kakva jeste, ona važi za sve. Dakle, za sve nacije, za sve narode uopšte i nema granica. I bez obzira o kojoj muzici se radi, iz kojega perioda se radi, ona te granice prelazi. Ona, ako može da pokrene određene ljude, pokrenut će ih svugde širom celoga sveta. A ako ne može, onda je greška nekada u ljudima, nekada u samoj njoj, da nema dovoljno snage. Ali ja muziku nikada ne bih izdizao iznad drugih umetnosti, jer je to kod mene kompleksno, jer mislim da to ima i svaka umetnost, samo nekoj umetnosti treba pomoći prevođenjem, ako je u pitanju jezik, a nekoj umetnosti je pitanje transportovanja, ako je u pitanju slikarstvo ili vajarstvo. Ali sve te umetnosti razbijaju barijere kod ljudi koji žele da od umetnosti nešto imaju, da umetnost dožive i da ih umetnost nadahnjuje. Jer umetnost obogaćuje život. I najgore je kad ljudi prolaze pored umetnosti, a ostaju slepi ili gluvi. Ja sam u svom životu i u praksi umetničkoj sretao velike ljude od kojih sam ogromno mnogo naučio i ogromno mnogo učio. Imao sam velike izvanredne razgovore sa Prokofjevim kad sam bio u Rusiji 1946. godine. Razgovarali smo o njegovim delima, video sam njegov stav prema umetnosti. Kasnije sam bio sa Šostakovićem nekoliko puta u Edinburgu, u Beču, u Beogradu, menjali misli o savremenoj umetnosti, menjali misli o njegovim delima, razgovarali o raznim adaptacijama starih dela. Dakle, tu je sve to što čovjek uči. Sarađivao sam sa Oistrahom, sarađivao sam sa Scheringom, s kojim sam imao niz koncerata, preko 10 koncerata raznih autora. Svaki put u kontaktu s njim, na probama sa njim sam učio. Dakle, menjao sam orkestre. Svaki moj dolazak u drugu sredinu je značio za mene jedan nov korak napred, jer sam svugde nešto mogao da naučim. Pitanje je sada koliko sam to što sam naučio mogao da primenim u praksu, to je sada sasvim nešto drugo.

0: kod mene ništa nije moglo da bude polako, pa čak bih rekao i promišljeno. Ja sam čovjek od spontanosti. Tako sam i u umjetnosti bio spontan, tako i u životu. I rekao bih znatiželjan i nemiran. Dakle, kod mene je bilo što mi je u duši, to je iz mene izlazilo, što mi je na jeziku, to je opet izlazilo, nisam se bremzao. Mora biti jedna određena napetost. I ta napetost koja deluje, taj jedan određen nemir. I zato je moja knjiga i nazvana Ritmovi nemira. Ritam je to ono što u čovjeku struji, što ide do srca, a nemir je taj da ide prema duhu, da se stalno traži novo i novo i da čovjek nikad postignutim nije zadovoljan.
1: Poštovani slušaoci, današnje Vreme muzike posvetili smo maestru Oskaru Danonu i emitovali odlomke intervjua iz Tonskog arhiva Radio Beograda za emisije Kod dva bela goluba, Muzika s povodom i Gost drugog programa. Uz muziku Šeherezade Nikolaja Rimsko-Korsakova, u izvođenju violiniste Bruna Bjelčika, Češke filharmonije i Oskara Danona, prijatan dan žele vam Vladimir Penđer i Ana Ćirica.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Regionalni industrijsko-tehnološki park u Kruševcu, čije je zvanično otvaranje najavljeno za 14. oktobar, privući će industrijske gigante i biti podrška celokupnom razvoju Rasinskog okruga. Izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić tokom obilaska tog okruga. Kako kažu, u pitanju je dobar početak za sve one koji žele da dođu u Kruševac. Drugo dete je povređeno u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu. Devojčica stara godinu dana, koja je u Univerzitetsku dečju kliniku Tiršova primljena sa povredama glave, je stabilnog opšteg stanja i danas će biti otpuštena kući, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove. Iz policijske uprave Kraljevo ranije je saopšteno da su pripadnici MUP-a uhapsili J.A. iz tog grada zbog sumnje da je upravljajući automobilom bez vozačke dozvole udario više pešaka kada je petogodišnja devojčica preminula od zadobijenih povreda. U Srbiji je aktivno više požara, na stolovima vatra još nije pod kontrolom, a jak vetar i gusti dim otežavaju gašenje. U Pčinjskom okrugu i dalje je najkritičnije u okolini sela Lukovo kod Vranja. Zbog vetra su još uvek aktivna dva žarišta u Deliblatskoj peščari prema Šušaračkom putu i lovištu Dragićev hat. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović razgovarao je sa novoimenovanom ambasadorkom Nemačke u Srbiji Anke Holstein o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, sprovođenju reformi i mogućnostima za dalje unapređenje saradnje Srbije i Nemačke u oblastima od značaja za evropske integracije naše zemlje, navodi se u saopštenju resornog ministarstva. Ministar Starović je naglasio da je Srbiji važan stalan dijalog sa Nemačkom kao jednom od najvažnijih država članica Unije i značajnim partnerom Srbije. Ukrajina je na samitu koalicije voljnih u Kijevu dogovorila isporuku određene količine raketa za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Prema njegovim rečima, na samitu su dogovoreni i novi paketi podrške u ukrajinskim regionima. Novak Đoković i beloruskinja Arina Sabalenka igraće u prvom kolu US Opena u Njujorku u konkurenciji mešovitih parova protiv Čehinje Katarine Sinijakove i Britanca Henrya Patena. Meč počinje u 17 sati. Vreme danas pretežno sunčano, popodne i uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu su 33 stepena, vlažnost vazduha 24%, pritisak 996 milibara, zapadni vetar 2 metra u sekundi. Bile su to vesti Radio Beograda 2.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture drugog programa Radio Beograda. Ja sam Sara Arsenović-Spajić i sa vama ću biti u narednih 50 minuta. Evo koje su naše teme ovog toplog utorka u avgustu. I dalje nema previše kulturno-umetničkih događaja, međutim nekoliko kojima ćemo posvetiti pažnju danas i vama preporučujemo. Naime, u Prokuplju su u toku 60. Drenjičevi književni susreti. Govorit ćemo danas u Kulturnim krugovima o bogatom programu ovogodišnje jubilarne manifestacije. Predstavit ćemo u današnjoj emisiji i fotomonografiju Miloša Cvetkovića Cveleta, koja je promovisana u okviru Modernator Fotofesta u Beogradu. Imamo najavu, večeras u Nišu počinje Međunarodni filmski festival, trajaće sve do 30. avgusta, publiku očekuje takođe bogat program, veliki broj projekcija, domaćih i stranih ostvarenja i o tome danas u emisiji. I za kraj osvrt na jedno na otvaranje jedne izložbe, reč je o postavci Metamorfozis mlade umetnice Isolde Singer, koja je sinoć svečano otvorena u sobi 147 Radisson Collection hotela u Beogradu. To je ukratko sve ono što vas očekuje danas u emisiji Kulturni krugovi. Muziku bira moj kolega Peđa Vasić, pa da čujemo njegov početak.

0: 15:05, Radio Beograd 2 i emisija Kulturni krugovi. Najprije idemo u Prokuplje, tamo su u toku 60. Drajinčevi književni susreti, manifestacija koja se održava u čast značajnog srpskog pesnika Rada Drajinca. Drajinčeva poezija obeležila je srpsku liriku između dva svetska rata, a mnogobrojni učesnici ovog događaja sećaju se Drajinčevog dela. Bogat je program ovogodišnje jubilarne manifestacije, o čijem značaju u razgovoru sa Sonjom Milovanović kazuje Dragan Ognjanović, direktor Narodne biblioteke Rade Drajinac, pod čijim se okriljem Drajinčevi susreti i organizuju.
1: Zadovoljstvo mi je da mogu da pričam o 60 godina Drajinčevih susreta, jer to je jedan veliki kontinuitet Toplice i grada Prokuplja. To znači da je naša manifestacija izdržala, što bi rekli, probu vremena i da traje kontinuirano 60 godina. Tu je najbitnije da, u stvari, kad pričamo o bilo čemu, pa i o takvim književnim manifestacijama, nju čine zapravo ljudi. Pesnici koji dođu, kulturni radnici koji to organizuju, podržavaju, i 60 godina traju Drajinčevi susreti. Većina, u stvari gotovo svi osnivači, su već otišli na neko drugo mesto i nisu među nama, ali Drajinčevi susreti traju i danas.
2: Podsjetiću samo na to da ova manifestacija ima dva dela u maju, a ovaj drugi deo centralni se odvija sada.
1: Pa jeste, juče je bio vrlo dinamičan dan i vrlo izbusnut program bio. Uručena je nagrada Drajinac Selimiru Raduloviću, dobitniku nagrade Drajinac za zbirku Evo Anđela. Nagradu je uručio državni sekretar Ministarstva kulture Dejan Antić. Bilo je jedno jako lepo, pesničko popodne, jer je to u 12 sati na platovu umetnosti na Hisaru, gde su spomenici Radu Drajincu i velikom, najpoznatijem topličkom slikaru Boži Iliću. Zaista jedan lep program, dosta publike, otvoreni prostor, malte ne, kada ovako pričamo, nama dođe taj Hisar kao stražilovo Đuri Branku.
2: Da, to je važno za
1: publiku. Prosto je jedan, to je polako postaje jedna vrsta nekog kultnog prostora, gde dolaze pesnici iz godine u godinu. Čita se poezija, recituju se stihovi, svira se, obično violina, pošto je Drajinac bio violinista i sam je puno toga svirao. Recimo sinoć, to je juče zapravo, smo počeli sa njegovom omiljenom pesmom Čaj goro lane moje, koju je odsvirao violinista Vuk Drobnjak, i čuli smo puno dobre poezije. Selimir se obratio besedom kao dobitnik i svojom poezijom. Predsjednik žirije Goran Maksimović je dao portret dobitnika, ali pošto je ovo jubilarna godina, 60 godina od osnivanja Drajinčevih susreta, mi smo imali jubilarnu nagradu koju smo udelili za doprinos srpskoj poeziji za životno delo Boru Kapetanoviću, pesniku iz Banja Luke. Nažalost, on je preminuo u međuvremenu, i tako da je predstavnik porodice Duško Kapetanović tu sa nama i sećamo se Bora Kapetanović, jednog sjajnog pesnika, vrlo, vrlo zanimljivog, i ta njegova poezija je, što bi rekli, od Erosa do Tanatosa, prosto jedna nevjerovatna književna pojava.
2: Da pomenemo takođe i ono što je za Drajinca važno, a to je, znamo svi, bio veliki boem, pa vi ste imali 20 godina boemskih večeri upravo u ovoj jubilarnoj godini.
1: Jeste, to je jedna zanimljiva stvar. Ratomir Timotijević, naš veliki dobrotvor koji podržava Drajinčeve susrete skoro četvrt veka, je imao to, da kažem, jubilarno veče, 20 godina boemskih večeri, kako mi zajedno radimo, biblioteka i on, jedno klasično boemsko veče u jednom predivnom restoranu koji se zove Varaški sokak, uz pesmu, muziku, recitovanje, naravno iz koju kap rakije i vina. Setimo se Drajinca, koji je bio jedan od najvećih boema te druge generacije skadarlijskih boema, pošto je tada u to vreme kralj boemske skadarlije bio Tin Ujević, a Drajinac je bio večiti pretendent na presto, ali kada je Tin Ujević, da ne kažem protera, nego morao da ode iz Beograda, onda je Drajinac 1925. pa nadalje postao kralj boemske skadarlije i neko ko je davao tom boemskom životu Beograda i skadarlije uopšte i njegova poezija je takva da u svim antologijama bojemske poezije ima po najviše Đure Jakšića i Rada Drajinca.
2: Dva velika poema.
1: Mislim, to je tako nekako prirodno, mada on nije samo bojem, on je zaista svestran pesnik, naravno, pisac, utopisac, ali eto, ostalo je zabeleženo u istoriji naše književnosti da je Drajinac taj jedan veliki bojem, pa je i Siniša Paunović, njegov prijatelj, intimni novinar politike, negde 80. godina priredio jednu sjajnu

0: širom Toplice. Dakle, idemo prvo do Prolom banje i onda imamo jedno pesničko popodne u Kuršumliji. Zatim nastavljamo do Drinčeve rodne kuće u Trbunje. Moram da ovo napomenem da je zahvaljujući Ministarstvu kulture pre dve godine potpuno rekonstruisana i obnovljena njegova rodna kuća i da to sad zaista izgleda svetski i predivno. Posle tog programa u njegovoj rodnoj kući u selu Trbunje, odakle je on, nastavljamo dalje do Blaca i u kulturnom centru Drajinac u Blacu imamo pesničko veče i jedan dinamičan dan, tu smo u minibusu, idemo kroz Toplicu i što bi rekli, donosimo svetlost poezije u svako mjesto usput.
1: Neka vam tako bude, a i publici naravno koja vas prati. Inače, ovaj festival traje do 28. avgusta. Program je, kao što smo rekli, bogat i mi ćemo se čuti još jednom u toku ove nedelje da izvestimo i naše slušaoce o tome šta se sve događa na pesničkoj sceni kada je reč o 60. jubilarnim susretima Drinčevim. Sa nama je bio Dragan Ognjanović, direktor ove manifestacije i Narodne biblioteke Rade Drinac iz Prokuplja. Hvala vam, Dragane.
0: Hvala vama puno na interesovanju i svako dobro.

0: Nastavljamo emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Prelazimo na priču o Modernator Fotofestu. U okviru ove manifestacije predstavljena je fotomonografija Miloša Cvetkovića Cvjeleta, jednog od naših najznačajnijih novinskih fotografa. Reč je inače o trilogiji koju je uredio i dizajnirao Milan Živković. Na ovom predstavljanju je bila i za našu emisiju izveštava Anja Davidović.
1: Fotomonografija Miloša Cvetkovića Cvjeleta obuhvata kamerom zabeležene prizore od crvenog tepiha u Kanu, zapisa sa trka Formule 1, preko umetničkih portreta do ratnih zbivanja u Vukovaru i Bosni tokom 90-ih. Iako originalno zamišljena kao jedna, ova monografija objavljena je u tri knjige i predstavlja, prema rečima samog autora, krunu njegovog rada. Fotograf i samostalni umetnik Imre Sabo istakao je da je reč o kapitalnom delu savremene srpske, ali i jugoslovenske fotografije.
2: Mislim da je ova trilogija jako bitna, umalo da kažemo jugoslovenskim okvirima, u stvari nije umalo, nego jeste je jako bitna u jugoslovenskim okvirima. Na ovoj promociji je pomenuto sa koliko pažnje se ljudi odnose prema fotografijama u onom dalekom svetu, što kod nas nije slučaj. Ovde se desilo da je naš kolega, veliki velikan srpske fotografije Miloš Cvetković Cvjele, smogao snage da probere kroz svoju arhivu i napravi jedno ovako, slobodno mogu da kažem, kapitalno delo. Ona je iz tri dela, trotomna, pošto ima jako mnogo fotografija, onda je dizajner Milan Živković odlučio da to radi iz tri dela. One nisu hronološki poređane, nego tematski.
1: Fotografije Miloša Cvetkovića Cvjeleta, kako se navodi, prikazuju realnost u svim svojim slojevima i nisu samo svedočanstvo jednog autora i jednog vremena, nego su dokument, kulturno pamćenje i vizuelni trag epohe. Antropolog, fotograf i pisac Igro Čoko, koji je priredio dve Cvetkovićeve knjige ratne dokumentarističke fotografije Sloboda do temelja i Moja Bosna, kazao je da Cvjele nije samo posmatrač, već i učesnik svih događaja koje je ovekovečio.
3: Ova monografija Cvetkovićevih fotografija zadire u nekih 50 godina i više možda njegovog rada od samih početaka do posljednjih godina, sa osvrtom na nekoliko jako bitnih detalja koji imaju izuzetno značenje u kulturi sećanja na događaje na ovim prostorima, kao što su ratna prostora u bivšoj Jugoslaviji, iznad svega. Ja sam imao priliku da mu mimo ove trilogije editujem dve vrlo važne knjige koje se bave ratom na prostoru bivše Jugoslavije, jer je Miloš Cvetković, upravo koristeći taj svoj neiskvareni duh, tu slobodu, tu jednu moralnu drčnost da ostane dosjedan sebi, ispratio sve te priče iz svog ugla. On je bio u priči, on nije samo sa strane posmatrao i fotografisao, nego je ulazio, pronikao je u priču. On je ostavio veliki zadatak i nama i potomstvu da kroz te fotografije malo drugačije sagledamo stvarnost koja se dešavala, i prošlost zapravo arhivirana, koja se dešavala na ovim prostorima mimo upravo tih propagandnih izvora koje favorizuju jednu stranu, jer na kraju krajeva žrtva je uglavnom čovjek.
1: O značaju ove monografije za mlade fotografe Vukašin Danilović, osnivač i glavni urednik časopisa Kultura fotografije, kaže:
4: ovo je po meni biblija dokumentarne fotografije, ništa drugo. Jedan udžbenik kakav neće naći nigde na internetu, definitivno ne, ali totalno drugačije iskustvo kada mladi fotograf zaroni u ove knjige nego kada to gleda u digitalnom zapisu. Tamo se slike smenjuju prebrzo, oči se zamaraju. Ovo je jedno jedinstveno iskustvo zato što listaš i taj dodir doprinosi čitavoj atmosferi i mislim da je ovo zaista jedan od bukvalno udžbenik dokumentarne fotografije i to kapitalno delo dokumentarne fotografije.
1: Fotomonografija Miloša Cvetkovića Cvjeleta u tri knjige može se nabaviti preko štamparije Grid.

0: Izložba Metamorfozis mlade umetnice Isolde Singer svečano je otvorena sinoć u sobi 147 Radisson Collection hotela u Beogradu. Postavka predstavlja seriju fotografija u kojima moda postaje jezik za istraživanje identiteta, transformacije i recepcije. Na otvaranju je bila naša Ana Stefanović.
1: Isolde Singer bavi se modnom fotografijom od 2020. godine. Karijeru je započela u Moskvi, a trenutna izložba njenih fotografija u Radisson Collection hotelu predstavlja telo kao prostor stalne transformacije. Kroz gest, svetlost i pažljivo konstruisane kompozicije, Singer se udaljava od konvencionalnih pristupa modnoj fotografiji, o čemu je govorio i organizator izložbe David Pužado.
2: Well, the idea is that I discovered.
3: Otkrio sam Isoldinu umetnost pre dve godine tokom jednog projekta. Prijavila se na konkurs sa nekoliko fotografija koje su danas izložene. Iako je reč o modnim fotografijama, one su i više od toga. Za ovu izložbu odabrao sam dela iz dve različite Isoldine serije, zato što se vrlo dobro slažu zajedno. Naslov izložbe je Metamorfoza. To su transformativne fotografije, u njima je sve predstavljeno kao igra, svako od njih može da napravi svoju priču. Ovakve izložbe u hotelu Radisson pravimo od 2019. godine. Izložba je otvorena za sve, ali treba imati na umu da je soba 147 i dalje dostupna za iznajmljivanje. Tako da savjetujem da kontaktirate hotel pre dolaska da proverite da je soba slobodna za posete, a mi ćemo organizovati i vođene ture.
1: Fotografije Isolde Singer su misteriozne i više dimenzionalne.

0: a evo u čemu David Pujado vidi najsnažnije kvalitete njenog rada.
1: Ono što me je najviše zainteresovalo kod Isoldinog rada jeste njeno drugačije razumevanje mode. Ima tu jednu mračnu crtu koja je meni vrlo bliska, kako se poigrava sa svetlom i pokretom. To nije toliko očigledno, ali meni je dosta primamljivo. Rad u modi zahteva i razumevanje mode. Isoldin rad mi je zaista veoma intrigantan i interesantan.
0: Izložba Metamorphosis otvorena je do 30. oktobra. Podsjećamo da je pre posete preporučljivo kontaktirati Radisson Collection Hotel s obzirom da je izlagački prostor sobu 147 i dalje moguće rezervisati.

I poštovani slušalci, za vas pred kraj današnje emisije Kulturni krugovi imamo još jednu preporuku, odnosno još jednu najavu večerašnjeg događaja, ovoga puta u Somboru. Naime, u galeriji Kulturnog centra Laza Kostić večeras u 19 sati i 30 minuta biće svečano otvorena manifestacija Somborski salon, inače reč je o 14. ovoj manifestaciji. Na ovogodišnji konkurs prijavilo se 38 autora sa jednim ili dva rada, a posebno posebnost ovog izdanja je odluka da izložba bude realizovana bez selekcije, pa će postavku činiti radovi svih autora koji su dostavili materijal, a u skladu naravno sa uslovima konkursa. Kako navode iz Kulturnog centra Laza Kostić Sombor, ovakvim konceptom želi se omogućiti slobodnije učešće autora, ali i publici pružiti širi uvod u raznovrsnost umetničkog izraza na lokalnoj sceni. Manifestacija je i dalje teritorijalno vezana za područje grada Sombor, čime zadržava svoj lokalni karakter i stvara prostor za susret, razmenu i predstavljanje umetnika. U fokusu, dakle, 14. Somborskog salona je autor predstavljen kroz sopstvenu umetničku praksu bez unapred postavljenog kriterijuma ili procene o tome šta je reprezentativnije ili vrednije. Na taj način izložba nastoji da ponudi otvoreniju sliku lokalne umetničke scene u kojoj različiti senzibiliteti, pristupi i načini izražavanja predstavljaju osnovu same postavke. Dakle, u večeras u 19 sati i 30 minuta Somborski salon 2026. To je još jedna preporuka za večeras, poštovani slušalci. Mi ćemo čuti još malo muzike, pa se polako i odjavljujemo iz današnje emisije.

Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo za vas pripremili ovoga puta. Današnju emisiju Kulturni krugovi realizovali su Zoran Uzelac, Bojan Milanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić, ja sam Sara Arsenović-Spajić. Hvala vam na pažnji i želimo vam prijetan ostatak dana. Ustala se Radio Beograda 2.

0: Tačno je 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić je u poseti Rasinskom okrugu gde obilazi privrednike, domaćinstva i infrastrukturne radove. Najavio je ulaganje u vodosnabdevanje i putnu infrastrukturu, nove investicije i radna mesta kao i rekonstrukciju Kruševačke opšte bolnice. Govorio je o razvoju turizma u Aleksandrovačkoj župi i značaju regionalnog industrijsko-tehnološkog parka u Kruševcu. Skupština Srbije nastavila je vanredno zasedanje. Na početku rada poslanici su postavljali pitanja vladi i državnim institucijama. Zanimali su ih bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji i stanje ekologije na jugu Srbije. Potom je nastavljena rasprava o 59 tačaka dnevnog reda, među kojima je prva ona o rebalansu budžeta za 2026. godinu. Petogodišnja devojčica koja je povređena u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu preminula je u Dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj u Beogradu. Drugo povređeno dete, devojčica stara godinu dana stabilnog i opšteg stanja bez neurološkog deficita i danas se otpušta kući, saopšteno iz bolnice u Tiršovoj. Majka je teško povređena i nalazi se u zdravstvenom centru Studenica u Kraljevu. U Ukrajini su ruske snage bombardovale Zaporožje, poginule su dve osobe. U luci kod Odese pogođen je brod koji je prevozio opremu za rusku vojsku. Ruski dron pogodio je i voz u Nikolaevskoj oblasti, ali nije bilo povređenih. Novak Đoković je beloruskinja, Arina Sabalenka igraće u prvom kolu US Open u Njujorku u konkurenciji mešovitih parova protiv Čehinje Katarine Simjakove i Britanca Henrya Patena. Meč počinje u 17 časova. Vreme sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova očekuje se u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura od 13 do 20 stepeni, najviša dnevno od 30 stepeni do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: Filmorama.
1: I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
2: Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
3: Htio sam da vidim to svojim očima.
0: Filmorama.
4: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a današnju emisiju realizujemo iz Herceg Novog sa 39. Hercegnovskog filmskog festivala. Filmski festival Herceg Novi, Montenegro Film Festival, prvi put se ove godine održava pod akreditacijom Međunarodne federacije udruženja filmskih producenata, postavši jedan od 60 najprestižnijih svetskih festivala, među kojima su i Berlinski, Kanski i Filmski festival u Veneciji. Gosti festivala su i John Savage i Ashgar Farhadi. Savage je predstavio knjigu o sebi, a Farhadi novi film, no ja bih želela da današnju Filmoramu ipak započnemo pričom o seriji Pupin. Naime, u okviru programa predstavljanja serija u Dvorani Park prikazana je prva epizoda serije o našem slavnom naučniku. Pupina ćemo od 9. oktobra gledati na prvom programu RTS-a i gledat ćemo ga u svim životnim fazama. Pupina u zrelosti u ovoj biografskoj seriji tumači Dragan Mićanović, autor muzike Marko Kon, producent Marko Paljić, a u ostalim ulogama mogu se videti Ljubomir Bandović, Dubravka Kovjanić, Katarina Žutić, Jovan Jovanović, Teodora Dragičević i mnogi drugi. Reditelj serije je Danilo Bećković, koga slušamo u narednih nekoliko minuta.
5: Kako kaže, u gradu Svetog Save, a u ovoj prvoj epizodi se pojavljuje i Sveti Sava u jednoj priči, tako da je lepo što smo počeli i
6: u Hercegovini.
5: Prikazali, tako je, prikazali seriju u gradu koji je grad Svetog Save, a svi znamo koliko je Sveti Sava zapravo bio važan za Mihajla Pupina. I takvih biografija nemamo mnogo. A nemamo ni takvih naučnika, u stvari, baš da kažemo da su u nevjerovatnim brojevima. Mihajlo Pupin dosta nije imao priču, dosta nije imao seriju, a priča o Mihajlu Pupinu je važna za nas. Ako nešto čini jednu zajednicu, ako je nešto stvara, to su zapravo zajedničke priče, a Mihajlo Pupin je jedna od najvećih sakrivenih tih priča našeg naroda. Sama njegova biografija ti je prosto zvala na jednu vrstu avanturističkog pristupa, zato što je, kad malo razmislimo, svaki od tih nekih njegovih odluka je ga je slala u novu avanturu, i čovjek koji se usudio da bez znanja reči engleskog jezika i bez dinara u džepu pređe okean u potrazi za novim svetom i novim znanjima, mnogo više nego novim svetom. Svakako je već sam po sebi jedan mitski heroj i mi smo tragali za tim mitom.
4: Ako govorimo o strukturi, ovo je segmentirano, dakle 10 epizoda, u svakoj epizodi gotovo se menja, ovde smo videli prvu, ali menja se možda čak i žanri, ton i epoha.
5: Tako je. Sad ponovit ću se, ali ovo će zvučati malo pretenciozno, ali mi smo pokušali da u seriji primenimo jedan princip koji je James Joyce upotrebio u svom romanu Portret umetnika u mladosti. A on se stoji u tome da se zapravo jezik glavnog junaka menja kako taj junak odrasta. I mi smo u stvari za taj jezik odabrali filmske žanrove. Tako je prva epizoda koja govori o Pupinom detinjstvu, jedan dečiji film, druga epizoda koja govori o njegovim srednjoškolskim gimnazijskim danima je jedna srednjoškolska komedija. A treća epizoda je jedna vrsta romanse, četvrta epizoda je road movie, a kasnije ima i ozbiljnijih žanrova kako Pupin raste i kako odrasta, kako njegov život postaje dramatičniji. Imamo i epizode koje su čisto dramske, imamo epizode koje govore mnogo više o njegovim nekim teškim trenucima, njegovim teškim danima, i tada se prosto i ton serije promeni. Priča o heroju jednog naroda uvek mora biti priča o tom narodu. Ako je Pupin heroj, jedan od heroja srpskog naroda, to je, mislim, nesumnjivo. onda ovo jeste priča koja je i o Srbima i za Srbe. Ovo je priča koja treba da podsjeti naš narod, da budemo neskromni, na sve ono što mi možemo i sve ono što je nama dostupno, ali i na sve ono što smo mi već uradili. Mi imamo strašnu sklonost da sebe opanjkavamo i da sebe ogovaramo i da sebe ne podaštavamo, a Mihajlo Pupin nije pristajao na tu verziju priče o Srbima, je zapravo se protiv nje jako mnogo bunio i borio celog života. I u tom smislu svakako to jeste nešto što treba da bude jedna vrsta modela. On je ponudio jednu vrstu modela za svakog od nas, a ona se sastoji u tome da od sebe tražimo najviše moguće i da usvajamo nova znanja, nikad se pritom ne odričući svog imena i onoga što nosimo svojim rođenjem. Dubravka Kojvenić je igrala Pijadu Pupin, Pupinovu majku i verovatno najvažniju osobu u njegovom životu. On, osobu koja je prepoznala u jednom dečaku u Idvoru, osobu koja nije umjela da čita i da piše, ali u jednom dečaku u Idvoru prepoznala da postoji nešto veliko i nesvakidašnje, i ona je dobro osjetila ne samo svog sina, nego i vreme koje je dolazilo. I umela je da savlada razne prepreke i da jednim svojim uticajem koji je imala u svojoj kući ga pošalje na velike škole i da mu ne dozvoli zapravo da se uklopi u bilo kakav život prosječnosti. Ona je videla da se tu dešava nešto što je van svake mere i van svakog proseka. Kako je to moguće da je neko prepoznao nešto takvo u malom detetu, to je velika tajna i to je neki Boži prst koji se desi. On je prosto poslan na neki zadatak od ozgo, a izgleda da je njegova majka bila instrument tog.
7: Znamo ko glumi odraslog Pupina, to je Mićanović, ali ovaj dečak je nestvarno lep i harizmatičan. Kako ste do njega došli?
5: Pa preko castinga, ali Nikola Jonić je jedno najtalentovanije dece koje sam ikad video, a druga najtalentovanije dece koje sam ikad video takođe igraju u seriji zajedno sa njim, i mislim da su i oni stvarno bili sjajni, Ivan i Zara, i vidjet ćete ima još sjajne dece glumaca kasnije u seriji. Došli smo preko castinga, ali jedan ogroman posao je u stvari uradio Nikola Todorović, koji je bio moj pomoćnik zadužen za rad sa decom i za casting, i on je stvarno, ne mogu, bilo bi zaista neiskreno da ga ne pomenem, zato što je to jedan od najdragocenijih ljudi koje sam ikada imao u svojim ekipama. I Aneta Ivanović, koja je kreator serije zajedno sa mnom, je zapravo ta koja je došla na ideju da bi trebalo raditi seriju Mihajlo Pupinu i da bi to trebalo raditi sa mnom. Ciao.

0: Slušate film o Ramu iz Herceg Novog, a ovaj deo emisije posvetit ćemo filmu Maje Miloš, Pukotina u ledu. Ovaj dugo očekivani film prikazan je sinoć u okviru takmičarske selekcije dugometražnog igranog programa na Kanli Kuli. Ekipa se predstavila i poklonila publici, a mi ćemo u današnjoj emisiji čuti dve glavne glumice, prvo Jovanu Stojiljković, a zatim i Anđelu Jovanović. Počinjemo sa Jovanom Stojiljković, koja tumači ulogu Marije.
1: Pa, koliko mi se čini, mislim da su da je publika dobro reagovala na film, da su mnogi ostali pod jakim utiskom, što je najvažnije. Nažalost, poklon je bio pre filma, tako da, eto, to mi je jedino krivo što nismo se susreli s publikom i iz ekipe filma nakon. To bi bilo bolje.
0: Sad, razmišljajući o junakinji, ono što pleni je ta snaga i samosvest i ta neka zaista promena i svaki taj trenutak proživljenosti i razmišljanja o sopstvenom trajanju u tom trenutku, tim sitnim promenama. Kada si dobila scenariju, kako si reagovala na sam scenariju i na to referisanje na Pepelju?
1: Pa da, kada čitate scenarijo, onako, to sa Pepeljugom je još izraženije, u smislu da paralelno vi pravite film u glavi, zamišljate kako će izgledati, referišući se na bajku, ali kada sa Majom sam razgovarala, mi smo onda definisale definitivno ko bi bila ta Marija i kakva je ona i da je izuzetno hrabra i da to što je tako dobra i nekada nesnađena i nedovoljno samosvesna, da samim tim nije naivna ni glupa i da u ovom surovom okruženju ona može da opstane jer je dovoljno, kako bih rekla, svoja. Tako da, sad ne znam šta sam počela, ali...
0: Čini mi se i ono što nam je, kada smo bili mali pa čitali Pepeljugo, ta ljubav majke i ta odsutna majka nam je uvek bila neko dramatično mesto, pogotovo kad smo bili mali i razmišljate kako je to, a neko nema mamu i još mu se dešava sve ovo. Mislim da negde u nekom podtekstu kao da ipak postoji ta ljubav majke negde iza koja daje snagu, to je jedan element snage junakinje.
1: Da, ono što je uzbudljivo u ovom filmu je ta njena podsvest, to moram da naglasim, to sam zaboravila i malo pre, da mi sve vreme pratimo paralelno u nekim momentima to šta ona sanja i šta je u njenoj podsvesti. I mislim da je to dobra nijansa za filma i za Mariju kao karakter. Ali na našim prostorima je posebno specifično kad se izgubi neko tako važan član porodice. Mi se trudimo da sa ostalim članovima porodice što manje o tome govorimo, da ne bi povredili i vraćali te bolne rane. I to se nekako jasno vidi u ovom filmu, da to koliko je njoj teško, ona ne može ni da ne uspeva da podeli do kraja sa svojim tatom, da ne bi se otvarale te rane i onda guta i nekako sve sama sa sobom prolazi. I to je nešto što je onako poprilično uobičajena situacija. Tako da su kroz ovaj film otvorene razne teme i mislim da mlade devojke kada budu gledale će prepoznati možda neki segment koji ne možemo mi, a to je

0: to današnje vreme i surovo okruženje u kojima su svakodnevno.
1: Da. Tu i tema prijateljstva, o tome ćemo vjerojatno i sa Anđelom nešto o toj, tom prijateljstvu dve potpuno različite djevojke, ali pomenula si i taj domen snova, iluzija, taj neki paralelni svet koji s jedne strane imamo tu musavu periferiju, a imamo neku idilu negde na kraju, da ne otkrivamo gledalcima nekog zamišljenog sveta sreće koji je možda, možda i tu.
0: Da. Pa to je uzbudljivo zato što svi mi imamo negde u sebi te dualitete, tako da meni je, kad sam čitala scenariju, čak je bilo i više snova, meni je to bilo onako jedan ono, baš važan element filma. Ono što, po čemu bi ovaj film pamtila i izdvojila. To je bilo teško za igru, svakako, ali smo odlučili da pravac u kom ćemo tretirati snove i kako će oni biti odigrani. Da se tu nešto drugo i novo vidi od Marije, što nije situacija u njenoj svakodnevnici i ovome što je na javi.
2: Ali ovakve priče mogu da imaju srećan kraj. Kako da ga tumači?
0: Pa, da, postoji jedna nada da ovaj svet, koliko god bio surov, za nekoga više, za nekoga manje, je ipak postoji ljubav, ipak postoji snaga, i ako je mi pronađemo u sebi, mi možemo čuda da napravimo, da.
1: Hvala Jovana i vidimo se na premijeri u Beogradu.
0: E, pa da, uskoro će to.
1: Uskoro, hvala.
0: Nemam još zvanično, ali trebalo bi kao sredinom septembra da budu videći.
1: Anđela Jovanović neobično je snažna i flamboyantna u filmu Pukotina u ledu, pa predlažem da čujemo i nju. Razgovarala sam i sa Jovanom. Centralna tema ovog filma, mislim, mnogo ih je, i nekako se, kako prolazi vreme od gledanja, otvaraju se nove teme i slojevi, ali vrlo važna tema je prijateljstva, i to je spona vaše dve junakinje, prijateljstvo dve veoma različite osobe koje, kao što si i malo čas rekla na konferenciji, koje se verovatno znaju dugo i imaju tu neku sinergiju i neku posebnu konekciju.
3: Meni je divno u ovom filmu što retko kada u kinematografiji imamo priliku da vidimo da je predstavljeno iskreno žensko prijateljstvo. Obično kao imamo tendenciju, naravno to je i neki taj trend, kao drugarice, one su ljubomorne jedna na drugu, zavide jedna druga, i priča se, kreće taj neki narativ kao da tu uvijek postoji neki rivalitet između drugarica.
1: Kao kod Elene Ferrante, ali,
3: Pa dobro, da, ali to je malo, kod Elene Ferrante dosta to na dubljem nekom nivou, i to kao kroz odrastanje se ti negde porediš. Mislim na ono više kada kao dve drugarice, koje zapravo u stvari nisu drugarice,
1: više
3: nego ova kao
1: girls,
3: sa njenim,
1: nego...
3: pa da, malo postoji taj moment kao ona u stvari s njenim frajerom bila, ili je bila, znaš, kao postoji taj nešto. Ovde to uopšte ne postoji, to mi je jako drago, zato što ovo je baš onako pravi prikaz ženskog iskrenog prijateljstva, koje ja lično imam tu sreću da imam stvarno sa dosta sad već svojih prijateljica, naročito kasnije životnom dobu, u smislu od 20-ih pa nadalje. To je upravo to neko prijateljstvo koje se ne meri time da se mi poredimo u tom smislu, nego ne znam, moja drugarica je upisala master kao strava, pa to znači da ja imam priliku da upišem, kako je divno što ona tako napravila, i to je upravo ovo. Nevena je ta koja nekako veruje u Mariju i kada niko drugi ne veruje u Mariju, i nekako je vidi nekim očima onom, te ono, želim da vidim sebe kroz oči te osobe, znaš, što imamo nekad često u partnerskim odnosima, kad kažu kao zaljubljenje, pa ne znam, ono, vidiš, e, ovde nekako je Nevena, što ona ima taj prema Mariji i zaštitnički odnos, ali i taj neki moment gde ona vidi u njoj potencijal koji možda niko drugi ne vidi. I to mi je stvarno jedna predivna okosnica, i predivno mi je uopšte prikazano neko žensko prijateljstvo tako, da kažem, iskreno i podržavajuće, a rekla sam opet, delo mi da su to ono drugarice iz, mislim, i jesmo tako pričali, iz osnovne škole, jer ovako prijateljstvo bi se teško razvilo u tim nekim 20-im kad si već formiran, i kad bi se videla ta različitost, mislim da bi retko kad mogli da kažem to nekako prevaziđu, već bi mi nekako to bila nekako neka možda tačka odstupanja ili nečega. Ovde mislim da su one stvarno sve prošle zajedno, i zapravo to prijateljstvo govori o tome koliko su nam prijatelji važni u trenutku kad nam se dešava kad nam se dešavaju teške stvari u životu, ona okej na svoj način, Evana pokušava da pomogne Mariji, ali je tu za nju i u teškim trenucima i emotivna podrška i da veruje u nju i da je zagrli, tako da stvarno bilo mi je baš jako lepo da gledam to sad u filmu.
1: A pogotovo što jedna junakinja nema majku i onda zapravo i drugarica u jednom trenutku preuzima možda čak i tu ulogu.
3: Pa jasno, mislim, te neke uloge koje smo mi određeni, mislim da to najbolje mogu da kažem u partnerskom odnosu sa svojim partnerom, to se stvarno stalno prepliče. Ono, od toga da ste ljubavnici, najbolji prijatelji, rod, rođeni, porodica, nisu te uloge nikad tako striktne, tako da često su i meni nekad prijatelji bili neki autoriteti u životu, ili sam ja njima bila, ili smo menjali eto jednim drugima nešto što je trebalo, da li to kao u srednjoj školi raskinem s dečkom, pa onda odem kod drugarice da me teši, ona zapravo negde preuzme ulogu tog nekog partnera s kojim bi ja to kroz to trebala da prođem, tako da jeste, da, sve se to negde prepliče i mislim da to jesu zapravo pravi dubinski komplikovani odnosi, nikad nisu jednostavni, nikad to nije jedna stvar.
1: I razmišljam koliko je ova junakinja dobro napisana, jer ona nije jednoznačna, ona jeste taj force of nature, ali je borac, ledolomac, zaštitnik, a opet drugarica.
3: Znaš šta je tu, meni je to ono kao, uvek razmišljam, vrlo smo skloni da ljude osuđujemo nekako i da damo neke svoje predstave o tome ko je i šta je, a da ne znamo ništa o njima. To je ono kao, imaš etiketu i natpis, a nemaš uopšte pojma šta se unutra nalazi. To je nekako zaneverno. Meni je bilo prvo kad sam čitala svoju lofu, ono, ja bože, ona neka ono spava s oženjenim muškarcem, bože, kakva bo ono osoba, kao grozna, kao neka, nema nikakvo moralno vertikalo, kako ću ovo da odigram i da pravdam i da kao, pritom ona kao se to kao uživa u tome svemu, bože, meni je to ono toliko strano. A onda s druge strane me zapravo jako oplemenilo, jer sam krenula da razmišljam, znaš, lako iz neke pozicije gde nisi ostavljen sam sebi da preživiš nekako. Nevena je, i to smo došli s mojim toga, ćerka samohrane majke koja je na ivici egzistencije, znači koja nije imala kapaciteta emotivnih da se bavi njom, i ona je vrlo rano skapirala, ok, ja moram da se borim za sebe. I sad tu, da li mi možemo računati o njenim izborima i tome šta je nama moralno u redu ili ne, da, slažem se, nije moralno i tako dalje, i ja to negde ne mogu da razumem, ali opet da se bilo ko od nas nađe u takvoj situaciji, možda bi se isto tako ponašao. Ili ok, koristio bi neke svoje mehanizme drugačije, ali bi morao da nađe način da preživi. Tako da, kod Nevene, sve to nekako što mi se, da kažem, i nije svidelo i mi je nemoralno, i to sve nekako sa tim što ona prvo je super lik u tome, u smislu da ona ne vuče druge ljude za sobom, ona samo zna, ok, ja moram, sve neko lagano ide, ja moram ovo da završim, ovo da uradim ovu kombinaciju, i ona nije, i super mi je to što je Maja sačuvala na kraju nju, da nije potpuno otišla u taj svet, nego ona ipak tu nekde neki posmatrač koji da, kao uživa, iskoristit će taj moment, ali se neće upustiti u neke mnogo nemoralne, bludne radnje, već se držati tu po strani, to mi je divno, što ipak sačuvala. Na kraju Nevan ima stvarno divne osobine, divan je prijatelj, bori se samo za sebe, sve to nekako kroz život ide sa nekom lakoćom, ona je potpuno drugačija od mene, ona je bukvalno ono kao voda svuda prolazi, voda se svemu prilagođava, i to mi jeste bio neki kvalitet o kome sam razmišljala dok sam igrala, kao bukvalno kao voda, odnosno neko ko tako stalno ima neki flow, stalno u nekom pokretu, u nečemu se dešava, dok sam ja recimo osoba koja dosta onako je zapravo, kogoda sam aktivna, je strašno važan i mir i to stalno promišljanje, hiperanaliza.
1: Cerebralni tip.
3: Da, ne, na ništa ne analizirano, samo ide. I nekad mi je i zafali što nema malo tog nekog načina razmišljanja, odnosno da ne mora sve da se analizira, da nekad samo može malo da pustiš, nije sve podjednako važno, malo živo treba nekada pustiti, da se odvija svojim tokom, a ja recimo to jako teško podnosim.

0: Ecco.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Slušate Filmoramu na talasima Radio Beograda 2. Današnju emisiju realizujemo iz Herceg Novog, gde je u toku Hercegnomski filmski festival 39. po redu. A današnja emisija donosi razgovor sa mladom glumicom Simonidom Selimović, koja je ostvarila ulogu u filmu Skateboard nije za devojčice severnomakedonske rediteljke Dine Dume. Simonida Selimović, glumica koja živi i radi u Beču, igra u ovom filmu o devojci Adeli, koja se vođena strašću prema skejtu, kada njenu porodicu pogodi siromaštvo, suprotstavlja rigoroznom društvu kako bi spasila svoju maloletnu sestru od ugovorenog braka. Ovaj film je sa uspehom prikazan i na festivalu u Sarajevu, odakle su upravo došle rediteljka Dina Duma i glavna protagonistkinja filma Simonida Selimović, sa kojom sam i razgovarala. Kako ste se vas dve pronašle? Koja je pronašla koju? To je možda dobro pitanje za početak u građenju ove priče, koja je nastala na osnovu nečega što jeste društvena zbilja.
1: Pa normalno, kao i svaka glumica, ja sam bila pozvana na castingu. Zvali su me na casting, ja sam napravila prvo i casting, znači na video, snimala sam te scene koje su oni meni posledili i poslala to njima, i onda oni su mene izabrali da dođem za Skopje, jer ja živim u Beču, ja sam isto tamo odrasla, i otišla onda tamo u Skopje i srela sam Dinu, i onda je bilo to, mislim, kao stvarno prvi sekund, odmah smo se kao družile i kao ljubav na prvi pogled sa rediteljicom Dina, i ona je baš divna, i mi smo provele celi vikend, 2-3 dana tako, i baš smo se lepo družile i pričali smo puno od filma, od te tematike, što to znači. Ja sam se osudila isto baš da je pitam zašto ona želi da priča priču romsku, pogotovo i tako delikatna tematika od early marriage, mislim, pogotovo jer ti moraš da uđeš u romsku zajednicu, pogotovo Šutka je velika, puno tamo Rome žive, i šta to, zašto, i ona meni to sve objasnila, i nije joj bilo, i meni bilo, isto nije bilo nezgodno da je pitam, nego ona je baš bila otvorena oko toga. I pričali smo puno od uloge od Esme, koju, kako bi ona, kako je ona vidi, i onda ona mene pitala koji utisak ja imam kad sam čitala onda skript, jer onda su mi poslali isto skript, i to je ono, dogodilo se baš sve jedno za drugo, i baš je sve ono bilo na svom mestu kako trebalo da bude.
0: Kao da odrastanje samo po sebi, kada je najlakše, nije teško, jer svako odrastanje ima te izazove. Sada kada smo odrasli, shvatamo kroz šta smo sve prošli, od fiziološki, hormonalno, različitih izazova koji su društveni, a da ne govorimo o ovako jednoj delikatnoj situaciji, pogotovo za devojčicu, jer ovde ne govorimo o devojci, ovo su devojčice, i o nečemu što je rasprostranjeno zaista ne samo na Balkanu, već to je nešto što, o čemu se pišu studije, negde se podvodi pod kulturu, odnosno običaje jednog naroda, i to je jednostavno tako.
1: Pa nije baš. Nije, zato što to je ti jedna vrsta sistema, patrijarhat. I svi smo sa tim socijalizovani. Znači, mi tako odrastemo da muškarci imaju više prava nego žene. Koje, što ste rekli, teško je prvo ženska, da moraš uvek da kriješ menstruaciju, kriješ da ti da se promeni tvoje telo, da to mora da bude kao sve normalno i sve kriveno sa četiri zida.
0: Onda neke strašne stvari, ne krvari svaka žena pri gubljenju nevinosti, koliko žena je zbog toga zapravo propatilo, i koliko je njih oterano od kuće.
1: Da, mislim, i mi pričamo o tome patrijarhatu, da kako žensko da nema uopšte pravo, pogotovo ima 117 država gde devojčice može da se udaju bez čak da roditelji potpišu. I to ti je veliki problem u našem sistemu, da se to ne priča o tome prvo, a drugo isto da žene to podržavaju, da njihove ćerke smeju da se udaju i da ne idu protiv toga. Nego isto mislim u tom romskom

0: zajednicom, da niko od familijarno, da se to podrži i još uvek se to tera, ta tradicija. Mislim, Romi dolazu potiče iz Indije i neka vrsta kulture isto se ponela i u Indiju još uvek mlade curice smeju, mislim, to su stvarno devojčice koje već smeju da se udaju u Indiju, još uvek ta kultura kao isto se ponela tada vekovima ovde za Evropu. Većina u Evropu Romi koje žive, to oni, kod njih to nema, na primjer kod moje familije, u moje familije to se uopšte više ne dešava, ali eto, ima još neke ove romske zajednice ili community koje tamo se dešava i veoma je to problematično zato što te devojčice nemaju obrazovanje, onda ne možete, nemaju nikakvu perspektivu života posle toga.
1: Da, zapravo sve se završava u tom, da, porodičnom sve, krugu zauvek.
0: Da, sve je to ono, ostaješ kao već, moraš da budeš sa 12-13 godine žena, da rodiš dete sa 14-15 godine. I mislim, mi smo to skroz protiv toga bili isto kad smo to pričali. Ja sam se baš iznemirala kad sam čitala isto tu knjigu i videla sam, wow, ovo je baš delikatna tematika. Kako sa tim da se rukuje, pogotovo kad to prikažeš, da nije opet stereotipična. I kako, ali super je da Dina je išla sa mnom tamo u šutku i mi smo baš istraživali isto, gledali kako ljudi tamo žive i da, hvala Bogu, da 95% od njih to više se ne dešava, ali eto, još uvijek 5% tamo se to dešava, da curice moraju već da se udaju tako rano.
1: No, ova vaša priča ima jedan drugačiji obrt, jednu snažnu junakinju i jedan twist u skejtu, u nečemu što je beg,
0: da,
1: od svega toga, nečak što je obeležje popularne kulture, slobode i jednog drugačijeg pogleda na svet. Kako ste to inkorporirale u ovaj film i kako se otvorio taj tvoj lik? Zato što, kažeš, bile ste zajedno u šutki, ovo nije dokumentarni film, ali nije, je bilo potrebno doživeti i onda kao naličje kaputa obrnuti i videti kako zapravo to funkcioniš.
0: Da, mislim, super je da kad, zato što skejtanje, to skejtanje, sama stojiš na tom daskom i sa telom možeš ono da sama kontrolišeš, samostalna si, i to je ono super. Super je to pogotovo isto zato što vidimo, nema toliko puno ženske koje voze uopšte skateboard. Kad gledaš isto po Balkanu, mnogo malo broj žena voze skateboard i u Americi ima malo više. Prvo to počinje tako, taj da feministički part i ime od filma Skateboarding is not for girls, već tako ono počinje, koje prava ima žena. I isto pitala sam se isto celo vreme, isto tamo kad sam bila u šutku, isto sa žene, videla sam, one baš vole da se druže, jedna drugu podržu i tako. I mnogo je lepo kad vidiš da jedna drugoj da podršku za nečega koji normalno ne bi smela, ali hoće tu moć opet da vrate. I to sad mnogo, na to baš se mnogo radi. I super je da sad Dina napravila taj film, da smo to ono baš delikatnu tematiku koju ne voli niko da priča o tome, pogotovo ne u filmu, da sad to se prikaže, da ljudi stvarno imaju sad nešto da misle, pogotovo i su tamo u šutki ili u Skopje, a ne samo tamo. Mislim da je to veoma delikatna i, mislim, tematika koja je potrebna da se priča o tome, pogotovo ako si žena.
1: ti živiš u Beču.
0: Da.
1: I reci mi nešto o tom tvom zaleću, čime se baviš i da li si u umetnosti takođe.
0: Uvek to pitanje dolazi zato što misli se da Romi nisu obrazovani, da ne može da idu oni da studiraju, da ne idu u školu i tako dalje. Ali ja sam studirala glumu i ja se bavim se glumom.
1: U Austriji kako razviješ svoju karijeru? Zapravo ti si ovde došla na casting za ovu ulogu,
0: da.
1: Ali kakav je opseg tvojih uloga i možda mi kažeš nešto o tome gde sve glumiš, da li je to Austrija ili širom Evrope?
0: Ja puno u Nemačku radim, u Berlinu, u Hamburgu, Frankfurtu, Hanover, tamo sam radila puno i u Austriji isto u Beč po pozorište, pozorišne predstave puno radim, eto isto sa Barbie Marković, ona isto je sad baš popularna postala.
1: Dobro, ona već dugo živi u Beču i njene knjige su zaista sjajne i prevedene su
0: i sad njenu isto jedna predstava u februaru, ali imali smo prošle godine premijeru sa tom predstavom i rad ću isto sad opet u septembru kad se vratim, imamo probe i onda snimanje u Hrvatskoj ću da snimam, znači ono uvek se nešto radi, nego zato što ja sam rekla na početku moje karijere, mislim karijere kad sam ja počela da glumim, da sam ja Romkinja, to nisam krila, puno kriju to. I nisam htela moj identitet da krijem. I onda uvek ima neka slika, vrsta za Romi kao stereotipično hoće da se prikažu. I ja to nisam
1: ili
0: želala.
1: Dobijanje stereotipnih uloga takođe, da.
0: U tome se radi, da. I ja to, protiv toga sam puno radila, mislim protiv toga, nisam htela da prihvatim takve uloge onda. I želala sam baš da radim sa režiji ili sa reditelji koji žele da malo drugačije se prikažu Romi, ili ako igram sad neku ulogu da ja ne izigravam neku Romkinju, nego stvarno da je neka uloga i da to stvarno nešto vredi posle toga da se vidi.
1: A i u ostalom, to ću pitati kasnije i Dinu, ona je rekla, ovaj film je napravila ne o Romima, nego sa Romima.
0: O tome se radi, to je velika razlika, da, ne o nama, kao Kusturica što je radio, o nama, kao i samo 1%, možda 0,01% je pokazao vrste Rome koje postoje, ali mi smo 24 miliona. Puno smo mi koji postoje internacionalno, svuda živimo i ima nas. Mi nismo homogeni, da mi smo svi isti, nego svako za sebe živi i heterogena masa je to. Svi drugačije žive i imamo svaku vrstu, znači od doktora do advokata, pa onda imaš ti normalno radnici koji je čiste ili koji radu na građevine, a isto imaš i normalno ovi ljudi koji prose, ali to je samo 1% i od populacije Rome, koje se uvek prikažete tako stereotipični.
1: Da, tako se jednom desilo u Beogradu da su izbacili iz prodavnice opersku pevačicu, misleći da je došla da prosi, a zapravo žena je prvakinja Narodnog pozorišta.
0: Nataša?
1: Da. No, da. Htela sam još da te pitam, odnosno činjenica da živiš u Austriji i da si bilingvalna, onda možda i trilingvalna, da možeš da imaš tu prednost, da možeš da glumiš na mnogo jezika, zapravo otvara veliki put za karijeru na mnogim mestima. Dakle, Nemačka, Austrija, ali evo i na Balkanu.
0: Pa ne znam, zato što mislim na Balkanu, eto to mi je prvi film na Balkanu da sam sad snimala. Ja nikad nisam se osudila, ja imam utisak da ne znam baš tako dobro da pričam srpski, ko što bi trebala, možda, ali ja nikad nisam išla u školu.
1: Veruj mi, odličan.
0: Hvala, ali ipak nije to jezik kojega ja non stop koristim svaki dan, nego ja svaki dan pričam nemački i sad mislim romski sa porodicom kući, sa mamom ili ja sa decom, ali inače baš volim jezik srpski, prvo volim da pričam na mom romsku, znači ja se identifikujem. Jedno vreme nisam, samo sam se identifikovala kao Austrijanka, ipak što ne izgledam tako, ali falilo mi nešto i onda sam morala nešto da promenim u svom stavu. I onda sam rekla, ok, ja mogu da budem, ne moram da budem jedno ili drugo, mogu da budem sve. Zato ja kažem isto i ja sam i Romkinja i Srpkinja, Balkanka pogotovo, i Austrijanka sam.
1: Ovaj film je dobro prihvaćen, bio i u Sarajevu, nedavno ste se vratili, to nekoliko dana, sad ste ovde i mislim da su i kritike veoma dobre. Neke kolege koji su film gledale tamo su mi rekle da ga obavezno pogledam ovde. Kakvi su utisci iz Sarajeva? To je zaista, mi smo sad na jednom relativno malom festivalu u odnosu na Sarajevo.
0: Bilo baš nisam očekivala. Ja sam prvi put bila u Sarajevo i mislim, to je bilo baš mnogo lep doživaj. Doživjela sam da deca su došli da se slikaju sa nama kao fenove, pa tamo na festivalu svi su bili oduševljeni. Znači, do sad još nisam ni jednu lošu kritiku čula. I pogodilo puno ljudi koji su videli tu priču.
1: Baš i u ritmu filma, ovo je jedan moderan i progresivan film i zato verujem da će ga publika voleti i nadam se da će doći i u Srbiju, u naše bioskope, pa se onda vidimo i tamo. I hvala mnogo.
0: Hvala mnogo tebi. Hvala za pitanje.
1: Hvala.

Slušali ste film Ramu u ime ekipe koja je realizovala ovu današnju emisiju. Iz Herceg Novog vas pozdravlja Ana Vučković-Denčić.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.

Moje ime je Jovana Kvržić, po struci sam magistar farmacije, ali evo već više od 8 godina putujem svetom. U duši sam veoma radoznala, neko sam ko voli da istražuje svet oko sebe i o sebi. Tako da je moje novo zanimanje sada travel blogger. To je došlo potpuno spontano, kada sam posle završenih studija farmacije upisala doktorske studije i na prvoj godini doktorskih studija sam otišla na studentsku razmenu u Ameriku. I

Odim da kažem da mi se tada život u potpunosti promenio, zato što tada sam prosto spoznala svet, spoznala sam neke nove mogućnosti, dobila sam i neke nove financijske mogućnosti koje, nažalost, za taj period života u našoj zemlji možda nisu tako velike, ali kad odete u zemlje poput Amerike, sve je nekako lakše i brže možete doći do nekog novca koji je meni dalje pomogao u ostvarivanju mog sna. Zapravo u tom samom početku ja nisam ni znala da bih želela da se bavim ovim, jer tad pre 8-9 godina zanimanje kojim se sada bavim nije ni postojalo, pa nisam htela time da se bavim, ali prosto sam uvek voljela mnogo da putujem i ranije su ta putovanja naravno bila u skladu sa učeničkim pa potom studentskim budžetom, ali posle te Amerike prosto sam zaradila više novca i mogla da ispunjavam i neke veće putničke želje i tako je sve počelo. U Americi sam po prvi put bila potpuno samostalna. Roditelji su naravno i dalje bili tu, tačnije u Srbiji, ali ipak je drugačije kada živite na potpuno drugom kontinentu, kada ste u susretu sa jednom potpuno novom kulturom, koja je dosta otvorenija, dosta liberalnija, dosta tolerantnija i na neki način sam se tamo osjećala dosta cenjenije. Tamo su me ljudi cijenili po tome što sam dobar radnik, a ne po tome koji sam fakultet završila. Radila sam u restoranu, radila sam studentske poslove, ali sam se osjećala veoma cenjeno i bila sam adekvatno nagrađena za svoj rad. I u potpunosti sam upravljala svojim vremenom, koliko sam htjela da radim, mogla sam da radim i za svaki sat i minut svog rada sam bila plaćena. To je na neki način došla su nova poznanstva. Upoznala sam ljude, prosto novu potpuno kulturu, novi način razmišljanja. Sklonila sam neke svoje predrasude sa novcem. Mogla sam posle par meseci rada da kupim sebi pa gotovo šta god da poželim. Nisam morala da skupljam novac niti za telefon, niti za fotoaparat, niti za kompjuter, a tek sam mogla taj novac koji sam zaradila u Americi da iskoristim i za te aviokarte i za aranžmane. Tako da ja u Americi nisam bila samo jednom i nije to tek tako došlo preko noći. Ja sam se u Ameriku vraćala 5 puta. Iskoristila sam sve mogućnosti koje su mi doktorske studije davale i zaista sam mnogo, mnogo, mnogo radila i negde sam i otkrila kolike su moje granice, koliko sam zapravo izdržljiva, koliko mogu da radim i po 18-20 sati dnevno, koliko god je to ranije za nekoga ko je prosto samo studirao, ko nije mnogo fizički radio, bilo nemoguće. Ali posle, da kažem, prve Amerike, a potom i posle svih tih kasnijih odlazaka u Ameriku, sam shvatila kolike su zapravo moje mogućnosti, kolike kapacitete imam u svakom smislu.

svako društvo ima svoje pozitivne i negativne strane. Ono što se meni dopalo u Americi je da se rad zaista ceni i da se ti za svoj rad plaćen i da nije ništa sramota raditi. Ja sam radila, počela kao konobarica, kasnije sam posle par godina bila i menadžer restorana, ali uvek sam bila cenjena zato što sam dobra konobarica. Ja sam u tom trenutku bila na doktorskim studijama i to je svima bilo super, naravno, i bila sam i tad magister farmacije i svi su se oduševljavali kada bih ja rekla šta sam po struci, ali me svako cenio zato što sam ja pre svega dobar radnik. Nije sramota raditi bilo koji posao. Svi u Americi studenti su radili zato što je školovanje jako skupo i gotovo je nemoguće školovati se bez da radiš. Tako da s jedne strane sam se osjećala malo čak i privilegovano jer ja sam u Americi radila tokom leta za svoje zadovoljstvo. Nisam radila za plaćanje škole jer sam bila uvek na budžetu. Dok su sa mnom radila, mogu da kažem, deca od 15, 16, 17 godina, pa čak i od 14, koji su već u tom periodu počeli da zarađuju za isplatu svojih studija. Tako da sam novac koji bi oni zaradili su zapravo ulagali u svoje studiranje. I bila je jedna simpatična situacija posle prve godine kada sam završila posao i otišla sam kod drugarica Amerikanki, koje su čak imali dosta bolji posao od mene, radila su u boljem restoranu, znam da su mnogo više zarađivale. I ja sam došla kod njih i otišla sam u shopping, jel te, to se radi kad se završi posao, kad se završi sezona, i nakupovala sam dva kofera stvari. Možda sam potrošila 1000-2000 dolara, sad ne mogu ni se setim. I ja sam došla kod njih i one su se, ja kad sam krenula da pokazujem stvari, one su se oduševile što sam sve kupila i nije im bilo jasno kako sam kao mogla da uopšte odvojim toliko novca za garderobu. I onda sam se ja mislila, pa vi to zaradite za 3 dana, šta je problem? A onda su mi one rekla da one zapravo sve što su zaradile nisu zaradile, nego to je sve za fakultet. Tako da tu je ta bila neka razlika gde shvatiš, ok, kod nas je super što nam je školovanje u većini slučajeva besplatno i manje više većina ljudi može sebi da priušti da bude visoko obrazovana. Dok je u Americi, s druge strane, taj trenutak rada od najmlađih nogu poštovan, cenjen i prihvatljiv. I zato niko ne gleda na konobara sa nekim možda kao ti si ispod mene, zato što su svi nekada bili konobari. I najuspešniji ljudi su nekada bili konobari, ili su radili na pumpi, ili su radili u hotelima, ili su radili na građevini. Širok je tih spektar tih poslova koji mogu da rade ljudi koji nemaju diplomu. Opet, naravno, kada se ta diploma stekne, onda su i plate dosta veće, ali dobro je što jednostavno vi sa tom nižom platom možete da živite veoma lepo.

kada sam počela da putujem, kada sam počela da putujem na neke, da kažem, dalje destinacije, zanimljivije destinacije, neke možda ne toliko uobičajene, pre svega uvek sam voljela fotografiju, nisam voljela da pišem, nije mi to bilo nekako u fokusu, nisam neko ko vodi dnevnik ili piše, ali posle određenog perioda, recimo posle 2 godine tako intenzivnih putovanja, sam shvatila da sam počela da zaboravljam dosta stvari. Iako me pitaš gde si bila u toj i toj zemlji, ja se zaista više toga nisam sećala. Bilo je nemoguće popamtiti sve informacije i bilo je nemoguće popamtiti i koliko sam negde novca potrošila, a sa objavljivanjem tih mojih privatnih fotografija na profilima, na društvenim mrežama, koji nikada nisu bili privatni, u smislu bili su uvek otključeni, nisam imala problem sa privatnošću, počela su da mi stižu pitanja od ljudi koji više nisu samo moji prijatelji, nego koji su nekako ranije to sve drugačije funkcionisalo, na neki način su stizali do mojih profila i do tih mojih fotografija i počeli su da mi postavljaju razna pitanja. Ja sam naravno neka znala odgovor, ali neka sam zaboravila. I shvatila sam da em zaboravljam, em trošim previše vremena da ljudima odgovaram na poruke. Ako me neko pita kako je recimo bilo u Jordanu, Jordan je u tom trenutku postao dosta popularna destinacija za ljude sa našeg podneblja, a ja sam pre te popularizacije bila u Jordanu i to je bila čak nekako i ta prekretnica u načinu mojih putovanja. Ja sam trošila po pola sata da bih nekome ispričala kako je bilo u Jordanu. E, onda sam poželjala da to negde stavim na jedno mesto. Još uvek mi je bila sramota da pišem na Instagramu, jer kao šta će ljudi reći, šta sad ona izmišlja. I onda sam tražila neki sajt, jer nisam imala, još uvek nisam htjela da odvojim toliko količinu novca da otvorim svoj sajt, jer to jeste na neki način bila investicija i bilo je potrebno par stotina evra da se to uradi. Nego sam našla sam neki sajt koji se bavi putovanjima i pitala sam ih da li žele da objave moj putopis i oni su naravno prihvatili odmah i ja sam par putopisa sa tih popularnih destinacija, traženih destinacija objavila na njihovom sajtu i tada sam shvatila, sećam se da sam ušla na sajt i kao ovdje ima puno reklama na tom sajtu i shvatila da zapravo neko zarađuje na mojim rečima. I da bih potencijalno u budućnosti mogla i ja to da radim. I tako sam se konačno odlučila prvo da napravim svoj sajt. Kada sam otvorila svoj sajt, onda sam svakako dobila neki kredibilitet, jer sam bila mnogo više od lepe fotografije na Instagramu. I pogotovo, kažem, u tom periodu pre recimo 5-6 godina kada sam ja počela da se nekako bavim ovim poslom, ne samo da putujem, nego i da o tome izveštavam. Već su ljudi počeli i više da putuju, već su svi imali i bolje telefone, svi su imali dobre fotografije, tako da ono što je mene u tom trenutku razlikovalo od drugih ljudi su zapravo bile te priče i to što sam ja ljudima davala korisne informacije. Tako da je to bio neki početak, eto, nisam čak ni pisala iz razloga da bih došla do neke financijske koristi ili da bih se bavila tim poslom, nego prosto radi svoje uspomene i radi štedenja vremena, uštede vremena. Radi uštede vremena, jednostavno, a uvek sam htjela da podelim i uvek mi je bilo drago kada mi neko i blizaka i neko koga možda i ne znam kaže da želi negdje da putuje, jer zaista smatram da su putovanje najbolja investicija i da što više ljudi putuju, postaju bolji ljudi i da mi onda ono što vidimo u inostranstvu možemo da implementiramo u naše društvo i to opet nekako da kažem možda zvuči ovako.

Putovanje u Jordan je bilo dosta specifično jer Jordan je ovako jedna veoma fotogenična zemlja, tako da je sama po sebi atraktivna, pogotovo, da kažem, u tom trenutku ja sam Jordana bila, mislim, 2018. godine kada još niko nije bio u Jordanu, pa ljudi nisu uopšte znali koliko je ta zemlja lepa, a relativno je blizu. I ja sam do Jordana, mene je Jordan dosta koštao, to je jedno bilo dosta skuplje putovanja u tom trenutku, zato što nisu postale dobre veze sa Jordanom, ali u jednom trenutku su se otvorili low cost letovi, mislim, iz Budimpešte do Amana, glavnog grada, i te karte su bile par desetina evra i ljudi su naprasno počeli da putuju u Jordan. I onda su im bile potrebne informacije koje do tada nisu postojale na našem jeziku jer niko nije išao u Jordan. U Jordan ranije ja sam, recimo, išla Beograd, Istanbul, Istanbul, Ankara, Ankara, Oman, i sećam se da sam čak tad mislila, bože, ja sam za ovaj novac mogla da odem, ne znam gde, zašto sam baš otišla u Jordan. Ali jednostavno tako se nešto sve namestilo i Jordan više nije bio skupa destinacija, bio je pristupačan našim ljudima i eto, iz tog razloga neki splet okolnosti da sam ja otišla baš u Jordan pre te par meseci, pre te navale, je dovelo do toga da je to putovanje nekako možda mene, da su ljudi tada počeli prvi put da čuju za mene, van kruga mojih najdražih prijatelja.

0: Sat je zazvonio u 3:45. 4 sata ranije sam pomislila, ustaću nervozna i pitaću se šta mi je ovo trebalo. Nije bilo tako. Ustala sam puna energije. Valjda telu zbog količine uzbuđenosti zbog onoga što sledi nije bilo potrebno mnogo sna. Još je mrak. Mora tako. Na aveniju Baobaba sam morala stići pre svitanja, a od centra Morondave do nje ima barem pola sata vožnje. Znate ono kad nešto viđate na slikama, a uživo i nije baš nešto? Bojala sam se toga. Nije se obistinilo. Baobabi su uživo još lepši, veći, veličanstveniji. Jedino što sam zamišljala drugačije je dužina avenije. Nema puno šetanja, svega 260 metara je dugačka. U celom okruženju su baobabi, ali ovako zgusnuti samo mali deo puta. Avenija je pravi put. Njom se može proći kolima, ali kola se najčešće ostavljaju ispred njenog početka u selu. Iako je ovo glavna turistička atrakcija Madagaskara, ulaz se ne plaća. Zamislite kako bi ovo neko unovčio da se nalazi bilo gde drugo na svetu. 800 godina. Hej, 800 godina. Toliko u proseku imaju ovi baobabi. Dostižu visinu od preko 30 metara, a da bi se obgrlili potrebno je barem 3-4 ljudi. Ako na aveniju baobaba dođete ujutru, verovatno ćete biti jedini stranci. Uživat ćete u buđenju sela, ljudima koji od ranog jutra rade, zaprežnim kolima koja dižu prašinu i time daju dodatnu mističnost ovom predelu, dečijoj graji. Ovde se rano leže i rano ustaje. Kako biološki sat kaže, najbolje je biti budan od izlaska do zalaska sunca. Kad je sunce uveliko izašlo i temperatura je postala viša, a glad veća, otišli smo na doručak u selo. I dalje imamo pogled na aveniju. Gde god da se pojavimo, celo selo se skupi. Doručkujemo pirinčane pitice, 10 za manje od evro. Spremaju ih na podu pored nas. U ovom trenutku nema ništa slađe. O higijenskim uslovima u kojima se pripremaju uopšte ne razmišljam. U glavi mi je samo, život je nekada toliko lep. I ne želim da odem odavde. Ali moram. Samo zato što znam da se za par sati opet vraćam.
1: Destinacije sam u početku birala po tome gde želim da putujem i gde imam nekog da putujem. Imam, eto, dve najbolje drugarice su mi žive i dan danas u Dubaju, ali u tom trenutku su jedino one mogle da budu moji saputnici. Pa smo gledale, recimo, s njima sam često putovala u tom periodu prvobitnom, tako da su ta prva putovanja čak bila Azija. Nisu toliko bila ni Amerika, nego Azija. A onda posle, kako sam i u Americi upoznavala više ljudi, pa sam sticala nove prijatelje koji su isto imali financijske mogućnosti da odustavamo neko putovanje. Bili

0: Godišnje sam sigurno oko 250 dana na putu, po nekoj moje proceni. To sad sve zavisi, nekada se spoji da 2 mjeseca konstantno dođem samo kući da promenim stvari i idem dalje, a nekada i napravim pauzu, recimo decembar, januar sam više bila u Srbiji. Zavisi opet od, i od nekog mog raspoloženja i od toga kako se neke stvari nameste. Putovanje su sada moj full time posao. Bavim se još predavanjem engleskog jezika, ali to je sad svedeno na minimum, prosto nemam vremena. Tako da blogging, ili kako bismo uopšte nazvali sada tu vrstu putovanja, je moj glavni i gotovo jedini izvor prihoda. Od toga financiram sva putovanja. Ljudi često misle da je meni sve plaćeno, naravno da mi nije plaćeno i moje putovanje koštaju mnogo, pogotovo sada. To su zaista cifre koje su onako popriliče, čak i za mene iznenađujuće, zato što te destinacije koje svi želimo da vidimo, recimo i Bali, i Zanzibar, i Maldivi, i Meksiko, to su destinacije koje zapravo na kraju nisu toliko skupe i to može, da kažem, svaka neka prosječna plata i barem jednom godišnje iz Srbije neko sebi da priušti, ali ja sam sve te destinacije obišla neke čak i po 2 puta, tako da sad sve što ide mi je jako komplikovano i jako skupo, jer kada vi nemate turizma, onda možete da držite monopol i prosto ja kad odem negde, sad mi je sasvim, ranije mi je sve skuplje od 50 evra bilo puno, a sad 300-400 evra dajem za jedan dan, recimo za izlet ili za odlazak do nekog vodopada do kog je prosto nemoguće doći drugačije nego helikopterom ili nekim privatnim avionom i onda to prosto košta. Tako da moj život je, što je prikazano na društvenim mrežama, to jeste, da kažem, dosta veliki deo mog života, ali opet ne prikazujem onaj konkretno privatni deo života, ne snimam iz kuće, nekako sam to odlučila da zadržim barem deli za sebe. I naravno, ima i manje lepih i više lepih trenutaka i nekako na društvenim mrežama smo svi tu da pokažemo taj lepši deo. Ja se toga držim, jednostavno smatram da, nažalost, ima previše loših vesti da bih ja delila nešto loše. I trudim se da taj moj Instagram i sajt i sve što prikazujem ljudima bude mesto gde će ljudi naći inspiraciju, gde će se možda nasmejati, gde će se raspoložiti, da ipak ne bude da se nešto mrači, naravno. Ali naravno da sam pre svega čovek i da nije uvek sve tako bajno i sjajno i da se razbolim i da se svašta nešto dešava i u privatnom životu, ali eto, trudim se da ostanem i nasmejana i pozitivna i optimistična i to je na kraju i deo mog karaktera.
1: Reka, zalazak sunca, prijatelji, pivce, nebo puno zvezda. Zvuči kao savršeno veče, zar ne? Ali ako tome dodamo anakonde, pirane, kajmane, krokodile, nekima i u toj varijanti. Posle lova na anakonde odmorili smo se na farmi. Neki su išli da jašu konje, ali ja sam morala malo da odspavam prije novog skoka adrenalina. Pred zalazak sunca krenuli smo do čamca koji nam je prevozno sredstvo za naredna 2 sata. Plovimo rijekom koja je dom prethodno pomenutim životinjama, kao i mnogim drugim. U trenutku kad je najlepše i kad bismo samo kulirali i upijeli boje neba, naš rendžer Rafa kreće da viče. Pepe, Pepe! Prvi put, drugi put, 10. put. Pepea nema. Mislim se i bolje. Već se nameračili da krenemo nazad kad eto ti Pepe. Očigledno ne previše gladan, ali nije mogao da odoli par komada mesa bez muke. Pepe je kajman, vrsta koja je sličnija aligatorima nego krokodilima. Može da bude dugačak do 3 metra, a Pepe je po mojoj slobodnoj proceni blizu 2. Posle Pepea smo vidjeli još par glava, to jest parova očiju, koji vire iz vode. Ali kako je već pao mrak, nismo ih dirali. A ni oni nas. Ovaj dan mi je doneo neka nova saznanja. Da ni oni najstrašniji nisu toliko strašni, da je priroda sve savršeno uredila, da su na kraju najopasnije životinje po čoveka komarci. A ako želite dnevnu dozu slatkoće, pogledajte posljednji video i pticu koja stoji na kapibari.
0: I dalje je misterija kako vlogeri zarađuju i šta oni to tamo rade. Pa konkretno kada skupite veliki broj ljudi koji prati, koji vam veruje, koji podržava vaš rad, onda se tu javljaju kompanije, agencije, brendovi koji vide potencijal u tome, koji vide da recimo mene prate najveći broj žena, tačno određena starosna grupa iz Srbije, tako da je to brendovima koji prodaju neke stvari koje se vezuju za žene veoma interesantno i oni plaćaju za svoj prostor na mojim kanalima. Tako da to bi negde bilo kao što su nekada postojale reklame na televiziji, tako postoje reklame na društvenim mrežama, na sajtu i to bi recimo bio taj neki glavni izvor prihoda. Ja nemam YouTube da bi me konkretna aplikacija plaćala, nego je to zarada od mojih saradnika, kompanije s kojima radim, s nekim radim već i godinama, s nekima su to već mesečne saradnje, tako da praktično imaš kao mesečnu platu.

Koliko god mislim da granice ne bi trebalo da postoji, da smo svi na kraju dana isti, granice i tekako postoje i tekako smo mi konkretno privilegovani, prije svega zbog svoje boje kože, zbog pasoša, zbog zemlje iz koje potičemo, iako je često vrlo negiramo i govorimo Srbija je ovakva onakva, ali iz mog iskustva nama ni malo nije loše, samo ova mogućnost da, evo recimo ti i ja sad komuniciramo putem kompjutera, imamo verovatno dosta dobar telefon, u toplom smo, obučene smo, imamo patike, imamo pantalone, majice, već smo u boljoj poziciji od recimo 70% sveta i to je zaista tako. Naravno, svijet postaje sve otvoreniji sa jedne strane, ali s druge strane i sve zatvoreniji. Opet, sve zavisi od tvojeg pasoša, od tvoje nacionalnosti i opet sama ta činjenica da smo mi iz Evrope, onako, nama ide dosta, dosta u prilog. Ja sam sretna što imam srpski pasoš, ali naravno da bih sve dala za neki američki ili evropski, to bi mi mnogo olakšalo posao, ali opet ne postoji mesto na svijetu gde ja nisam dobrodošla za radniku, recimo od nekoga ko živi recimo u Afganistanu ili u Iranu ili u Iraku, ko ne može ni da pomisli da izađe u svoje zemlje ili ode negde drugo. Recimo neka od putovanja koja je baš pametna su Pakistan, tamo sam bila dva puta, Saudijska Arabija, generalno volim Aziju, volim Bliski Istok, tu se nekako osjećam kao svoje na svome. Peru je bio fantastičan, Etiopija, Meksiko recimo bih svima preporučila, to je onako nešto klasično putnički što bih preporučila, zapravo turistički u smislu kad bi me neko pitao ko ne putuje mnogo gde da odem, ja bih rekla Meksiko, Meksiko zaista ima svašta da se vidi, isto sam bila dva puta. Tako da, ja svuda gde odem nađem nešto zanimljivo i ali eto, imala sam prilike recimo konkretno na Etiopiji da prisustvujem nekim obredima koji su za nas verovatno nepojmljivi, gde se žene bičuju, gde muškarci preskaču bikove, gde se i dalje neke veoma čudne prakse izvodi, to sve vidjeti svojim očima u 21. veku je zaista spektakularno i terate da se zapitaš šta je zapravo normalno i koje društvo je zapravo normalno, ali eto, šire se vidici u svakom smislu, ja postajem mnogo tolerantnija, imam mnogo više razumevanja, shvatam da sam se ja rodila u Etiopiji, ja bih to isto praktikovala, iako sad mislim da je to, ne znam, loše ili ovako ili onako, ali prosto mene je oblikovalo društvo u kom se nalazim.

0: ne pravim dugoročne planove zato što pre par godina nisam uopšte mogla da zamislim da će mi ovako život izgledati, tako da ostajem vrlo otvorena da me život iznenadi i da se stvari dešavaju u najboljem mogućem smislu za mene. Što se tiče porodice i prijatelja, ja mislim da jako dobro to održavam i da jako dobro sa time baratam, zato što dosta prijatelja mi pre svega živi u inostranstvu. Sa porodicom opet, evo sutra putujem sa mamom, tako da trudim se i da s njima provodim koliko je god moguće vremena. Nije toliko teško. Verujem da jednog dana, sad naravno da je možda malo teže ostvariti neki partnerski odnos, ali opet verujem da kada se nađu dvoje ljudi istih interesovanja, da i tekako to može da bude održivo. Znam i konkretno primere porodica koje putuju, koje žive na sličan način. Prosto doći će do prilagođavanja i ja ne putujem isto kao pre 5 godina i ja se menjam i meni možda sad odgovara neki drugačiji način putovanja. Tako da, eto, opet kažem, vrlo sam optimistična i nadam se da će u ovakvom načinu života biti mesta i za porodicu i za neke na kraju dana prave vrednosti. Što se tiče rutina, recimo, fali mi to što ne mogu da, što se naviknem, eto, da treniram, pa onda prestanem, ali sam svakako, jako sam aktivna i onda je to dobro. Trudim se i na putovanjem, delim što je zdravije moguće, trudim se da spavam dovoljno. I hvala Bogu, stvarno, onako, u svemu, iako živim vrlo turbulentan život, zdrava sam, često se zezam, ja na svojim putovanjima živim čak i zdravije možda nego što živim ovde, zato što prosto ležem stvarno ranije kada putujem, moram da se dobro naspam, a ovde ipak sebi malo dam nekako oduške, onda uvek se razbolim na kraju leta, kad sam leti ovako na bližim destinacijama, kada više izlazim i recimo kada mi se poremeti san, dok ne vidim sad da recimo ta konkretna putovanja nešto pretrano utiču na moje zdravlje, za sada nemam nekih većih zdravstvenih problema koji bi bili naravno uzrokovani konkretno načinom života.
1: Čuli ste reportažu u kojoj je govorila Jovana Kvržić. Autor Milena Ratić.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

0: Za pisaćim stolom u svojoj kancelariji u Scotland Yardu sedeo je inspektor Hall i čitao neki izveštaj. Kad je završio, zazvonio je i ubrzo primio jednog posetioca, mlađeg kolegu Smitha.
1: Pre otprilike 6 mjeseci izložili ste mi svoje mišljenje o Cezaru Valentinu.
2: Da.
1: Uveren sam da su vaše pretpostavke tačne. Zato sam i pripremio vas za rešavanje ovog zadatka. Jasno je da treba biti strpljiv. Kao mlad službenik, 3 godine sam progonio bandu Kulija Smitha dok nisam uspeo da dokažem njihovu krivicu. Možda će i vama trebati isto toliko vremena da dobijete igru sa Cezarom Valentinom.
2: Kad počinjem?
1: Odmah. Niko ne sme da zna vaše boravište. Plato će vam slati na post restant, a u spisima će iza vašeg imena stajati na posebnom zadatku u inostranstvu.
2: A moje ime?
1: Od danas nemate ime. Zvaćete se broj 6. Daću nalog da Scotland Yard postupa prema vašim uputstvima. Morate da postupate odvažno, ali neprimetno, jer on ima veze svuda u svetu. Otkrio sam da je čak i u našoj policiji podmitio nekoga da mu dostavlja obaveštenja.
2: Težak zadatak mi dajete, ali to je jedino na svetu što želim.
1: Znam. Mnogo sreće, broju 6. Ako vas u buduće sretnem, za mene ćete biti stranac. Sve dok svojim iskazom pred krivičnim sudijom zauvek ne zaustavite Valentina.
0: Izvesni Chi So, Japanac koji se izdaje za Kineza, ima restoran udaljen 100 metara od cvetnog keja. Mnogi gosti dolaze u njegov lokal da uživaju u egzotičnoj kuhinji. Smith nikad nije jeo kod Chi Soa, ali skoro svake noći navraća i u posebnoj prostoriji puši opium. Ume da se zadrži i do 4 ujutru. U jednoj maloj kafani na Montmartru dali su mu ime Trebjen Smith, jer je na sva pitanja odgovarao Trebjen, čak i kad se kasnije otkrilo da besprekorno govori francuski. Tako su ga zvali i u lokalu Chi Soa. Isti lokal redovno posećuje i Cezar Valentino. Svakog ponedeljka, četvrtka i nedelje pojavljuje se u privatnoj loži tačno u 2 poslije ponoći. Jedne večeri ušao je Smith u Chi Soov lokal i sišao do separea koji se nalazi tačno nasuprot Valentinove lože. U 2 sata na stepeništu koje vodi u opijumsku jazbinu čuli su se uzbuđeni glasovi.
3: Morate otići, gospodine Smith, traži vas policija.
4: Dođite kod mene. Ovdje je tajni prolaz, pokazat ću vam put. Jeste li vi onaj čovjek sa smešnim nadimkom?
2: Nisam kriv što su mi ga dali.
4: Znači Trebjen Smith. Tako sam i mislio. Ajdete za mnom u moj automobil.
0: Smith je ugledao 2 fara i brzim koracima se uputio ka automobilu kad je iz tame izronio neki čovjek, zgrabio ga za okovratnik i osvetlio mu lice džepnom lampom.
3: Policija, hapsim te, mladiću.
0: Smith je samo trenutak oklevao. Zatim je brzim pokretom izbio policajcu iz ruke svetiljku, a u sljedećem trenu ga zgrabio za gušu i pribio uz rečnu ogradu. U ruci mu je blesnuo nož. Policajac se bez glasa srušio. Smith se osvrnuo, a onda je podigao čovjeka i bacio ga u senu.
4: Prilično ste žustri, prijatelju.
0: Dok su prolazili pored mesta gde se sukobio s policajcem, Smithu se učinilo da je kraj kamene ograde u svetlosti farova ugledao jednu devojku u crnini koja je preko ograde zurila u reku. Ali njegov novi prijatelj i spasilac samo je dodao gas i ubrzo su se našli u njegovom domu.
4: Moj prijatelju Trebjen, mislim da ste čovjek kakav mi je potreban. Skinite taj mokri kaput i odložite ga na stolicu. Madonna Beatrice će se pobrinuti za njega. Imate li krvavih tragova na rukama?
2: Ne, ne, ciljao sam tačno između četvrtog i petog rebra. Odatle isteče samo nekoliko kapi.
4: Niste večeras pušili mnogo opijuma.
2: Ja ne dolazim u Čisovu jazbinu zbog pušenja, nego da posmatram.
4: E, u tom slučaju možete mi biti dobar asistent. Ali opominjem vas da ne dopuštam nikakve smicalice. Od Čisoa dobijam mnoge korisne informacije. Kad sam saznao da se u Parizu skrivate od policije, jer vas u Americi traže zbog ubistva, zainteresovao sam se za vas.
2: Jel da?
4: Ako nemate ništa protiv, prespavajte noćas u mojoj kući. Ovdje vam je sigurno od policije. Ujutru ćemo popričati o vašoj budućnosti. Nije mudro da se zadržite u Francuskoj. Osim toga, potrebni ste mi u Engleskoj.
0: Kad je ostao sam, Smith se upitao šta tu novi gospodar smera s njim. Posle obračuna s policajcem, znao je da sebe dovodi u opasnost ako mu pruži utočište. Šta ako je mlada žena u crnini sve videla? Kad se između oblaka pojavio pun mjesec, Smith je zaključio da se nalazi u blizini Maison Lafitte, što znači jugozapadno od grada. Upravo se spremao da zaspi kad je čuo neki šum koji ga je sasvim rasanio. Ustao je i prišao prozoru. Na ledini se pojavila neka žena u beloj ili sivoj haljini. A onda je jasno čuo i zveckanje lanaca. Shvatio je da su joj i ruke i noge okovane. Usledio je tihi zapovednički glas koji je dolazio iz senke drveta. Zatvorenica je krenula u tom smeru. Smith ju je pratio pogledom sve dok nije nestala, a zatim se zbunjen vratio u krevet. Ali tu se nisu završila noćna uzbuđenja. Iznad kamina ugledao je porodični grb. Ustao je i dobro ga osmotrio. Zatim je shvatio da stoji na tepihu u kome su utkani burbonski ljiljani i slovo C. Uznemiren, jedva je dočekao jutro.
4: To je grb Borđija. Bik na zlatnoj podlozi je njihovo porodično obeležje, a slovo C na tepihu inicijal Cezara Borđije. Ja sam posljednji direktni potomak slavnog Cezara, vojvode od Valentinosa. Šta kažete na to?
2: Čudno. Od koje porodične grane vučete lozu?
4: Od Girolama. On je bio jedini Cezarov sin. Nego, doneo sam vam odeću. Nadam se da će vam odgovarati. Topli ogrtač sam jučer kupio u Parizu. Dobro će vam doći.
2: Pa čemu tolika žurba?
4: Jedan moj prijatelj, mladi pilot, često leti između Francuske i Engleske. Tako je ljubazan da će vas povesti u London. Nabavio sam vam i pasoš. Naći ćete ga u džepu novog kaputa.
2: A šta treba da radim u Londonu?
4: Stanovat ćete u hotelu Hilton. U džepu kaputa naći ćete note sa adresom i uputstvom kako da stupite u vezu sa mnom. Sastajat ćemo se samo ako je neophodno. Vaš zadatak će biti da pronađete tajnog agenta broj 6.
2: Broj 6?
4: Od podmićenog službenika Scotland Yarda pre otprilike godinu dana dobio sam obaveštenje da je načelnik kriminalističkog odseka poslao specijalnog agenta da me nadzire.
2: I to je broj 6?
4: Ne. Može da bude muškarac ili žena. Znam samo da agent nije običan policijski službenik, već neko kome mrzi iz ličnih razloga. I ima puno ljudi koji mi nisu skloni, a među njima je i izvesni Vilan.
2: Vilan?
4: U notesu ćete naći njegovu adresu. U posljednje vrijeme ga nisam sretao, a pre 20 godina sam poznavao i njegovu ženu. Mislim da je bila srećnija sa mnom nego sa njim. Vilan je negde u vladinoj službi. Jednom prijatelju je rekao da namerava da me ubije. Možda je on broj 6.
2: A sumnjate li još na koga?
4: Da.

0: na rođaka izvesnog gospodina Galea. Sarađivao sam s njim, poslovi su nam propali. Čovjek je izvršio samoubistvo.
1: Da, sećam se tog slučaja. Posle njegove smrti u banci je otkriven manjak od 100.000 funti.
0: Da. Uz to mi je njegova žena priredila žestoku scenu. Ubrzo je i ona umrla.
1: Prirodnom smrću.
0: Vi ste baš čovjek po mom ukusu. Sviđate mi se.
1: Jel da?
0: Zato bih voleo da vas upoznam sa mojom kćerkom Stefanijom. Jutros je stigla u Pariz. Uđi, Stefanija.
2: Dobro jutro, oče.
0: Zdravo, duša.
2: Dobro jutro, gospodine Smith.
3: Na tu laž Smith je ostao bez reči, jer je u trenu prepoznao onu mladu damu u crnini koja je prošle noći vidjela ubistvo policajca na keju. Njen pogled mu je odao da je zaista bila svedok događaja. Cezarova krv. Jedna iz porodice Borgia, ali mnogo lepša od svoje prethodnice slavne Lukrecije. Bila je bez sumnje Cezarova zatočenica, a glas koji je iz tame zapovedao pripadao je Madoni Beatrice. Šta bi je ta žena učinila? Sutradan, čim je stigao u London, Smith je otišao u biblioteku Britanskog muzeja i osvežio svoje znanje o Borgijama. Bio je uveren da Cezar ne samo što je nasledio njihove poroke, nego se služio istim metodama kao i njegovi preci. Uzeo je monografiju o Aleksandru VI. I pročitao je za 2 sata. Silno se začudio kad je saznao da je u međuvremenu još neko tražio istu knjigu.
4: Baš lepo što je niste dugo zadržali. Neverovatno je da čovjek koji sedi na milionima čeka knjigu koju može nabaviti u knjižari za samo nekoliko šilinga.
1: Kažete, sedi na milionima? A ko je taj stari gospodin?
4: Niste čuli za njega? Gospodin Ross.
1: Ross?
4: Da, američki multimilijarder. I ekscentrični neženja. Veoma je štedljiv čovjek, da ne kažem škrt.
1: Da, čuo sam ponešto o njemu.
3: Pre nego što je izašao iz biblioteke, Smith je dobro osmotrio starog gospodina. Moglo mu je biti 70 godina, a na sebi je imao otrcanu odeću. Vratio se u hotel, večerao i upravo namjeravao da krene u pozorište, kad mu je vratar uručio pismo.
0: Držite na oku Rosa. Njegovi advokati su Baker i Seplevi iz Great James Streeta broj 129. Ako se uputi ka njima, treba ga likvidirati.
3: Te večeri Smith je sedeo u predvorju hotela, čitao večernje novine i posmatrao gospodina Rossa, koji je izašao iz trpezarije i popeo se liftom na drugi sprat. Onda je otišao u sobu i upravo kad je počeo da se skida, začuo je neki šum. Učinilo mu se da su se zatvorila vrata susedne sobe. Ugasio je svetlo, prišao vratima i oprezno ih otvorio. Došunjao se do vrata sobe broj 40 i pokušao da ih otvori. Na njegovo čuđenje vrata su popustila i on je ušao. Upalio je svetlo i otkrio da je soba prazna i krevet nedirnut. Došunjao se i do druge prostorije i oslušnuo. Unutra su razgovarale 2 osobe.
5: Naći ćemo ih ako borave u ovoj zemlji. Čudno je da su uspeli da me obmanu.
3: Tada je iznenada, sasvim neočekivano, neka ruka pritisnula kvaku na vratima i Smith je brzo krenuo. Vratio se u svoju sobu. Strpljivo je čekao i osluškivao. Posle 5 minuta, ono dvoje su izašli. Čuo je kako muškarac kaže:
5: Laku noć, draga moja.
3: Osoba koja je zatim prošla kraj njegovih vrata nije bila dama, kako je očekivao, nego Ross. Starac je izašao, a ženu ostavio u sobi. Smith je uzeo šešir i požurio da ga sustigne. Napolju ga je čekao automobil. Starac je ušao, a auto je odmah krenuo.
1: Taksi! Pratite ona kola pred nama.
3: Vozaču nije bilo teško da izvrši nalog jer su ulice bile puste. Vozili su se uz Regent Street ka trgu Portland do jedne velike kuće. Stari gospodin je izašao iz kola i otključao vrata. Smith je zapamtio broj 409. Iz taksija je video da auto nije otišao. Posle pola sata iz kuće izašla mlada dama u dugom crnom ogrtaču. Pod uličnom svetiljkom jasno je video njeno lice. Bila je to Stefanija, Cezarova kći. Sutradan dobio je od Cezara poruku da će se sresti u Green Parku.
6: Sedite, Trebijen, i uživajte u prolećnom suncu. Nisam nameravao da vas pozovem, ali se što dogodilo i zato moram da porazgovaram s vama. Uz to, treba da vam kažem kako ćete u buduće moći da stupite sa mnom u vezu.
1: Znam kako ću vas naći. Adresa je Portland trg 409.
6: Otkud znate? Moje ime se ne nalazi ni u jednom adresaru.
1: Ipak znam.
6: Uhodili ste me.
1: Dajem vam reč da vas nisam uhodio. Ne znam kako bih u isto vreme mogao da nadzirem i vas i gospodina Rosa.
6: A što mislite o Rosu?
1: Dostojanstven stari gospodin. Svideo mi se.
6: Imovina mu je procenjena na 10 miliona funti. Zamislite da gospodin Ross napiše nekoliko rečenica i potpiše u prisustvu sobarice i sobara. Uz tih nekoliko redaka mogli bismo da se obogatimo.
1: Mislite da gospodin Ross napiše testament u našu korist i zatim umre?
6: Vi ste uvek tako direktni i iskreni. Najlakše je preuzeti nasledstvo posle nečije smrti. Ako bismo hteli da provalimo u englesku banku, pa ne bismo imali ni najmanja izgleda na uspeh.
1: To je potpuno jasno.
6: Dakle, mnogo je jednostavnije da gospodina Rosa navedemo da napiše testament.
1: A ima li naslednika? On je neženja.
6: Ne, on je udovac. Imao je kćer koja ga je napustila, a zatim umrla. Ako mu dete nije živo, on će verovatno svu imovinu ostaviti nekom azilu za pse ili će učiniti neku sličnu glupost.
1: A koliko bi godina bilo njegovoj kćeri da je živa?
6: 47. 3 godine je mlađa od mene. Pobegla je od kuće u 20. i udala se za nekog putujućeg muzičara.
1: Ma to nije tačno. To nije tačno. Udala se za čoveka koji je bio obdaren amater, ali mu muzika nije bila poziv. Taj čovek se zove Vilan. Otkrili ste njeno srodstvo sa Rosom i nagovorili njegovu ženu da pođe s vama u inostranstvo i tamo sačeka razvod. Ali to se nije dogodilo. Tada se žena uplašila, možda joj je tada dete i umrlo, ali ona je svakako živa.
6: Vi ste stvarno čudan čovjek. Otkrili ste skoro celu istinu. Dete je umrlo, a u međuvremenu se rodila Stefanija. Zato nameravam da predstavim Stefaniju kao nasljednicu Rosovih miliona. Sad znate sve. Možete steći veliko bogatstvo ako budete sa mnom sarađivali. U protivnom
1: ćete me se brzo i bezbolno osloboditi, ili tako? Ali pazite da moj nož ne bude brži od vaših otrova.
3: Po povratku u hotel, Smith je otkrio da mu je neko pretražio prtljag. Spisi su ležali rasuti svuda po podu. Još više se uznemirio kada je na bravici otkrio krvavu mrlju. Taksijem se odvezao na Portland trg, broj 409. Gospodin Valentino nije bio kod kuće. Ali pojavila se Stefanija.
2: Gospodine Smith.
1: Da?
2: Ja sam čudna devojka i imala sam neobičan život. Mlado sam provela u jednom malom gradu u New Jerseyu. Bila sam vrlo srećna u Americi, iako praktično nisam imala roditelje. Otac je povremeno dolazio, ali on je hladan i nepristupačan. Mogla sam da ostanem u New Jerseyu do kraja života, ali otkrila sam nešto strašno.
1: A šta to?
2: Posle majčine smrti otac je otputovao u Evropu. Svoje stvari je dao na čuvanje advokatu Krambu. Dok je gospodin Valentino boravio u Evropi, stari advokat je iznenada umro, a njegov naslednik mi je poslao jednu škrinjicu. Gospođa Temple, koja je tada vodila naše domaćinstvo, nagovorila me da pošaljem sve te stvari ocu u Evropu. Ja sam, međutim, iznatiželje otvorila škrinjicu. Bila je puna papira i dokumenata, a među njima sam našla nešto što me navelo da doputujem u Evropu.
1: A koliko je vremena od tada prošlo?
2: Oko 2 godine.
1: Pa to objašnjava mnoge stvari. I šta radite u Engleskoj?
2: Modeliram bosak. Zar vam moj otac nije ni to rekao?
1: Modelirate?
2: Da, pokazat ću vam ako vas to zanima.
1: Pa vi ste prava umetnica, gospođice Valentino.
2: Možete me zvati Stefanija. Nadam se da ste shvatili zašto mi otac nije dao ime Lukrecija.
1: Objašnjenje verovatno leži u škrinjici koju ste dobili pre 2 godine, a sada je skrivate od mene.
3: Gospodin Villan se najzad pojavio u Londonu, u jednom pansionu u predgrađu. Probudili su ga tačno u 6 ujutru. U 11.30 ušao je u tramvaj, odvezao se u centar gde je očetao do jedne mirne ulice i ušao u jednu kuću.
7: Dobro jutro. Znala sam da ćete se danas vratiti. Jutro sam to rekla mužu.
8: Valjda mu niste previše pričali o meni, gospođo Beck.
7: Ne, ja sam oprezna. Nekom čovjeku koji je dolazio učer, rekla
8: kakav
7: sam.
8: Kakav je to čovjek bio?
7: A hteo je da zna jeste li kod kuće.
8: Jedi pomenuo i moje ime?
7: Da, i to je bilo čudno. On je prvi koji se raspitivao vama pod vašim pravim imenom.
8: I? Šta ste mu odgovorili?
7: Da ćete se vratiti možda već sutra, možda tek iduće nedelje. Kazala sam mu da ponekad izostajete po mesec dana.
8: U redu. U redu, gospođo Beck, ali bih voleo da nikom ne pričate o mom poslu.
7: To nikada ne činim, gospodine Villan. Ja ne znam ništa o tome, a i ne tiče me se.
8: Ako me večeras još neko bude tražio, recite da nisam kod kuće.
3: Do večeri niko nije došao. Villan je navukao zavese i čitao. Međutim, kada je pala noć, na njegovim vratima pojavio se gost.
0: Poznajete me?
8: Da. Vi ste Cezar Valentino. Šta hoćete?
0: Da razgovaram s vama o jednoj važnoj stvari.
8: Gde je moja žena?
0: Mrtva je, to znate.
8: A moje dete?
0: Zašto me pitate o onome što nam obojici teško pada? Villane, budite razumni. Prošlost je mrtva. Zašto i dalje podhranjujete svoju mržnju?
8: Samo me još mržnja održava u životu i držat će me sve dok vam ne dođem glave.
0: Ne budite teatralni, Villane. Imali ste priliku i niste iskoristili. To je vaša greška.
3: Villan nije podneo prijavu zbog Cezarovog upada u stan. Mada se Smith upravo toga bojao i bio toliko nervozan da je 2 puta izgubio iz vida milionera koga je morao da prati. Za to vreme dogodile su se još 2 stvari koje su ga uznemirile. Najpre ga je Cezar obavestio da je Stefanija otputovala na nekoliko dana u Škotsku. I drugo, gospodin Ross se suviše dugo zadržavao u svojim prostorijama i nije se pojavljivao. Sljedećeg dana tajna oko gospodina Rossa postala je još veća. Smith je bio umoran i rano se povukao. Ležao je na krevetu i već je napola zaspao kada je čuo da neko pritiska kvaku na njegovim vratima. Provirio je i prepoznao starog gospodina Rossa u kućnom ogrtaču. Koraci su se tiho udaljili, zatim su se milionerova vrata zalupila. Bilo je čudno da čovjek na koga je morao da motri u stvari nadzire njega. Čini se da je Ross hteo da pretraži njegovu sobu. Smith se potpuno razbudio i sišao u predvorje. No, tamo ga je čekalo još veće iznenađenje, jer je pred recepcijom stajao niko drugi nego gospodin Ross. Imao je ogrtač i kapu. Smith je s nevericom pilio u starca koji se uputio ka liftu da se odveze na svoj sprat.
1: Odakle je to stigao gospodin Ross?
4: Zaista ne znam. Mislio sam da je u svojoj sobi i ceo dan nije izlazio, a upravo je zamolio da što pre navratite do njega.
3: Smith je požurio, a stari gospodin ga je dočekao u kućnom ogrtaču koji je nosio i kad ga je Smith zatekao pred vratima svoje sobe.
5: Moram da vam se izvinim. Molim vas, sedite. Bio sam nervozan i lutao sam gore dole po hotelu. Kad sam pre otprilike pola sata hteo da se vratim u sobu, zabunom sam došao u vašu.
9: A nepun minut kasnije stajali ste odeveni na recepciji.
5: Vi zaista sve zapažate, gospodine Smith. Bili biste sjajan detektiv.
3: Smith se u prvi mah pitao zašto ga je starac pozvao. Ali kad je u hodniku čuo lake korake, sve mu je bilo jasno. Gospodin Ross ga je pozvao u svoju sobu da bi njegov dvojnik mogao da se iskrade i pobegne. Sljedećeg jutra je posjetio Cezara na Portland trgu i otkrio je da i taj čovjek ima jednu strast. Valentino je sedeo za stolom i nešto polirao. Pred njim su se nalazile dve mramorne posude, a u jednoj je ležao mali okrugli predmet koji bi s vremena na vreme prevlačio žuto smeđom masom, a zatim trljao.
1: Šta to za Boga radite?
6: Šta mislite da je ovo?
1: Izgleda kao sasvim obično dugme.
6: Upravo tako. Nikad ne biste pomislili da pravim dugmat.
1: Ne.
6: Ovim se čak može zaraditi puno novca. Nego sedite. Hoću nešto da vam predložim.
1: A može li se pritom zaraditi novac?
6: O, itekako. Dovoljno za obojicu. Želim da se oženite Stefanijom.
1: Da se oženim vašom kćerkom?
6: Da. Zato sam vas i uzeo u službu. Ne mislite valjda da sam vas unajmio samo kao ubicu? Dugo sam vas posmatrao u Parizu. Vi ste čovjek kakav mi je potreban. Obrazovani ste. Imate lepe manire. A otkrio sam na svoje čuđenje da se sviđate Stefaniji.
1: Oh.
6: Govorila je o vama vrlo pohvalno. Ovo je ugovor između nas dvojice. Ako vaša žena nasledi imovinu, isplatit ćete mi polovinu od dela koji pripadne vama.
1: A šta ako se moja žena s tim ne složi?
6: Sve će biti sređeno pre venčanja. Ona će potpisati ugovor kojim se obavezuje da će vam predati 3/4 nasledstva.
1: Šta je to?
6: Moj aparat za kontrolu. Osim glavnog telefona u kući imam još 2 priključka. Postavio sam kontrolni uređaj da znam da li me neko prisluškuje dok telefoniram. Crvena sijalica se pali kad se neko posluži jednim od sporednih priključaka. Pođite sa mnom.
10: Šta hoćeš?
6: Kome si telefonirala?
10: Jednoj prijateljici.
6: Nije istina. Govorila si s Rosom. Kad si upoznala Rosa? Rekla si mu da se udaješ za Smitha i ugovorila s njim sastanak za popodne. Kako si se uopšte s njim upoznala? Govori!
1: Pustite je!
6: Prokletstvo Trebjen! Ne sprečavajte me! Izvući ću istinu iz te devojke. Šta si rekla Rosu? Ubiću te! Ako ne odgovoriš, ostaćeš ovde zaključana dok ne dobijem odgovore na sva moja pitanja. Vi ćete, Smith, čekati ovde dok se ne vratim. Izaći ću ja na kraj sa tom mladom damom.
1: Nisam ja zatvorski čuvar.
6: Vi ste li poludeli? Zar ne vidite da nam je život na kocki ako dođe u vezu sa Rossom i sve mu kaže? Sačekajte me tu. Vraćam se za pola sata.
3: Nije se tako dugo zadržao. Ubrzo je dojurio besan i usplahiren.
6: Rekao sam vam. Odala me Rossu. Prokletstvo. Ona zna.
1: Šta zna?
6: Zna. Zna da je Vilanova kći. Zar niste to već odavno naslutili? Ona je Vilanova kći i nasljednica Rossovih miliona. Obojica smo mogli biti bogati. Ne. Ne, još nije prekasno. Još uvijek možemo da se domognemo novca. Vi ste upleteni u ovu stvar. Isto koliko i ja. I vaš život je na kocki.
3: Sutradan je Cezar nestao iz Londona. Ostavio je pismo u kojem je naredio da se Smith do njegovog povratka preseli u kuću na trgu Portland. Smith je bez oklevanja prihvatio naredbu, jer je želeo da pretraži Stefanijin atelje i otkrije šta skriva u tajanstvenom ormaru. Kad je otpiračem izvalio vrata, bio je i iskreno zadivljen veštinom mlade devojke. Na jednoj kuki je visila maska gospodina Rosa, a pored nje Cezarova obrazina. Zatim je na svoje zaprepašćenje otkrio i vlastitu masku. Skinuo je s kuke i stavio na lice. Bila je tanka, a otvori za oči tako uski da su se jedva primećivali. Nije mu baš pristajala, jer je bila načinjena za manje lice. Stefanija se znači u hotelu prerušila u gospodina Rosa i pretražila njegovu sobu. Gospodin Ros je znao da mu je ona unuka. Dva dana je bio na putu, za to vreme je Stefanija preuzela njegovu ulogu u hotelu. Smith se setio kako mu je Cezar rekao da je otputovala u Škotsku. Deo tajne je bio rešen. Škrinjica koju je Stefanija u Americi dobila od advokata sadržala je po svoj prilici dokumente o njenom rođenju. Cezar je lagao kada je rekao da je kći gospodina Vilana umrla. Verovatno je još živa i Stefanijina majka. Mora da je to bila žena u lancima koju je video u Maison Lafitu. Sutradan. Na terasi malog hotela, s koje puca pogled na uvalu Babakom, doručkovali su gospodina Ross i Stefanija. Iznenada pojavio se i Smith.
1: Žao mi je što smetam, ali dobio sam nalog od svog prijatelja Valentina da ovdje budem tačno u 9.
3: Tog časa pred ulazom u hotelski vrt zaustavio se elegantan automobil. Stefanija, Ross i Smith su ga čuli, ali se nisu osvrnuli. Da su to učinili, vidjeli bi muškarca i ženu koji su izašli iz kola. Žena je bojažljivo prišla grupi. Došljakinja je bila mršava, upala i bleda lica. Ispružila je ruku kao da je napola slepa, pa mora da opipa put. Na njenim belim rukama jasno su se vidjele modrice. Stefanija je kriknula i pohrlila ka staroj ženi koja je preplašeno ustuknula.
10: Majko! Majko, zar me ne poznaješ?
3: Na drugom kraju jedan konobar je naišao s poslužavnikom, uskim hodnikom koji vodi iz kuhinje preko ružičnjaka na travnjak. Začudio se kada je na jednoj klupi opazio čovjeka koji mu je mahnuo.
6: Biste li mi donijeli čašu vode?
11: Svakako, ali najprej ću onima tamo odneti kafu.
6: Imao sam srčani udar. Moj život zavisi od vaše brzine.
3: Konobar je odložio poslužavnik, požurio nazad u kuhinju i vratio se s čašom vode.
6: Hvala vam. Već se bolje osjećam.
3: Zatim je konobar odneo kafu gostima na terasi. Kad se vratio, bolesni gospodin je nestao.
5: Recite mi, zašto je Cezar oslobodio ovu ženu i poslao je ovamo?
1: Ne znam, ja sam samo dobio uputstvo da dođem tačno u 9.
7: Jeste li vi, Smith? Kazao je da ćete me ovdje čekati.
1: Ja sam, a gdje je gospodin Valentino?
7: Pa bio je tu, u automobilu, ali mislim da je otišao. Juče sam na brodu potpisala ugovor kao što je zahtevao. Jedan steward je potpisao.
10: Kakav ugovor? O čemu se radi, majko?
5: Ispričajte nam sve, gospođo. Stefanija, molim te, sipaj mi kafu. Iza gospodina Smitha.
7: Nedelju dana. Cezar je došao i rekao mi da će me odvesti mom ocu u Englesku. Pa tome sam se naravno obradovala, jer sam u dvorcu bila strašno usamljena. Cezar je ponekad bio okrutan prema meni. Bojao se da ću pobeći, pa su me puštali napolje samo noću. I tada su mi stavljali okove na ruke i noge, pa sam jedva hodala. Jednom sam pokušala da pobegnem.
1: Stanite, gospođo Vilan, stanite. Gospodo, ne čini li vam se da ova kafa ima čudan ukus?
5: Kako to mislite?
1: Pa čini mi se da Cezar Valentino hoće da se reši svih nas jednim potezom, a ja još ne želim da umrem.
5: Šta, zar kafa nije dobra?
1: Pa pijte ako želite da u najkraćem roku budete mrtvi. Kelner, molim vas, recite mi, jeste li posudu s kafom doneli direktno iz kuhinje?
12: Da, gospodine.
1: A niste li usput nekog sreli?
4: Ne. U stvari, ja sam jednog gospodina ko me je pozlilo.
1: Da?
4: On me zamolio da mu donesem čašu vode.
1: I to ste naravno i učinili, jel da? A kafu ste odložili?
4: Da.
1: Pa sad je sve jasno.
4: Hoćete li da odnesem kafu?
1: Ne, ne, ostavite je tu. Moram da se uverim da li je Cezar Valentino pokušao da nas sve otruje. Donesite jednu bocu. Dobro će biti i stara boca od viskija, da u nju prespemo kafu.
3: Sutradan, u hotelskom salonu sreli su se Smith i Cezar Valentino.
1: Vi ste juče ujutro pokušali da me se oslobodite. Ne poričite! Poslao sam kafu na hemijsku analizu.
6: Na hemijsku analizu?
1: Ma pustite sad lakrdije i ne izigravajte tu neko nevinašce. Držat ćemo se činjenica. Vi tačno znate šta imate na duši i šta vas čeka. A ako razmislite, znaćete i ko vam je neprijatelj, koga se bojite.
6: Mislite na broj 6? To mora da je ili Vilan, ili Galeov sin. Direktor banke Galeje imao je sina koji je po svoj prilici otišao u Argentinu, gde je verovatno i danas.
1: Galeje je umro.
6: Da.
1: Želeli ste njegovu smrt?
6: Ma, na neki način. Dugovao sam mu mnogo novca i morao sam da ga dovedem u nepriliku. Da je progovorio, zatvorili bi me zbog prevare. Gale je odlučio da me prijavi policiji upravo onog dana kad je umro. Ja sam znao za njegovu naviku da oko podneva uzima lek, pa sam jednu od onih praznih bočica zamenio onom u njegovoj radnoj sobi.
1: A praznu ste napunili otrovom?
6: Da, cijanovodoničnom kiselinom.
3: Smith je detektiva Stila smestio u susednu prostoriju da stenografiše razgovor. Kad je nešto kasnije Cezar Valentino nameravao da uđe u svoju kuću, bio je uhapšen i odveden u policijsku stanicu u Marlboro Streetu. Optužen je za nameravano i počinjeno ubistvo. S olakšanjem je otkrio da i Smith sedi na jednoj klupi s okovima na rukama. 7 dana su obojica proveli u susednim ćelijama u zatvoru u Brixtonu. Uživali su neobičnu povlasticu da smeju da razgovaraju za vreme šetnje po zatvorskom krugu. Zatim je jednog jutra Smith nestao, a Cezar ga je ponovo video tek na sudskoj raspravi u Old Baileyu. Njegov doskorašnji partner nastupio je protiv njega kao svedok i počeo je svoju izjavu rečima.
1: Zovem se John Gale. Službenik sam kriminalističkog odseka Scotland Yarda, a u službene spise uveden sam kao broj 6.
3: Posle 7 dana, John Gale ili Trebjen Smith ili broj 6 sreo je Stefaniju u salonu za čaj hotela Piccadilly.
1: Hteo bih nešto da vas pitam. Nikada nisam shvatio vaše držanje prema meni.
10: Niste. A ja sam uvek mislila da sam prema vama ljubazna.
1: Ne. Nisam na to mislio. Kad ste u Parizu uhodili Cezara Valentina, bili ste svedok teškog zločina na keju cveća.
10: Tačno.
1: Ali nikad niste prema meni pokazali ni mržnju ni prezir.
10: A kad sam pogledala preko ograde, najpre sam pomislila da ste izvršili zločin. A onda sam opazila da su dva policijska čamca izvukla čoveka iz vode i da je sve bila varka kako bi Cezara doveli u zabludu. Da sam i dalje sumnjala, razuverila bih se kad ste me oslobodili iz sobe na trgu Portland.
1: Događaj na keju je bio jedini način da dođem u vezu s Cezarom kad sam čuo da se raspituje za mene. Uz pomoć Chisoa raširio sam dovoljno zastrašujućih priča o svom ranijem zločinačkom životu. Čamci i na smrt osuđeni policajac čekali su iz noći u noć na keju cveća, sve dok nije nastupio pogodan trenutak. Vidite, ja sam detektiv amater, ali ipak imam ideja.
10: Pa divim se vašoj skromnosti, gospodine Smith.
3: Proces se završio tako što je Cezar osuđen na smrt vešanjem. Jednog jutra su ga probudili. Odneli su iz ćelije kažnjeničku odeću, a doneli odelo koje je nosio za vreme procesa. Ustao je i obukao se, ali je odlučno odbio sveštenika. Činilo se da je potpuno miran. doručkovao je obilno, u četvrt do osam stigao je i upravnik zatvora, a za njim se pojavio i John Gale.
6: Zdravo, Gale. Ovo je znači kraj. Ali moj život je bar bio zabavan. Dopustite da vam na kraju dam savjet. Negujte neki mali hobi. Time otklanjate od sebe nesreću. Pravite, na primjer, dugmad.

0: Godinama nestrpljivo čekam ovaj trenutak.
1: Uzalud ste čekali. Trebijen, koliko je dugmadi na mom kaputu?
2: Čini se da nedostaje jedno.
1: Tačno. Cijanovodonična kiselina i malo kaučuka daju odlično dugme.
3: Izustio je s mukom Cezar Valentino, a zatim se srušio. Kad su ga položili na krevet, već je bio mrtav.

Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo klavirske minijature Cécile Chaminade. Francuska kompozitorka, pijanistkinja i dirigentkinja Cécile Chaminade bila je savremenica Forea i Chabriera. Za života je stekla veliku popularnost, ali nažalost ne i priznanje stručne javnosti. Ova francuska autorka iza sebe ostavila zamašan opus od 350 dela koje uključuju komičnu operu, balet, koralnu simfoniju Les Amazons, kamernu i orkestarsku muziku i oko stotinu pesama. Ipak područje na kom je dosegla najviše domete i bila najproduktivnija jeste forma kratkih klavirskih komada, od koji su mnogi postali veoma popularni i doneli joj značajan komercijalni uspeh i slavu u Francuskoj, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Rođena je u Parizu 1857. godine i imala sreću da poživi dugo, čak 87 godina, i da gotovo do samog kraja bude britkog duha i orna za stvaranje. Umrla je u Monte Carlo 1944. godine, premostivši gotovo čitav jedan izuzetno važan vek u istoriji francuske muzike. Svojim klavirskim minijaturama je izdašno hranila tada gladno tržište kućne i salonske muzike. Duh vremena njene mladosti bio je takav da je sviranje muzike smatrano sastavnim delom ne samo vaspitanja, već i načina života građanskih porodica. Za tako brojnu i široku publiku bila je naravno potrebna literatura, onaka kakva će odgovarati njenim potrebama, stilskim koliko i tehničkim. Ljubitelji muzike tražili su ljupke melodije, jednostavnu formu, jasnu teksturu i po mogućstvu efektne komade koji će za sviranje zvučati teže nego što to zaista jesu. Mada je Cécile Chaminade bila izuzetno sposobna da izađe u susret svim tim zahtevima, ona svakako nije bila jedina koja je to polazilo za rukom. Ono što ju je izdvojilo

Od savremenika bila je stilska prefinjenost njenih klavirskih minijatura najčešće ravna onoj koji su imale kompozicije njenih slavnih savremenika poput Forea i Chabrieja. Poštovani slušalci, čućete sada 10 klavirskih minijatura Cecile Chaminade u interpretaciji pijaniste Petera Jacobsa.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo klavirske minijature Cecil Chaminade koje je snimio pijanista Peter Jacobs. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.

0: 19.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Srbiji je aktivno 35 požara na otvorenom. I dalje najteže u Deliblatskoj peščari, gde se narednih dana očekuju udari vetra do 50 km na sat. Pomoć u gašenju ponudila i Mađarska sa 12 vatrogasaca i 4 vozila. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetio Rasinski okrug, obišao je Brus, Aleksandrovac, Trstenik, Kruševac, Varvarin i Ćićevac. Razgovarao je sa privrednicima i građanima, obišao infrastrukturne radove i domaćinstva, a najavio je i dolazak investitora, nova radna mesta i višemilionska ulaganja u puteve i druge projekte u tom delu Srbije. Italijanski general major Roberto Vergori imenovan je za narednog komandanta KFOR-a, dok će njegov zamjenik biti turski brigadni general Onur Čakidži. Sadašnji komandant Međunarodne vojne misije na Kosovu i Metohiji, Oskan Ulutaš, dužnost je preuzeo oktobra prošle godine. Oman i Iran razgovarali su o planu za otvaranje privremenog zajedničkog plovnog koridora kroz Ormuzski Moreus, kao i o zajedničkom projektu ulaganja uklanjanja mina iz tog važnog plovnog puta za transport nafte i gasa, navodi se u zajedničkom saopštenju. Saopštenje je usledilo nakon sastanka omanskog ministra spoljnih poslova Badr el-Busadija i njegovog iranskog kolege Abasa Rakčija u Teheranu. Novak Đoković i Arina Sabalenka izgubili su u prvom kolu US Opena u konkurenciji mix dubla. Od njih dvoje bili su bolji Britanac Paten i Čehinja Sinjakova 2-1, po setovima 1-4, 4-2, 10-2. Vreme sutra promenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. Bile su to vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo drugi deo teksta Boška Tomaševića Ogled o kraju književnosti. Od 20 sati i 25 minuta u emisiji Umetnost interpretacije klarinetista Michael Collins izvodi dela Felixa Mendelsona, Cezara Franka, Benjamina Britna i Bernharda Henriha Krusela. Emisija Savremena srpska muzika od 21 sati i 40 minuta posvećena je stvaralaštvu Nebojše Jovana Živkovića. U 22 sata i 35 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti drugi deo teksta Jasona Robertsa Kraljevska, Botanička bašta i Francuska revolucija. Emisija Disco 3000 na programu je u 22 sata i 50 minuta. U 23 sata i 40 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdelaha Hamurabijevo oko. U ponoć u emisiji Muzej zvuka predstavljamo dela za konsort blok flauta autora 16. i 17. veka. Od 1 sati i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Predraga Miloševića, Josipa Slavenskog i Josipa Kalčića.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati drugi deo teksta Boška Tomaševića Ogled o kraju književnosti.
4: Naša problematika sledi binarnu logiku. Konstruktivizam istoričara versus esencijalizam. Istu onu koju primećujemo u svim humanističkim naukama. O čemu piše i Aleksander Žefen u radu Moj kraj je moj početak. Kritički diskurs o kraju književnosti. Ovaj autor se stavlja na stranu antiesencijalista kada piše da zamisliti smrt književnosti kao ono što proizlazi iz njene sopstvene logike znači postvariti je, ne samo joj pripisati konceptualne kvalitete, sa čijeg temelja se navodno javlja njena smrt, nego joj pripisati i saučesništvo u tome i zašto će kritičar ili pisac esencijalističke provenijencije tvrditi da sadrži Kasandrin sindrom, aludirajući pri tome na trojansku princezu Kasandru, poznatu po svom proročanstvu o propasti Troje, na koju je Apolon bacio prokletstvo da, uprkos moći proricanja, niko ne veruje njenim rečima. Nasuprot esencijalistima, istoričari književnosti svode njenu smrt parcijalno, pripisujući toj činjenici nužnost nestanka izvesnih književnih oblika, govoreći pri tome o

0: samu. Tada književnost ne mora da govori o nečemu, nego se upućuje da govori ni o čemu, to jest da postane metaknjiževnost. Književnost koja govori o samoj sebi i o svojim poslovima pri stvaranju dela. Na tim osnovama nastaje i takozvana imanentna kritika, koja će delo posmatrati samo sa njegove tehničke strane, odnosno sa njegove unutrašnje tačke, čime će kritika na taj način postati tek samo reduktivna parafraza. Taj formalistički pristup književnom delu u Marksovom viđenju je posve saglasan sa njegovim razumevanjem trenutka devalorizacije. Devalorizacija kojoj danas prisustvujemo, kaže Werner Marx, spada u posljednju fazu koja započinje pre više od jednog veka. Nije tako bilo uvek. Na prelazu iz 17. u 18. vek pojam uzvišenog postaje temeljan estetski pojam koji pokreće uspon književnosti svojim bogatstvom konotacija, pa se uzvišeno bavljenje time nastavlja i u sljedećem stoljeću. Pisanje postaje uzvišen poziv. Nakon zenita, kako biva, stvari se menjaju, ako ne nagore, ono bar sadrže tendenciju sa temelja čega će se stvari pogoršati. Pošto je zauzela visoko mesto u srcima i dušama ljudi, književnost se polakomila u pravcu traženja autonomije. Nastaje njeno polagano, ali i sigurno udaljavanje od društva koje će se završiti u larpurlartizmu. Nastala je očigledna opozicija između književnosti i života. Volja za formom, kome je od tada književnost težila, pretvorit će se, prema Werneru Marxu, u njenu grobnicu. Proces devalvacije književnosti je započeo i nastavit će se s malim pauzama tokom čitavog 20. veka. Devalvacija je sadržavala tri priče o kraju. Kraju pisanja, kraju autora, spisatelja, i kraju kritike. Opisi toga pada jesu pre govor o načinu na koji književnost razmišlja o sopstvenom odnosu prema sebi, nego istorija odnosa između književnosti i društva, što je de facto važna distinkcija koju Werner Marx u svojoj knjizi Zbogom književnosti posebno naglašava. S druge strane, upozorava Marx, kada govorimo o književnosti, onda moramo imati u vidu da je shvatanje književnosti u 18. veku bilo drugačije od onog u 20. veku, ali da se sve događalo u svom toku, pa stoga, kada je o tome reč, valja, veli on, da govorimo o preobrazbi u heraklitovskom smislu reči, koju on definiše kao heraklitovsku istoriju ideje književnosti. Samo postupnost preobrazbe omogućava nam da branimo ideju kontinuiteta. U tom smislu nije valjano da se pokuša da se definiše suština književnosti. U smislu iskaza, književnost je, roman je, ukoliko se ne daju priloške odredbe vremena i mesta, epohe, kulture kojoj pripada određena književnost. Pokušaj da se odredi suština književnosti subspecie eternitatis posve je nekorektno. Isto tako, govoriti o kraju književnosti znači imati na umu samo određeno stanje književnosti u određenom vremenu, pri čemu se konstatuje da se u određenom vremenu uočava napuštenost književnosti od strane publike mahom stoga što javnost primeti da su se određene karakteristike književnosti između dva perioda, a koje su oni prihvatili, promenile, da više nisu iste, te da u toj zbunjenosti počinju da govore o kraju književnosti.
1: U emisiji Studije i ogledi slušate delove teksta Boška Tomaševića Ogled o kraju književnosti. Čitao je Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Umetnost interpretacije. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će snimci klarinetiste Michaela Collinsa.

Michael Collins uz pijanistu Michaela McHale-a izveo sonatu u A-duru Cezara Franka. Do kraja emisije Umetnost interpretacije, koju večeras posvećujemo ovom britanskom klarinetisti, čućete i koncert za klarinet u S-duru opus 1 Bernharda Henrika Krusela. Sudeluje Švedski kamerni orkestar.

Koncertom za klarinet u S-duru opus 1 Bernharda Henrika Krusela u izvođenju Michaela Collinsa i Švedskog kamernog orkestra završena je emisija umetnosti interpretacije koja je bila posvećena snimcima ovog britanskog klarinetiste. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Savremena srpska muzika. U večerašnjoj emisiji predstavljamo odabrana dela Nebojše Jovana Živkovića. Na početku emisije slušat ćete kompozicije sa autorovog albuma Krive duše iz 1995. godine, minijature Balada za Petru, ljubavnu pesmu, srpski valcer, mrtve violine i Planinar, izvešće autor na marimbi.

Bile su to odabrane kompozicije Nebojše Jovana Živkovića sa albuma Krive duše, koje je odsvirao autor na marimbi. Ovaj umetnik rođen je 1962. godine u Sremskoj Mitrovici, a od 1980. živi i radi u Nemačkoj. Nakon završene srednje muzičke škole Isidor Bajić u Novom Sadu, ovaj umetnik je diplomirao kompoziciju udaraljke i muzičku teoriju na Muzičkoj akademiji u Mannheimu, dok je postdiplomske studije završio na Visokoj školi za muziku u Stuttgartu. Nebojša Jovan Živković je prvi srpski perkusionista i ujedno jedan od najpoznatijih svetskih marimbista koji deluje kao koncertni umetnik. Godine 2010. Živković je prihvatio poziciju vanrednog profesora udaraljki na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a dve godine kasnije postao je redovni profesor udaraljki na konzervatorijumu u Beču. Njegove kompozicije postale su sastavni deo standardnog repertoara mnogih svetskih marimbista i perkusionista. Inače, ovaj umetnik svira na instrumentu čiji je proizvođač Yamaha specijalno konstruisan u jednom primerku u Japanu. Na početku emisije slušat ćete kompoziciju Strah iz 1987. godine za solo udaraljke i traku. Autor ističe sledeće: duh vremena sam pokušao donekle približiti uz pomoć nekoliko ruskih reči koji se delom emituju sa trake, a delom ih izgovara izvođač. Traka ima tri odvojena dela sa snimkom glasa Dmitrija Šostakovića. Prvi deo je njegov govor na radiju 16. septembra 1941. godine iz okupiranog Leningrada. Drugi i treći deo sadrže jedan izbor izmontiranih reči njegovog govora u Kremlju pred Savezom sovjetskih kompozitora 2. aprila 1974. godine. Šest izabranih reči koje izvikuje izvođač su strah, smrt, život, otečestvo, narod i partija. Formalna struktura dela bazira se na temeljima dva elementa. Svaka od šest reči je lajtmotivski označena ili kroz jednu karakterističnu boju, jedan ritam ili motiv ili kroz jednu kombinaciju istih. Izuzevši glas i vibrafon, razlikuju se u globalu tri vrste zvuka: zvukovi metalnih i drvenih instrumenata, kao i zvukovi instrumenata sa kožom. Svesno ograničavanje boje na početku komada, nagli prelaz ka membranofonim instrumentima, šarenilo zvuka u srednjem delu, kao i redukcija instrumenata pri kraju na grotesknu zvučeću kombinaciju temple blokova i alpskih zvona, učvršćuju formu i pojačavaju latentni doživljaj napetosti, istakao je autor. Slušate sada kompoziciju Strah za udaraljke i magnetofonsku traku u interpretaciji Nebojše Jovana Živkovića.

Искусство, защитить великое опасность. Будем защищать.

Poštovani slušaoci, bila je to kompozicija Strah za udaraljke i magnetofonsku traku Nebojše Jovana Živkovića koji je izveo ovo delo. U nastavku emisije Savremena srpska muzika slušat ćete kompoziciju Tenzija za marimbu iz 1986. godine koju izvodi autor. Potom ćete čuti i Živkovićeve tri fantastične pesme za marimbu iz 1983. godine. Herman Šefer pisao je o njima 1984. godine. Na osnovi pregnantno formulisanih motiva i tema razvijaju se rapsodijske forme, pri čemu se skoro improvizovani delovi kroz osetne analogije sa puno smisla povezuju jedan sa drugim. Bogatstvo napetosti kao i jaka zvučna draž ovih komada nastaju zahvaljujući suprotstavljanju tonalnog i atonalnog, upotrebi uglavnom slobodne metrike, korišćenju impulsivnih iznenađujućih melodijskih pokreta, kao i znalačkom korišćenju raznovrsnih tehničkih mogućnosti marimbe. Sada će tri fantastične pesme izvesti autor Nebojša Jovan Živković.

Dragi slušaoci, bile su to tri fantastične pesme i tenzija za marimbu kompozitora i izvođača Nebojše Jovana Živkovića. Do kraja emisije Savremena srpska muzika, koja posvećena delima ovog autora, slušat ćete treći stav iz koncerta za marimbu i orkestar broj 2. Kompoziciju će izvesti Simfonijski orkestar Univerziteta Minnesota pod upravom Kate Tamarkin. Solista je autor na marimbi.

0: Poštovani slušaoci, bio je to završni stav koncerta za marimbu i orkestar broj 2 Nebojše Jovana Živkovića u interpretaciji Simfonijskog orkestra Univerziteta Minnesota i autora na marimbi. Dirigovala je Kate Tamarkin. Time je završena emisija Savremena srpska muzika koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati drugi deo teksta Kraljevska botanička bašta i Francuska revolucija, čiji je autor Jason Roberts.
2: Kralj Louis XVI, kome su oduzete sve titule i kome je suđeno kao običnom građaninu Louisu Capeu, izveden je na giljotinu 21. januara 1793. godine. Pokušao je da se obrati okupljenom narodu, povikavši iz sveg glasa "Umirem nevin", pre nego što je doboš po naređenju nestrpljivog revolucionarnog generala ugušio te njegove posljednje reči. Revolucionari su pevali Marseljezu i natapali maramice njegovom krvlju, a onda su krenuli dalje, da satru sve što je iza sebe ostavio. Već u februaru podneli su peticiju nacionalnom konventu da se botanička bašta ugasi, odnosno sravni sa zemljom, žigosavši je kao puki dodatak kraljevoj palati. Pod komitetu je naloženo da preseče i odluči o njenoj sudbini, ali u isto vrijeme konvent je pokrenuo revolucionarni tribunal, nov, daleko radikalniji sud, čiji je jedini cilj bio deljenje njihove pravde. Tribunal je počeo s radom 10. marta, označivši početak onog mračnog doba koje će istorija zapamtiti kao vladavinu terora. Sudbina bašte delovala je više nego sumorno, baš kao i šanse za preživljavanje mnogih ljudi iz nje. Svestan da mu plemička titula stavlja glavu na panj, grof Lacépède je bez razmišljanja pobegao iz Pariza, kako bi se sakrio u svom rodnom Luvilu, podnoseći ostavku na mesto podčuvara i pomoćnika demonstratora u prirodnjačkom kabinetu. A onda je Bernardin de Saint-Pierre, pisac koji je nekim čudom postao upravnik, prišao mladom Geoffroy Saint-Hilaireu s ponudom od koje mu se zamutilo u glavi. Da li bi pristao da zauzme Lacépède-ovo mesto i postane njegov nasljednik? Geoffroy je bio zapanjujuće nekvalifikovan za to mesto i toga je bio savršeno svestan. Bio je 21-godišnji student bez bilo kakvih ostvarenih rezultata, sa nula dana iskustva u naučnom ili predavačkom radu. Međutim, odlično je razumeo šta se krilo između redova te ponude. Saint-Pierre i ljudi iz bašte znali su da je rizikovao sopstveni život tokom septembarskog pokolja kako bi spasao sveštenike koji su mu predavali. Nadali su se da će, ako zagusti, na isti način priskočiti u pomoć i njima. Prihvatio je dužnost i tu neizrečenu obavezu da štiti svoje nove kolege uz dogovor da u njegove obaveze neće spadati nastavak rada na Istuar Naturel. Do njegovog imenovanja nije moglo doći u boljem trenutku. Samo nekoliko dana kasnije vladavina terora razmahala se i dostigla vrhunac. Konventov komitet javnog spasa, upreko svom bezazlenom imenu, praktično je preuzeo svu vlast u zemlji i po kratkom postupku likvidirao svoje neprijatelje, bilo stvarne, bilo izmišljene. Procenjuje se da je u roku od samo godinu dana oko 17.000 građana izvedeno pred dželata, dok je još 10.000 izdahnulo po tamnicama, pre nego što su uopšte stigli do gubilišta. I dok je Geoffroy davao sve od sebe da spriječi da se i ljudi iz bašte nađu u tom stroju za klanje, bio je potpuno nemoćan da samu baštu spase od zatvaranja i uništenja koje je sada delovalo gotovo neizbežno. Spasenje je stiglo s najneočekivanijeg mogućeg mesta, zahvaljujući 52-godišnjem Jean-Baptiste Pierre Antoine de Moneu, skromnom čuvaru herbarijuma u bašti koji je ujedno bio i vitez. Rođen u regiji Picardija na severoistoku Francuske, čuvar herbarijuma bio je najmlađe od 11 dece u porodici, koja mu je uprkos siromaštvu prenela posljednji trag svoje plemičke prošlosti. Naslijedio je neznatnu titulu viteza od Lamarka, što mu je davalo dovoljno društvenog ugleda da stupi u oficirski kor francuske vojske. To je i učinio pod imenom Lamarck, stekavši brzo glas, sposobnog vođe i čovjeka hrabrog pod paljbom. A onda se dogodio jedan ponižavajući i bolan incident. Tokom službe u Monaku 1763. godine, jedan oficir je u šali naglo podigao sitnog Lamarka, uhvativši ga za glavu. Ta gruba šala dovela je do teške povrede vrata, što je zahtevalo operaciju i dug oporavak, nakon čega je Lamarck odlučio da se više ne vraća u vojne redove. U svojoj 32. godini obreo se u Parizu, gdje je kratko radio kao bankarski službenik. I taman kada je razmišljao o tome da postane profesionalni muzičar, otkrio je baštu. Ubrzo je usledilo i poznanstvo sa Bifonom. U njegovoj prošlosti nije bilo apsolutno ničega što bi ga kvalifikovalo za karijeru prirodnjaka. Međutim, Bifon, koji je i sam preuzeo upravljanje baštom bez ikakvih formalnih kvalifikacija, brzo je zavoleo ovog prekaljenog ratnog veterana. Zaposlio ga je kao privatnog nastavnika za svoga sina Bifonea, a 1777. godine odigrao je ključnu ulogu u obezbeđivanju državnog novca za štampanje Lamarckove prve knjige Francuska flora. Bila je to knjiga izrazito složenog tona, u kojoj je autor otvoreno zamerao Lineu što izdaje naređenja prirodi, primoravajući je da svoje plodove raspoređuje poput generala koji svoju vojsku deli na brigade, pukove, bataljone i čete. Knjiga se odlično prodavala, pa je Lamarck već 1779. godine primljen u Akademiju nauka. Ali kako je vrijeme prolazilo, on i Bifon su se polako udaljili. Vrijeme koje je proveo kao tutor malom Bifoneu bilo je za njega izuzetno ponižavajuće. Čak i godinama kasnije hvatala ga je jeza pri samom svećanju na to kako ga je to razmaženo derište prskalo mastilom i uništavalo mu odeću. Još je važnije bilo to što on i Bifon nisu mogli da se slože oko jedne ključne stvari. Dok su Bifonova shvatanja o egzogenezi prikazivala život kao nešto fluidno i promenljivo, Lamarck je i dalje čvrsto verovao u nepromenljivost vrsta. Mehanizmi života delovali su mu i suviše složeno da bi mogli biti išta drugo doli jedinstven čin stvaranja. Odnosi između njih dvojca ostali su srdačni, ali je upravnikovo pokroviteljstvo završeno tako što mu je dodelio mesto čuvara herbarijuma u bašti. Bio je to slabije plaćen posao, ali ga je Lamarck držao kao slamku spasa kako bi nastavio sa sopstvenim radom. Njegova knjiga Francuska flora obeležila ga je kao anti-Lineovca, što je on bez ikakvog stida i bio. Međutim, to je bila prilično nezgodna reputacija u trenutku kada je novi upravnik puštao Lineovce da vršljaju kako hoće. Ubeđen da će uskoro ostati bez posla, Lamarck je na brzinu sastavio pamflet koji je nameravao da podeli članovima nacionalne skupštine, a u kojem se borio za sopstveni hleb i dokazivao korist od same bašte. Lukavo i pronicljivo, Lamarck je pamflet naslovio Memoar o prirodnjačkom kabinetu, a posebno o botaničkoj bašti. Ne Jardin du Roi, kraljevska bašta, već Jardin des Plantes, botanička bašta. Kraljevske bašte, davao je do znanja, više nema. To je sada bila samo obična botanička bašta. A na kraju se nije potpisao kao vitez od Lamarcka, već jednostavno kao građanin Lamarck. Napomenuo je da je kabinet odvaj kada bio otvoren za javnost. Nikada se nije naplaćivala ulaznica za šetnju baštom, a čak su i najnaprednija predavanja uvijek bila potpuno besplatna. Građanin Lamarck je skromno predložio da se ta nezvanična uloga riznice i zvanično potvrdi, da taj prirodnjački kabinet, obogaćen velikodušnošću samog naroda, postane narodni Musée d'histoire naturelle, odnosno prirodnjački muzej, obavijen narodnim zelenilom botaničke bašte. Njega više ne bi vodio samo jedan upravnik ili neki drugi politički postavljenik, već bi njime upravljalo mnogo egalitarnije telo, sačinjeno od šestorice profesora administratora. To ime bilo je jasna kapitulacija pred Lineovcima koji su već promijenili naziv svoje organizacije u Société d'histoire naturelle, prirodnjačko društvo. Lamarck je predviđao da će oni potpuno zavladati tim većem profesora administratora, ali se potajno nadao da će se naći neko mesto i za njega samog. Pamflet je nestao negde u dubinama Nacionalne skupštine. Prošlo je 3 godine i sama Nacionalna skupština je nestala, a na njeno mesto je došao Nacionalni konvent. U junu 1793. godine vlast je imala mnogo prečih i težih briga. Pored same vladavine terora, istovremeno su vodili ratove protiv Austrije, Pruske, Velike Britanije i Španije. Ali, upreko svemu tome, odluka o bašti konačno je ugledala svetlost dana. Nekim čudom, još jedan u nizu komiteta konventa, onaj za javnu nastavu i financije, nabasao je na primjerak Lamarkovog pamfleta. Zaključio da je to sjajan nacrt za reorganizaciju i usvojio ga uz samo jednu jedinu izmenu. Broj predloženih profesora administratora povećan je sa 6 na 12. Konvent je jednoglasno usvojio ovaj plan. Lamarkov pamflet sačuvao je ustanovu od najgoreg revolucionarnog vihora i dao joj novo ime. Pošto je u svom predlogu posmatrao baštu samo kao deo kabineta, a ne obrnuto, sam izraz kabinet unapređen je u muzej i dat mu je prvenstveni značaj. Kraljevska bašta tako je i zvanično postala Nacionalni prirodnjački muzej sa botaničkom baštom. Ova inverzija samo je dodatno naglasila praktičnu korisnost cele ustanove. Dok su gomile revolucionara upadale u domove plemića i bogataša da im otmu nakit i druge dragocenosti, usput su odnosile i sav sadržaj onih nekada tako modernih statusnih simbola, privatne zbirke retkosti. Pojedini pljačkaši, shvativši da većina tih primjeraka nema nikakvu stvarnu materijalnu vrednost, jednostavno bi ih bacila na đubrište ili u senu, ali bilo je i onih koji su ih ostavljali pred kapijama bašte. Staze koje su vodile ka kabinetu, odnosno sada muzeju, redovno su bile zatrpane napuštenim zbirkama prepariranih ptica, leptirima na pribadačama, odlomcima fosila i raznim neobičnim predmetima koji su plutali u teglama. Zadatak da se ustanova podeli na 12 katedri ostavljen je samim žardinistima. Biljno carstvo podeljeno je između dve katedre, jedne za hortikulturu koja je pripala Andreu Tenu i druge za botaniku koja je dodeljena Reneu de Fontenu, lekaru i botaničaru amateru, čija je jedina prava preporuka bila to što je bio suosnivač parijskog Lineovog društva. Katedra za anatomiju također je razdvojena na odseke za ljudsku i vertebratnu anatomiju, iako su ljudi, razume se, bili kičmenjaci, dok je životinsko carstvo podeljeno na odseke za više i niže životinje. Za katedru više zoologije prirodan izbor bio je Lacépède, ali on je pobegao iz Pariza. Zadatak da pronađe novog kandidata preuzeo je Louis Daubenton, rodom iz Montbara, koga je Buffon svojevremeno doveo u kabinet da radi dopunske popise za Histoire naturelle i da nadgleda izradu anatomski preciznih ilustracija. U svojoj 77. godini Daubenton nije mogao da sam preuzme tu ulogu, ali je očajnički želeo da je poveri nekome ko deli Buffonova shvatanja, kako bi napravio protivtežu vladajućoj većini Lineovih sistematičara. Otišao je u posetu Geoffroy, koji se po ko zna koji put našao pod pritiskom da prihvati položaj za koji nije imao ama baš nikakve

0: kvalifikacije. Ja preuzimam odgovornost za tvoje neiskustvo, hrabrio ga je Dobanton. Prema tebi osjećam očinsku dužnost. Prihvati ovu profesuru, pa da jednog dana kažemo da si od zoologije napravio francusku nauku. Geoffroy je prihvatio katedru. Preostao je sam Lamarck, čovjeka koga Linneovci organski nisu podnosili, ali koji im je bez ikakve sumnje svima spasao glavu. Dodeljena mu je profesura za niže životinje, preciznije za insekte, crve i mikroskopske životinje, što je bila najneodređenija moguća kategorija, koja je obuhvatala sve one vrste koje je Linne najpre strpao u zajednički koš zvani vermes, a potom ih podelio na vermes i insekta. Prihvatio je. Bio je botaničar, a ne zoolog, i to je u suštini trebalo da bude ponižavajuće mesto, ali bilo je daleko bolje od njegove dotadašnje uloge čuvara herbarijuma. Mladi Geoffroy, shvativši da se pred Lamarckom sada nalazi još strmija kriva učenja nego pred njim samim, razvio je doživotno poštovanje prema ovom starijem čoveku. Kako se kasnije prisjećao, zakon iz 1793. godine nalaže da se svi delovi prirodnih nauka moraju predavati podjednako. Insekte, školjke i beskonačno mnoštvo organizama, deo stvaranja koji je još uvijek bio gotovo potpuno nepoznat, tek je trebalo proučiti. Bio je to ogroman zadatak, usamljenički i nezahvalan, koji ga je neminomno vodio u bezbrojna istraživanja. I on je prihvatio taj zadatak. Iako je namjera bila da se dodeljivanjem tog posla Lamarck potisne u najmračniji, zaboravljeni ugao životinskog carstva, to ga je zapravo dovelo u njegov centar. Zglavkari i mekušci, insekti, školjke, obuhvataju naime oko 9/10 svih živih životinskih vrsta na zemlji. Ovo iznuđeno obilje, kao i njegovo prisilno premeštanje iz carstva biljaka u carstvo životinja, imat će dalekosežne i sudbonosne posljedice. Ovaj preobražaj bašte odvijao se u atmosferi još radikalnijih rezova u francuskom naučnom svijetu. U augustu 1793. godine Akademija nauka i Francuska akademija su ukinute zajedno sa svim ostalim kraljevskim akademijama. Gipsana bista Linnea nestala je iz bašte. Prema nekim pričama, pogrešno su mislili da je u pitanju bista nekog drevnog francuskog kralja i razbili ju paramparčad. Ali posthumno prekrajanje Linneusa u Charlesa Linnea, revolucionarnog heroja, nastavilo se smelo i tokom te jeseni, kada se nacionalni konvent posvetio tome da izvrši revoluciju i u samom poimanju vremena.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi deo teksta Jasona Robertsa Kraljevska botanička bašta i Francuska revolucija. Ovaj tekst preuzet iz knjige Every Living Thing, koju je 2024. godine objavila izdavačka kuća Random House, prevela je s engleskog Miljana Budimski. Čitao je Aleksandar Božović. Završni deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Disko 3000. Disko 3000.

Znate i sami da prošle godine nije održan ovaj festival iz razloga koji su potpuno jasni. Program nije odgovarao, to su tek shvatili dva dana pred sam festival, no mi se sad prvo bavimo jednim zaista zanimljivim albumom. U pitanju je italijanski sastav Brigan Trio, koji smo već predstavljali sa njihovim prethodnim radovima. Zaista vrlo zanimljiv sastav koji kombinuje neku staru italijansku muziku, malo s juga, malo sa različitim lupovima i onako izgledom kao da su ljudi koji sviraju heavy metal, a njihov gost na ovom albumu je sami gitarista, kompozitor i pevač Torgir Vasvik. Njihov zajednički album se pojavio u aprilu i zove se Voices of Sea and Wind. I ono što je jako zanimljivo da je ceo album konceptualno nastao u selu koje se zove Gamvik na severu Norveške, jedna od najsevernijih naseobina u Evropi, i kroz projekat koji je omogućila Kreativna Evropa i Goethe Institut, tamo su se našli Brigan i zajedno sa Torgirom Vasvikom napravili zaista magičan album. Dakle, vrlo jednostavno, Brigan kao trio i Torgir Vasvik koji svira gitaru i udara neku perkusiju istovremeno i peva. Uostalom, u izveštaju prošle godine sa festivala Viljandi čuli ste kako zvuči Torgir Vasvik, čije smo albume već predstavljali, zaista jedan od najzanimljivijih muških sami autora, i Brigan koji sve više i više obećavaju i skreću pažnju na sebe. Praktično ovaj album je i dnevnik njihovog boravka ili njihove rezidencije tamo u fjordovima sa divljinom i malim selima u kojima je pecanje glavni izvor preživljavanja. Slušamo dakle album Voices of the Sea and Wind za Liburia Records, Brigan sa Torgir Vasvikom.

Manu,

Ono što nas čeka u nastavku je već najavljena objava programa festivala ESTAM. Verovatno ste na različitim medijima i u različitim prilikama čuti kako će izgledati novo izdanje festivala u Kragujevcu koje organizuje Studentski kulturni centar. I ovaj put dva dana i jednostavno program koji je zaista odličan, obzirom da je poznato da za ovaj festival niti je lokalna samouprava niti ministarstvo obezbedila neki budžet. Fascinantno je da uopšte festival postoji i svaka čast ljudima koji tamo intenzivno rade na tome i koji uspevaju čak da otkriju neke nove stvari pohađajući različite showcase festivale na Balkanu. Ono što ćete imati priliku da čujete u Kragujevcu na Estamu prve večeri makedonski Transmission, ali i italijanski trio Jaraka, sastav koji dolazi iz regije Apulija i koji sam imao priliku da pre nešto malo više od mesec dana gledam na Hapavesi Folk Festivalu i o tome da pričam u Disku 3000 u jednoj emisiji koja je bila posvećena izveštaju sa ovog zaista zanimljivog festivala. Zaista fascinantan sastav, predstavili smo i njihov prvi debi album još kada je izašao pre više od dve godine. Sastav koji je ostvario velike uspehe nakon tog albuma, odličnih koncerata i odličnih showcase nastupa kako na Pin festivalu u Skoplju, isto tako i na Vomexu prošle godine u Tampereu. Dakle, 28. Jaraka na festivalu Estam.

U nastavku programa Estam festivala u Kragujevcu drugog dana 29. augusta. Festival će otvoriti hrvatski duo Dunjaluk, koji smo sa njihovim ranijim radovima već predstavili, sastav koji je ostvario i relativno uspešnu međunarodnu karijeru, jedan od sastava koji je imao zaista dobre benefite zahvaljujući projektu Most Music, u kojem su bili muzičari sa Balkana, a od hrvatskih umetnika čini mi se da su oni najviše dobili i zaista vredni su pažnje. Oboje, i Dunja i Luka, rade i različite druge projekte, ali ono što je važno, treba ih videti i u Kragujevcu. Dakle, od 21 sat počinje festival i koncerti, najpre Dunjaluk. Dakle, slušamo ih u kompoziciji sa njihovog debi albuma koja se zove Džidža.

Estam iste večeri nakon Dunjaluka će nastupiti i niški trio Igralom sa trubačima, znači sastav Bogdana Nikolića Donje obeležava ove godine 100 godina postojanja. Prošle godine su oni objavili i prvi samostalni album pod upravom Bogdana Nikolića, ali zajednički album snimljen na Nišvilu prošlog avgusta sa niškim triom Igralom. Imali smo priliku da čujemo i ovaj sastav na promociji koja je bila u Dorćol placu pre par meseci, jer je Pop Depresija izdavač ovog albuma i to je sastav koji obećava. Sad je samo pitanje kako će se uskladiti obaveze Igraloma, ljudi koji žive u različitim gradovima i imaju svoje ostale regularne poslove, sa trubačima koji naravno treba da prežive svirajući svadbe i druge proslove. Slušamo u kompoziciji Kafanče, Igralom i orkestar Bogdana Nikolića Donje kao najavu njihovog koncerta.

na kraju večerašnje emisije predstavit ćemo jednog autora koji je pre manje od godinu dana već bio predstavljen u emisiji u okviru saradnje sa ganskim high life pionirom Ebo Taylorom, koji je u svojoj 76. Godini snimio album sa Adrian Youngom, producentom, DJ-em iz LA-a. Adrian Young je rešio da na novoj etiketi koja se zove Linear Labs, album je objavljen pre manje od mesec dana, objave album koji se zove Afro Disco Makosa. Dakle, jednostavno muzika Kameruna 70-ih u kombinaciji sa disco muzikom, kako je vidi jedan producent iz LA-a. Inače, Young je i osnivač etikete i platforme koja se zove Jazz is Dead, dakle svakako čovek koji traži nove puteve za svoju muziku, a na ovom albumu mu pomaže veliki, veliki broj umetnika iz, kako LA-a, isto tako i iz Afrike. Inače, svakako, osim sa Ebo Taylorom, Adrian Young je sarađivao i sa Tony Allenom, a vi sad procenite koliko je afro disco makosa disco, koliko je afro, a koliko je u stvari jedan dobar plesni album. Time su Neša Đorđević i Bojan Đorđević uradili još jednu emisiju u avgustu, u prvoj emisiji u septembru. Ne zaboravite, počinje školska godina, nemojte da propustite taj doživljaj. Čućete najpre izveštaj sa festivala Maraton Hudbi, koji je održan u Brnu pre svega 15-16 dana, da tako kažemo. Zaista fascinantan festival sa puno muzike sa Balkana. Prijatno i zaplešite uz Adrian Youngea.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Poštovani slušaoci, podsećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdalaha Hamurabijevo oko. U ponoć, u emisiji Muzej zvuka, predstavljamo dela za konsort Blok flauta autora 16. i 17. veka. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Predraga Miloševića, Josipa Slavenskog i Josipa Kalčića.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Книга «Заслушание».
1: Абделатиф Улд Абдалах. Хамурабиево око.

0: Visconti je stajao na ulazu u kamp i posmatrao radnike kroz crne naočare za sunce. Onaj seljak je ugasio motor kamiona i radnici su počeli da silaze po dvojica, trojica i četvorica. Visconti se podbočio dok ih je pomno prebrojavao i razvrstavao kao da su stado. Kada su se svi iskrcali, rukom je dao znak svom asistentu i dozvao ga ne okrećući glavu. Asistent je bio tunižan i niskusan računovođa koji je uz to govorio pet jezika. Onako nizak i ćelav, uputio se ka Viscontiju brzim korakom, primio neko naređenje i počeo da u knjigu nadnica upisuje jedno po jedno ime radnika. Visconti mu je došapnuo nekoliko kratkih reči na uvo, nakon čega se ovaj u žurbi udaljio i posle nekoliko trenutaka vratio s drugim radnicima koji su nosili pijuke i jašove. Ja sam odatle otišao do prostorije sa opremom da nastavim posao. Morao sam ponovo da izvršim premer lokaliteta, sada s drugačijim koordinatama jer su radovi napredovali, a inženjerima je bio potreban izmenjen topografski plan. Moj zadatak sastojao se u tome da unesem detalje koji su se umeđu vremenu pojavili na terenu, iskopine i prepreke. Iako samo detalji, zamorni su i maltene im nema kraja. Kad god bih nešto dodao, utvrdio bih da sam nešto drugo zaboravio. Jesu detalji, ali u stvarnosti čine razliku. Kažu da se đavo krije u njima, te zato umeju da budu varljivi i iscrpljujući. Đavola uvek povezuju s veštinom i lukavstvom. On je najpametniji prokletnik na licu zemlje, stožer svih avramovskih religija, jedini koji je prkosio Bogu i nije hteo da bude pokoran kao ljudi. On je najveće i najvažnije biće na zemlji, stvara zagonetke pa se u njih nastani. Drug je pijancima i bludnicima, saveznik ubicama, u isti mah i nadahnuće i neprijatelj čovečanstvu. Provesti čitav život mrzeći ga i čitav vek izbegavajući ga, to je za njega pobeda kakvu niko nikad nije ostvario. Prisutan je do posljednjeg trenutka tvog života i možeš ga se osloboditi samo smrću. Kako god se sve zvao, Belzebub, Azazil, Sotona ili Šeitan, milijardama ljudi ostaje u mislima. Hodao sam polako i pokušavao da zaboravim na posao, ne bih li se malo raspoložio. Pre nego što sam stigao do prostorije sa opremom, bacio sam pogled ka šatoru K. Snop sunčevih zraka pao je na njegov ulaz i ugledao sam njegove dugačke noge ispružene preko kreveta, dok mu je lice ostalo zaklonjeno u preostalom mraku. Video sam i nečiju senku kako se unutra pomera. Iznenada je nešto palo i proizvelo metalni zvuk kad je i on pomerio noge. I senke se odjednom izdvojio drugi obris i ta osoba je izašla napolje. Bila je to Helen Blank. Držala je drhtavu ruku preko otvorenih usta, a nos i oči su joj bili crveni i nekako je užurbano hodala. Prošla je pored mene i ne pogledavši me, kao da sam tek priviđenje ili đavo što obitava u detaljima svega što se oko nje zbiva. Na putu ka skladištu sa opremom zastao sam kod prostorije gde se čuvaju artefakti. Vrata su bila otvorena, nikog nije bilo okolo. Unutra sam ugledao osobu koju sam prepoznao na prvi pogled i bar u početku mislio da je Donald Hardy. Gurnuo sam vrata i čim sam ušao, nešto je palo na pod. Bio je to komad grnčarije koji nije bio na svom mestu. Nema sumnje da neko nije uradio svoj posao kako treba ili da je neko tu nešto čačkao. Sagnuo sam se i pokušao da pokupim krhotine i u tom trenutku video sam kako ta osoba izlazi kroz vrata. Ostavio sam krhotine i pošao za njim, ali je odmah nestao. Sunce je dostiglo zenit i senke po zemlji su se skupile. Počeo sam da se preznojavam dok sam pokušavao da učvrstim stativ prokletog nivelira na tlu. Odabrao sam pogodno mesto, nagnuo se nad durbin da odredim nove koordinate na terenu što se graničio sa iskopinom. Svaka pora na telu mi je bila puna prašine i jedva sam disao na toj sparini. Otvorio sam svesku i počeo da beležim zapažanja. Izdelio sam kartu na dodatne kvadrate i izmenio koordinate svake zone koja će biti zahvaćena radovima. Prišao sam severnom otkopu, potom polako prošao prolazom što razdvaja otkope i bacio pogled nadole. Zidine su se jasno ocrtavale, širina im je prelazila 2 metra, a trenutna visina bila je preko 5 metara. Između dva zida postojao je prolaz, a zbog svoda na vrhu desnog zida zaključio sam da tu postoje vrata što vode u susednu prostoriju. Dvojica tehničara počeli su da stružu pod ručnim četkama bez imalo zamora i fotograf je tu slikao crtež crnca što se rve s bikom na očigled druga dva muškarca. Nameštao se i saginjao, usredsredivši se posle na detalje drugog crteža koji je prikazivao neobičnu životinju nalik leopardu sa ptičijom glavom. Ja sam pak stajao gore i osmatrao još jedan kvadrat za koji se činilo da je kraljevska odaja koja je povezana spiralnim stepeništem sa prostorijom u obliku slova L. Hardy mi je ranije objasnio njenu svrhu i rekao da su je kraljevi koristili kao kupatilo s toplom mineralnom vodom. U njoj stubovi nisu bili mermerni, već primitivni od drveta. Uprkos tome zadržali su svoju tamnu boju. Imali su kružnu bazu i kapitel. Zidovi su bili oslikani prizorima nalik faraonskim i prikazivali su jedan od obreda pijenja u prizoru koji se ponavljao, gde je svaka žena služila svoju gospodaricu i prinosila vrč da bi joj napunila čašu. Pomerio sam se u stranu da bolje vidim. Ne mogu da opišem svoje zaprepašćenje kada sam ugledao crtež pauna kako nadmeno širi svoje šareno perje po podu, kao i razbacane po tom prostoru glinene pitose, ćupove što su služili za skladištenje žita. Ta prostorija sadržavala je i glinene ploče, većinom u lošem stanju, ali su tehničari uspeli da ih vešto sastave. Uspeli su i da prepišu tekstove urezane na njima. Bili su raspoređeni u obliku kvadrata u 4 do 9 redova, ispisani neobičnim slikovnim pismom korišćenim pre 6000 godina nekom vrstom primitivnog hieroglifskog pisma. Ne znam postoji li ikakva veza između grada Knossosa ili Minojskog Krita i ovog geografski ovoliko udaljenog mesta. Udaljio sam se od iskopine i počeo da određujem koordinate sa više tačaka. Kada sam bacio sveobuhvatan pogled, grad mi se ukazao kao duh što hiljadama godina počiva pod zemljom. Kada sam se bolje koncentrisao, ukazao mi se kraljevski put što prolazi kroz koridor s juga i preseca dvorište palate ka severozapadu. Prvi rovovi su nestajali i pretvarali se u velike kvadrate. Postalo je jasno da su to dodatne kraljevske odaje. Ukazali su se pojedini delovi drevne građevine, a s njima i dva glavna krila palate, jedno na zapadu, drugo na istoku. Postojalo je i dvorište čiji su delovi tek počeli da se otkrivaju iskopavanjima. Palata je bila podignuta na uzvišenju, ali su tokom vremena i pod dejstvom prirode nanosi zemlje klizili i stvorili nova brdašca oko nje. Krenuo sam da beležim zapažanja kada mi je iznenada nešto sinulo. Počeo sam da računam dužine stranica. Iz torbe sa opremom izvadio sam dekametar i pozvao jednog tehničkog pomoćnika da zategne kraj trake na uglu palate. Udaljavao sam se dok se traka gotovo nije odmotala do kraja, ali sam se zaustavio kod završetka zida na drugom uglu palate. Isto sam učinio i sa drugom stranom i oba broja zapisao u beležnicu. Potom sam uzeo kalkulator. Podelio sam dužinu palate s njenom širinom i dobio rezultat 1,618. Od silnog zaprepašćenja sapleo sam se u neki šugavi kamen i umalo pao kad je pored mene projurio vagonet natovaren hrpom zemlje. Da sam se pomerio samo 1 centimetar u pogrešnom pravcu, bio bih mrtav. Odmah sam se udaljio izbegavajući prolaze između rovova i našao se oči u oči sa čovekom čije je lice bilo prekriveno ljubičastim i pobodima rumenim modricama. K je stajao iza leđa arhitekte uspravno poput stuba, a ovaj ga nije ni primetio sve dok se K nije naglas nakašljao kad mu je pljuvačka završila na potiljku inženjera koji je duboko uvlačio dim cigarete dok je posmatrao radnike od ozgo. On, Nain, ko ti je dozvolio da kopaš ovde? Herauf, dosta, odmah da ste prestali. Inženjer je zadrhtao i zamalo progutao opušak. Izvinio se K i pravdao to ubrzavanjem radova, ali to je K a još više razjarilo. Tada sam primetio kako je jadni inženjer pocrveneo u licu i kako mu se znoj skupio na čelu. Odmah prekini ovu lakrdiju, Herauf, i da sam siđeš do otkopa da pregledaš zidove. Zelena košulja mu je bila mokra pod pazusima i na poprsju. Udahnuo je i onda izbacio vazduh kroz nos, proizvodeći nekakav zviždav zvuk. Potom je duboko izdahnuo i krenuo ka drugom otkopu na južnoj strani. Kleknuo je na jedno koleno i nagnuo se na drov. Na vratu su mu se jasno ocrtavale žile, a krv mu je jurnula u lice. Počeo je da izdaje stroga naređenja radnicima i tempo rada se pojačao. Zemlja je silovito padala na obe strane, a vagoneti su je zahvatali i odvozili daleko ka deponiji. Potražnja za radnicima na tom mestu naglo je skočila. Napustili su ostale položaje i sav trud kopanja usredsredili tamo. K nije napuštao tu zonu, niti se pomerao sa svog mesta. Odahnuo sam i pribrao se dok sam gledao broj zapisan na dnu stranice 1,618, zlatni presek. Zatvorio sam beležnicu i vratio opremu u torbu. Otišao sam u kancelariju i seo kraj prozora, gde je svetlost koja se probijala omogućavala dobru vidljivost. Podesio sam nagib crtačkog stola, pričvrstio prethodni topografski plan za njegovu površinu, potom uzeo paus i fiksirao ga preko karte. Počeo sam da precrtavam plan dodajući nove koordinate i ispravljajući tačke i krugove prema beleškama koje sam napravio. Stani tu! Oficirov glas grunuo je kao pucanj iz topa. Jesu li išta pronašli u toj jami? Nisam znao odgovor, tako sam mu i rekao, ali me je upozorio da ne vrdam i podsjetio me na naš dogovor s početka. U tom trenutku Dž se prenuo iz svoje nepomičnosti i pružio ruku ka metalnom stolu. Uzeo je olovku i papir i počeo mirno da piše. Mogao sam jasno da čujem kako vrh olovke grebe po hartiji. Čuo sam da su pronašli mali tunel što vodi do podzemne grobnice. Dž je prestao da piše, pružio ruku do oficira i dodao mu papir. Savladala je tišina. Pratio sam pokrete njegovih usana dok je pogledom prelazio preko teksta. Obuzela me je neka teskoba zbog tog njihovog nemog saučesništva. Ispričao sam oficiru šta se dogodilo naredne nedelje, da je tehnička ekipa za iskopavanja otkrila pod zemljom zasvođene hodnike koji su, sudeći po malom broju, ličili na kraljevsku grobnicu. Radnici su iz tih laguma izneli keramičke posude korišćene u određenim verskim obredima s namerom da se pune krvlju i izlivaju po pokojniku, po zemlji ili u poseban bazen radi približavanja bogovima. Te posude mogle su se puniti i uljem ili pirinčem, a potom bi se njihov sadržaj prosipao po zemlji prema posebnim ritualima svojstvenim svakoj fazi pogrebnog obreda. Kad sam to ispričao, drvena stolica je zaškripala pod težinom Dž. Oficir se nakašljao, a znoj je počeo da mu izbija na širokom čelu. Najzad je uzeo žutu fasciklu, liznuo kažiprsti palac i polako počeo da lista papire. Pogled mu se zaustavio na jednom listu i pogledao me je preko ivice fascikle. A šta je vođa ekspedicije, odnosno taj K, očekivao da će naći na tom mestu? Pregledali smo evidencione knjige Centra za konzervaciju i nismo našli dokaz da su pronašli išta značajno. Informacije kojima raspolažemo govore da je neko upao na lokalitet i potajno kopao tokom noći. Da li ti to nešto govori? Blago sam klimnuo glavom. Oficir je uzdahnuo, zatvorio kapke prstima, pa me ponovo ćutke pogledao kao da mi poručuje: ne mogu više očima da te vidim tako gadnog majmunčino, ispljuni šta imaš i poštedi nas. No ja sam želeo da govorim nadugačko i da odložim kraj za što kasniji trenutak. Naš glavni zadatak bio je iskopavanje ostataka palate, pošto je to bilo najveće otkriće s obzirom na njen istorijski značaj. Možda je to bio neko iz zaseoka ili neki amater, lovac na sitan plen koji je nešto čačkao po lokalitetu, možda čak i neko od radnika, nemam pojma. Bilo ih je mnogo svuda naokolo. Prostranstvo tog lokaliteta i njegova relativna udaljenost od naše kampa ne dopuštaju nam da sagledamo sve detalje. Seti se. Prekinuo me, podigao kažiprst i uperio ga u mene. Imamo dogovor. Osjećao sam da mi je glava poput vrelog čajnika, a glas kao para što iščezava u vazduhu. Oficir je zabacio glavu unazad i naslonio se na tvrdi naslon stolice. Pala mi je na pamet Šeherezada iz 1001. noći, koja je izmišljala lude priče da bi spasila sebe od impotentnog kralja. Ali ja nemam njenu maštu, a i predamnom je bilo grubo i četvrtasto lice, čije su crte gotovo pucale od seksualne frustracije. Dva muškaraca predamnom ne bi zanimalo čak ni da izađe duh iz lampe da ih ubedi da govorim istinu. Šeherezada je pokorila kralja samo svojom maštom i zauvek ovekovečila svoje ime i likove svojih priča, a ja sam imao samo svoje noge da me nose kao vetar i samo sam mogao da se nadam da će me prvom prilikom zaboraviti. Zapravo mi se nije ni živelo, pa kako da sanjam o večnosti? Dovoljna mi je kazna već to što sam ljudsko biće i čudim se onima što žele da ovekoveče patnje tog bića i produže ih više nego što treba. Posle kratke tišine u kojoj smo se samo gledali, ponovo sam počeo da iznosim svoju priču. Radnici su se popeli iz jama, prekriveni zemljom od glave do pete, lica preplanulih od sunca. Neki su popadali na zemlju pored pijuka i jašova, drugi su stajali pogrbljeni i čekali da stigne kamion koji će ih vratiti u zaseok. U to vreme sam već bio obavio svoj posao, a povela se rasprava između mene i arhitekte, čoveka koji je govorio sa preteranim samopouzdanjem i mašući rukom pred svima ukazivao na mane svakog radnika, a da pritom nije nudio nikakva rešenja. Istina je da sam ga prezirao. Smatrao je sebe uzvišenijim od svih ostalih samo zato što je arhitekta, a nas je doživljavao kao niža bića. Meni se zapravo nikada nije obratio, a da nije namrgoćeno posmatrao teren. Uvek je pokazivao da nešto treba tako i tako da se uradi, kao da je sve to tako lako izvodljivo i kao da je dovoljno da pritisnem dugme pa da ispunim sve njegove želje. Pored toga nije me oslovljavao po imenu za razliku od ostalih kolega među kojima je bio i Donald Hardy. Obradovao sam se kada ga je kpljunuo u lice dok ga je grdio i izdavao mu stroga uputstva u vezi sa stubovima i ostacima zidova. Bio je to jedan odbojan i nadmen čovek. Sporečkao sam se s njim oko stvarne dubine kraljevske dvorane i nivoa između pojedinih prostorija. Unutar palate nalazile su se odaje do čijih podova još nismo doprli. Do njih je vodilo stepenište od uglačanog kamena. Taj arhitekta mi je kazao da pokušava da izradi detaljan plan palate sa uzdužnim presecima koji prikazuju visinu svake prostorije. Plan će zatim, zajedno s fotografijama i beleškama, poslati svom prijatelju koji živi u Alberti kako bi ih pretvorio u trodimenzionalni crtež. Uprkos tome nismo isključivali mogućnost da su neki delovi palate nestali, jer su se na tom mestu smenjivale brojne generacije i građevina je više puta dozidana. To objašnjava činjenicu da se palata nalazila na temeljima starijih objekata. Morali smo da odredimo čitav obim palate, a to je zahtevalo dodatni rad.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Hamurabijevo oko, alžirskog pisca mlađe generacije Abdelatifa Uld Abdallaha. Ovo delo koje je objavljeno 2020. godine prevela je s arapskog Dragana Đorđević. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Muzej zvuka. U večerašnjoj emisiji možete pratiti dela objavljena na albumu Viva la More flandrijskog kvarteta blokflauta i ansambla Kapila Flamenka. Flandrijski kvartet blokflauta na svom albumu iz 2000. godine predstavio je muziku engleskih i italijanskih autora aktivnih u Engleskoj tokom perioda pozne renesanse i ranog baroka. Poseban fokus stavljen je na ostvarenja pisana za konsort instrumenata, u ovom slučaju blokflauta, kao i vokalno-instrumentalne kompozicije, pre svega madrigale, u kojima glas preuzima jednu deonicu, dok duvački konsort izvodi preostale. Na albumu se, između ostalog, nalaze kompozicije koje je napisao kralj Henri VIII, koje su izvorno napisane kao višeglasne dvorske pesme, ali su sad prilagođene izvođenju za ovaj instrumentalni koncert, kao i ostvarenja Antonija Holborna, jednog od najcenjenijih engleskih lautista i kompozitora svog vremena, koja predstavljaju vrhunac muzike za koncert u Engleskoj krajem 16. veka. Pored ovih autora, na albumu su zastupljene i kompozicije članova čuvene muzičke porodice Bassano, Augustina, Ludovika i Jeroma, koja se iz Venecije preselila u Englesku, kao i ostvarenje Alfonsa Ferrabosca, takođe autora italijanskog porekla koji je karijeru gradio na dvoru Jamesa I. i Charlesa I. Sada slušate muziku sa albuma Viva la More, flandrijskog kvarteta blokflauta i ansambla Kapila Flamenka.

0: U emisiji Muzej zvuka slušali ste dela engleskih autora i italijanskih kompozitora aktivnih u Engleskoj krajem 16. i početkom 17. veka, objavljena na albumu Viva la More flandreskog kvarteta blokflauta i ansambla Kapila Flamenka. Emisiju je pripremila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Noćne promenade. Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa čućete dela Predraga Miloševića, Josipa Slavenskog i Josipa Kalčića. Emisiju započinjemo Miloševićevom sonatinom za klaviru izvođenju Katarina Ćimović. Stavovi su Allegro moderato, tema sa varijacijama i Allegro non tanto. Potom će srpski gudački kvartet interpretirati gudački kvartet istog autora. Stavovi su preludium Allegro con brio, pasacaglia Andante sostenuto i fuga Allegro vivace.